Bu güzel dünyada mən muhəm naçar əməz deyən işəncə iyi buluş hər qız mu asan iş əməz. Səllə diqqət qılmışsınız, qoyuq toman işçidə buruqdumcılıq tıqılıb, yönül işini tapalmaysız. Qanda qılğanda bu işəncə iyi boğulu boludu? Birinci, özünün qımmətigə qət'i işiniş. Hər bir adam təndaşsız boludu, həmmisinin özü xas qımməti və alahidliki boludu. Özünün qımmətigə qət'i işiniş, özünün bu dünya üçün töhbü qoşalaydıqallıqıqa işiniş gerek. İkinci, xırısqa batırlıq bila yüzləniş, xırıs və məqlubiyyətdən qorxmaslıq gerek. Xırıs və məqlubiyyət öz bitilişdən fırışdı. Xırısqa batırlıq bila yüzlənib, məqlubiyyətdən savaq elib, ixtidarımız və sapayımızını özlüksüz östürüşümüz gerek. Özü işiniş adatını yetildiriş, məsələn, kitab oxuş, bədən çınıxdırış, dost tutuş, yeni şəyiləni köprək sınab yıqış qatarlıqla. Bu adətlə özünün ixtidarı və özgü boğan işəncini aşırıdı. Tördüncü, özlüksüz uyğunuş və özb ediliş. Özcil uyğunub və özb edilib, özünün bilimi və maharidini yoxur gödürüş gerək. Muşunda qılğanda, özgü boğan işəncini aşırıqılı, türlük xırıslağı düşkəlgəndə özünü teximu təmkin tutqılı və özgü işinidiğən qılğılı boludu.

Адам бу дунёда ҳамон баъзи бир азобларни башдан кечирди. Баъзиларга табиатнинг раҳимсизлиги сабабчи бўлди. Масалан, ер таврашда уруқ туққанлардан айрилиб қелиш, ўт апитида ўйлар куйиб, кул бўлиб кетиш қатарлиқлар. Баъзилари одамнинг шахсий ғаризи ва орзусидан келади. Масалан, дўстларининг осиллик қилиши, ошиқ-машуқларининг зиёнкашлигига учраш қатарлиқлар. Қисқаси, азоб кишилик ҳаётда чуқум башдан кечиришга тегишлик бир қисманлик. Азап hujum qilganda biz qorong'ulik qitib qolamiz. Yolg'izlik, umidsizlik, tanhalik va mayuslik bizni charchitib yetadi. Biz qaymoq qilib qelish, nima qilarni bilmay qelish, tushkunlashish va umidsizlanish kayfiyatiga yetib qolamiz. Xuddi qiyinchilikdan mangu qutula olmaydigandek his qilamiz. Hatto hayotga bo'lgan ishonchimizni yo'qotib, o'zimizning mavjudligining hech qanday ahamiyati yo'qdek his qilamiz. 7 yil ilgari Dali'nin oğlu 20 yaşı kırgan bulup, Dali qarz elip oğluğa bir yürüş öy elip bergen. Öy şehir merkezige caylaşkan bulup, o barlıq yıqqan tergen pullarını çıxırıp, 500 bin yuan aldın tapçırdıgan pulunu tölygen. O əsildə öy setib alsamla xatırcan bulumən, əmdi qarz almaymən dəp oylugan. Kim bolsun yuqum əhvali körülüp, ixtisat çekinip, öy mülük kəsbi kasatlaşıp, fəqat 5 yıl içi də öyünün bası 30% ətrapıda çüşüp getgen. Qeyrişqandak bu vaqtda idara xadim qısqartqan, Dali issiz qalqan. Öy qarızlımı qaytıralmıqallıqdın, Dali özünü bir dilla qaranğılıq bitip qalqan da kes qılqan. Onun turmışı da azraqmı yoruqlıq görünməyiddi. Banka hər ayda qarız söyləb turğaşqa, ümitsizlengen Dali ölü almaqçı mı buludu? O özünün hayatının bütünləy mənisiz bub qalqanı. İlgirki turmışıqı qat'i qaytalmaydıqallıqını yes qıludu. Əbsuz, o qaranğıçısımı Haman tan atıdığallıqını unutup qalğan edi. Onun oğlu hazırqı bir yürüş öyünü setib etib, yeni öyünün qarzını qaytırış qışlatdi. Kiyin onun oğlu magistrlıqını pütürüp, xizmət ornağı çıxdı. Təliqi yarışa Dalimo bir xizmət tapdı. Anıbal işkisi qarzını naayt tezli qaytırıp oldu. Daliyaga axır tan atdı. Turmuşu yana burunqi xatırcamdaki qaytdı. Biz eğir azab qıp etib qalğan düşünü bilişimiz gerek ki, Bu, pəqət bir dəmli kəybiyyat və təsirat. Vaqıt həmməni saqaydıdı. Haman tan yoruydu. Biz haman ötmüşünü taşlap, azabdın tədiriciyə qutulub, turmuşunun ləzzeti və ümidiyə qaydıdın erişimiz. Adlir mundaq deyən, bir adam çoğmenisinin 10 tərbi zəxmələn gəllikdən oquş yeziş ixtidarını yoxdudu. Amma çoğmeninin başqa qısımları məşq qıldırış arqılıq yana oquş və yeziş ixtidarıqı eyi bol alaydı. Siz yoqtu səbəbindən turmuşdan qaranğılığa çöküb kəssəniz, qanqarab qalasız, Allah qızadı bop ketisiz. Biraq şununğa qat'i işinişiniz kerak ki, faqat voz keçməsəklə, qolumuzdan çıxıb getkini, haman başqa şəkildə qayıtıb gəlidi. Bizning qıldığımız tinish ruhi halatını saxlab, ümid varlıqda çantırış.

bu 2 yaş, dəl ulanın yutub getgən balısı idi. Bu balla çoğun boğandın kiyin, ballıq çağlarıdaki əslimlerini elib öyüge qayıtıp geldi. Əbsuslanarlıqı şu ki, o bir cüb ərxutun bu künlü saxlayamay, tan yoruşdun burunqi ən axırqi qaranğılıq işte de yıqıldı. Əgər qaranğı uçusu nemidin qorqısız, haman tan adıdu dəydiğən əqidini könlü gübükkən bolsa, ulan mu özünü öldürvağıdak dərəcədə qumran bolmağan bolatdı. Balısı qayıtıp gelgen küngücə çıdap saxlayalaydı. Bıraq, bu əbsuslanarlıq iş, məngü əbsuslanarlıq iş peti çıxaldı. Turmuşda biz daim hər xil qiyinçılıq və xırıslağı düş gelimiz, bəzdə hətta yalğızlıq və ümitsizlik hiss qılımız. Lekin biz məyli qancılık, umutsuzluq və azab uqubətlərini başdan keçirməyli, ən zulmətlik pəyitləgi düş gəlgən təqdirdimu, şənç və cəsarətini yoxdub qoymaslıqımız gərək. Qaranğı uçusən nemidin qorqısız, haman tanga tutum. Qaranğılıqdaki cimcitlik, fikir yürgüzüşünün ən yaxşı pürstudur. Qat-mıqat tosalğıla aldıda çekinmən. Özünüzgə qat'i işinib, baturluq bilən alğı ıgırləb, japa müşaqət və xəvb-xətərdən qorxmay, cəsarət bilən kürəş qılıb, axırqı qəlbini kütüb eləng.

Hayatlık devriyliki kanuniyetinin kutuluş üçün üzlüksüz özgür vatkan bu devirde yadırılık iktidarını tekşif etkeşine uygunup, məsulatını üzlüksüz yenilab ve onun da yenilik yaratıp, özünü sicil başkuruşa gerek. Bugünkü günde, tərəqiyat yaman əməz karxanlarının əmmisi özünü başkuruşa mahir karxanladır. Özünü yaxşı başkuruş, şirketin ləməz, teximu muhimi biz əmimizin qalbiga erişimizdeki aşkuç. Nurgun kişinin hayatını mişçallıq bile ötküzüşünün səbəbi şu ki, ola özlerinin nemige ihtiyaclıq işgəlliğini bilsimu, heç qandaq bədəl töyləşini xalımaydı. Həməylən pulunu yaxşı görümüz, həməylən muvaffaqiyyət qazınışını oylayımız. Amma bundaq kişilər pul deyipişinin həqiqi pürüst hikayesimi çan tutanmaydı. Birisi sizni uzaqca yuqur sicillikdə xizmət qılısan, daim səhər saat 2-3-lərgəcə ismini qoşub işləysən, amma 2 yıldın keyin illik kirimin 10 milyon yuan boludu desə işləmsiz? Daim xeyridarlığa həmrəh bulub araq içsən, aşqazının yarı bulub, 2-3 gündə bir qetim doktorxanığı yugursan mı karım yox, amma 10 milyon yuvallik zakaz alalaysan desə qılamsız. Oruqlaşqa köpünç qızla köngül bölüdü. Biz daim ayal çolpallarının xuddi oyundakla bir ayda 10 can, 2 ayda 20 can oruqlaqallıqı toğırsızdaki xəbərləni görüb durumuz. Amma nem üçün ətrapımızdaki nurğun qızla oruqlayman dəbli oruqlayamaydı? Nəhayətim addi. Çünki biz figurumuzga tayınıp can baxmayımız. Ayal çolpalla oruqlamısa, ayal baş rolcunun rolunu alalamdı. Mümkün emez. Fakat ayal baş rolcunun anısının ya ki xizmetkarının rolunu alalışı mümkün. Erlənin tamak taşlışı mumuşunun qoxşaş, ərlə tamak çekişinin salamətliki ziyalıq işgəlliğini bilməmdi. Tamak qipiğa, tamak çekişinin salamətliki ziyalıq işgəlliği yazılığan bosu mu, ola nemi üçün yenili tamak çekidu. Çünki ola tamak çeki salamətliki ziyallıq, lekin hazır əməs dəb qaraydı. Ola hazırdan özü də sağlam bozula tamak çekidi. Külənin bir də, ola doktor xanıq bağında, doktor ulağa bir vasitə, qarana, öpkünüzünü qarıda qaplab getibdi. Tamakın yen taşlamışsınız, 3 yıl mı yaşayamaysız? Hazırdan başlap tamak taşlap, obdan kütünsünüz, 3 yıl artıq yaşayalaysız, desə, ola tamak taşlamdı, əlbət taşlaydı. Çünki hayatlıq əndizisi ulanın hərəkət əndizisini bəlgiləydi. Singapur Asiyadakı ən kiçik dövlətdir. Heç qandaq baylıq mənbəsi yox. Hətta tatlıq suyunun 20-dən köprəkini Malaysiyadan import qılıdı. Amma o Asiyadakı iqtisadi tərəqqi qılğan dövlətlərindən biri. Nəm üçün? Çünki Singapurdakı karxanacılar öz dövlətində baylıq mənbəsinin kəmçil işgəlliyini bilirdi. Ula yaxşı ticaret, sodu muhiti bərpa qılışqı tırışıb, dünya iş təqsimatıqa pahalı yoğurub, Cungu Amerika işki dövlət arasıdaki tırkıştın teyxı müküb mövcudluq boşluqıqı erişkən. Baylıq mənbəsi bəzdə boyun turuq bub qalıdı, o sizgə əvzəlik ilib keliş bilən billə, yəni sizni çüşəydiğən şəraitnəmi ib gelidu. Baylıq mənbəsi bulmasa, əksicə teyxı müküb baylıq mənbəsini aşqılı, tutaşdırğılı buluşu mümkün. Şuna bir karxanıcının, bir kollektivinin hayatlıq əndizisini nemi üçün özgərtməkdəğalıqını düşünələyisiz. Çünki ola yaxşı yaşavadudu. Hayatlıq krizisini həqiqi yizqib baxmadı. Pəqət, həqiqi krizis qoçurğandıla, hayatlıq əndizisi ulanı hərəkət əndizisini özgərtişgə məcburlaydı. Rin Zhengfei dəl krizis eni naayda küşlük adam. Onun da krizis tuyğusu bubluqamay, yana krizis tuyğusu və təşviş tuyğusunu bir xil pəlsəbəgə, bir xil mədəniyyətgə aylandırıb, karxanının tərəqiyyatını ilgir sürgən. Meng Wanzhou Kanadada qamılıb, Huawei Amerikanın besimi qoşurğanda muxbir Rin Zhengfeini ziyarət qılıb, Huawei ən xətərlik, ən müşkül əhvalğa düşüb gəldimi, dəb soraydı. Amma Rin Zhengfeinin cavabı köpçülükni heyran qaldırdı. O, Huawei hazır ən xətərlik peyt emas. Əksicə, ən yaxşı vaqtı turmaqda deydi. Huawei bir qədər yaxşı tərəqi qılıb, köpçülük pul tapqanda, pütkül kollikti boğuşub təqsimatı boysunmay, əyni yıllardaki cəngivarlıqını yoxatdı. Huawei krizis qıduş gəlgəndə, Huawei ruhi yəni qaytıb gəldi. Pütkül kollikti misli körülməgən cəngivar halətgə ötdi. Huawei nəmi üçün büyük şirkət bolalıdı? Bu vaxtda nurğun kişi öz göz qaraşlarını oturğu qoyuşdi. Əməliyyətdə mahiyyət şu ki, Rin Zhengfei Huawei-ni nurğun qitim məqsədlik ya ki məqsədsiz halda müşkulatqa, mövcudluq qırıbikigi sörəb qırıb, Huawei-ni büyük şirkət bub tərəqi qılışqı məcburladı. Nəm üçün

pul tepish barğansırı təsləşib atqan davır, həmmə kişi qandaq qılğanda pul tapqılı boludağalıqıqı köngül bölüdüğən davır. İlgiri davır qahrmanını yardıdı o deyilətdi, bügünkü gündə davırının baylıq qahrmanını yardıdağalıqı bəkərək təkdilinəğən boldi. Bu xuddi danlıq qarxanıcının ən yaxşı davırdə tuğulğalıqım üçün muvaffaqiyyət qazın alıdım deyinə qoxşaydı. İslahat içi vitişdən kiyin, iqtisad tez sürətdə tərəqi qılıb, dövdümüzgə az deyəndəm o, 5 qıtım 5 pürsdə elib gəldi. Hər bir qıtımda davır soğudu magnatları barlıq gəldi. Bunun birinci qıtımlıqı istimal boyumları pürsdə. 20-ci əsrinin 90-cı yıllarının başlarda kişilərin qoli azıraq pul görüb, namratlıq sızıqıdan qutuldu. Yaxşıraq yeyiş, içini oylaydıqan boldu. İstimal bazırda naidə zor boşluq şəkilləndi. Vaxaxa, dəl muşu məzgildə tərəqiyyatının tez sürətlik yoluqı qırdı. O, hazırqaca yanıla kəsb maqinatı. İşkinci qıtımlıqı ailə elektri üskünləri pürsdi. Yemək işmək istiki qandırılğandın kiyin, köpçilik turmuz süpütün östürüşünü arzu qıladıqan boldu. Ailə elektri üskünləri muşu vaqtın başla bəs-bəsdə ailələrgi kırışqı başladı. Tesil, xayir, çanxun qatarlıq ailə elektri üskünləri markaları tez sürətdə qat götürdü. TCL-nin bərpaçısı 2002-ci və 2004-cü ili CCTV Cungu iqtisadidiki yıllıq şəxs bolub bahalandı. Bunundan onun əyin dəvirdiki təsirinin nə qədər çoğunluğunu görvağılı boludu. Üçüncü qıtımğı kəgəndə dövlət paravallıq öy təqsimatını arq-arqıdın əməldən qaldırıb, şəhərləşdiriş musabısını dağdoğuluq başladı. Şundaqla, öymülük kəsbi cuş urub ravajlandı. Şuna 2000-cı ildən 2005-ci ilgəcə boğan məzgildi ki, xurun baylıq rət tərtibədə aldınqı onun içi kirgənlərinin öymülü kəsbəgi çetişliqi ən köp olğanda yetdi. Hər sahə, hər kəsbdə işləb çıxırış ehtiyacdan iğir dərəcədə işib gətkəndə, kim ki uçur xəbərləşiş texnikasıdan paydalınıb, yuqur tövən iqindəki baylıq mənbəsini tez sürətdə tutaşdırıb, Baylıq mənbəsini ünümlük təxsim yəlisə, şu soğduda söz qılış hüququqa erişib, süpü iqtisadını barlıq kəltürələydi. İcdimai alaqı tori, pütkül cəmiyyətgə yeni tərəqiyyat pürüstə elib gəldi. Şu səhəblik, 4-cü qıtımlıq baylıq pürüstə barlıq gəlib, süpü iqtisadi, şundaqla icdimai alaqı tori dəvriyi də bataldı. İcdimai alaqı tori qımmət işləb çıxarmaydı, qımmət yaratmaydı. O, soğdu pütüşüş ünümü, soğdu tənarıq məsələsini həl qılıdı. Məsələn, tor taksisi barlıq gəlişdən burun kişilərinin taksi tosışı xiyali tuyğu oxşaydı. Tuyğumuzğa əsasən yol yığızda oldurub taksinin gəlişini kütətdik. Şopurumu təcrübəsi əsasən şu vaxt bölgədə nədə xeyridar bolduğalıqını pərəz qıladdı. Yəni, kocumu koca aylanıb xeyridar izdəydi. Bundaq boğanda şopur bilən xeyridarının sodu pütüşüdə izdəş tənərxi və sodu tənərxi görülətdi. Bugünkü gündə məyli qayardı bolun, Nəyə barmaqçı bolsanız, süpa sizə muvafiq tor taksisi səpləb, təmillügücü tərəb bilən ehtiyaclıq tərəbini tez sürətdə soğudulaşdırdı. Mana bu, icdimai alaqı tordun paydalını pəl qılınğan məsələ. Biz onu tutaşdırışını maslaşdırıb hesablaş usulü desək boludu. O, soğudu pütüşüş önümünü yuqur götürüb, soğudu tənərxini tövəllidudu. Şuna, hər sahə, hər kəsibdə işləb çıxırış ehtiyacdan eşib gətkəndə, Kim ki tutaşdırışını maslaşdırış, hesablaş usuldan yaxşı paydalın alısa, şu soduda təşəbbüskarlıq hüququnu qolğa alalaydı. Yuqurda aldınqı 4 qıtımlıq baylıq pürsti doğrusu da toxtaldıq, ondaqda 5-ci qıtımlıq baylıq pürsti qaysi. O dəl, hazır naid alqışılınıb atqan ali dərəcəlik yasımıcılıq, qarı texnika, yeni energiya, sünni əqil və məvhum dünya. Biz hazır körüb atqan soda sahasıdaki baylarının muvaffaqiyyətigə, çoxum şu bayının ötmüşdiki məlum bir dəvirdə anlıq ya ki ansız alda tarixi tüyünü toğur gelib, dəvir paydasıqı erişib, şamal iğızıqı ülgürgəlliki səhəb boğan. Şu an məlum sahədə muvaffaqiyyət qazanğınızda, muvaffaqiyyətiniz ne çoxum dəvir, muhit, coğrafiyelik cayılışış, siyasət cəhətdiki payda qatarlıq teximi zor amıllarının səhəbidin dəbqaran. Çünki pəqət muşunda qarğınınızda la keyingi pürsətke uçuraş ihtimallıqınız boludu. Bulmasa, təkəb buruluşub, özünüzü ziyadı gəvdiləndirib, keyingi pürsətini qoldun verib qoyusuz. Bu dəvirdə bizdək şəxsləgi pürsət nədən kilidu? Əmliyyətdə, bu dəvirinin bizdək adətiki kişiləgi qaldırğan pürsəti nəhaydımı köp. Taubau 2003-ci ili 5-ci ayda qurulğan, Veyşin Amuvi Hesabat Numuri 2013-ci ili 8-ci ayda bərpa qılınğan. Douyin 2016-cı ili 9-cu ayda qurulğan. Ötüb getkən bu yıllarda nurğun kişi bu supladın paydalını pul tapdı.
Taobao'da dükkan iç avjiga chiqishga boshlaganda, sizmi choqum tordi mal setib olishning qulayliqligini his qildingiz? Shundaqdimi, o'zingiz tor dükkan ichni o'ylab baxtingizmi? Ammaviy hisobot nomerini yurgizish nihoyatda oson. Odatdagi bir yumorni yo'llab qo'ysangizmi, agar ko'chilaringiz ko'plab oshadigan chaqda, o'zingiz ammaviy hisobot

Hörmetli radyo anlıqucular, bugünkü Tan Sadası programımız müşərdə axırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul mühariri Zümrət Yasin, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Cungoğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoğdi. Aldımdan bugünkü proqramımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızlə. Beycan Tiencin Xabinin qatnaşını bir gəvdiləşdiriş sürəti yenimu tezildildi. Beycan Şuan tezliniyası qatarlıq bir türküm liniyələdə yıl içi də qatnaş başlandı. Şəndu 23-cü numarı alam uşqıçıları qorubusunun orbiti turğınıqa xeyli küllə buldu. Nurğun xizmətlə davamlıq ilgirə sürüldü. Qaçan çaqırsa, şu çağda kiladığan amıvi avtobus, amının səbərgi çıxış qiyinçiliqini həl qaldı. Suğurta şirkiti bu işqi qarıta tölən bir işini rət qaldı. Sot məhkimisi bununla qanda qöküm çıxadı. Balıq əmrəh bulub tapşırıq işləş toğrumu xada. Bədəndiki bu 5 signal qeyrişinin alamıda buluşu mümkün. Bu xil uzuqmış usulunu sınav yıqın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcıla. Qatnaşını birgə ödüləşdürüş, Beijing, Tianjin, Xebini mas tərəqi qıldırışdiki ramki sistemisi və aldınqı sahə. Reylistiki Beijing, Tianjin, Xebi qatnaş çəmbirikinin kolaylış səviyyəsi davamlıq östi. Beijing şun ən tez liniyəsini özcəgi ağan bir türküm noxtuluq liniyələdə bu yıl içi də arq-arqıdın qatnaş başlanışı mümkün. Reylistiki Beijing, Tianjin, Xebi'nin muhim qatnaş tügünü buluş sübde bilen, Beijing Tongzhou Vokzali buldur 12. ayının 30. günü rəsmi işq kiriştirilgenden boyan Beijing, Tianjin, Xebi'nin qatnaşını bir gəvdiləşdirişige yeni kuvvet koştu. Jongu Tömür Yoli Beijing İdarisi Beijing Tongzhou Vokzali Partiya Yacikisinin şujisi Jiang Jin, yolucular asaslığı şehir halkı qatnaydı. Tangshan'a en tez bulğanda 55 minut, Yanjiao'a 11 minut, Tianjin'nin bağıdığa 26 minut ketidu, dedi. 2025 yılı Xiong Andin Daxing aerodromuğıcı bulan tez liniya kuruluşu mas kademde tezildilip, Beijing şarkı 6. aylama yolunu özgertiş kuruluşu bütüp katnaş başlandı. Xebi ülkelik katnaş transport nazareti universal pilalaş başkarmısının başlığı Liu Guangjun mundaq dedi. Beijing Tianjin Xebi rayon halkıgan amavi katnaş liniyası 43-ge. Kündülük yolucu toşuş miqdarı 210 min adam qitimge yetti. Beijing'nin aylanıgan zagaslıq tez avtobusunun asası liniyası 22-ge, tarmaq liniyası 58-ge yetti. Bir yılın bu yan Beijing Tangshan şehirle ara tömür yolu bütün liniya boyunca tutaştırılıp, Çingdo Pingu yukarı süratli taş yolu, Beijing Pingu yukarı süratli taş yolu özgertip kengaydılıp, Şişav yolu Katarlı kuruluşla bütüp katnaş başlandı. Rayon halkıgan transport mulazımetinin süpüti ve önümü körünerlik boldu. Tianjin Shijiazhuan Devlet Universal Yük Transport Tügünün zincirini toluqlaş, küçəytiş kuruluşu vəzifəsi umumyüzlük tamamlandı. İşki cayı 63 türünü yuqarı süpətlik tamamlaşqı törtkü boldu. Silingan umumi məbləq 33 milyard yuanga yetti. Tianjin Şəhərlik Qatnaş Transport Komiteti Universal Pilalaş Başqarmısının başlığı Li Haibin mundaq dedi. Biz Şuan Yeng rayonuna mulazmat kıldığan yeşil yolunu ravallaştırıp, şehir portu kespi, portu yakın iqtisat ve deniz okyan iqtisatının tərəqiyatı törtkü bulup, Beijing Tianjin Xebi'nin kesb zinciri, təminat zincirinin mukumluğu ve bexatarlığı kapalatlı kılımız. 15-ci 5 yıl məzgildə Beijing Tianjin Xebi rayonu qatnaş çəmbərikini kolaylaşdırışını devamlı ilgiri sürüp, relislik qatnaşını tayanç, yukarı ve tez süratlik yolunu tərək kılgan tez süratlik qatnaş koridoru bərpa qılıdı. Beijing Şehirlik Qatnaş Komiteti Mas Tərəqiyyat Başqarmısının başlığı Shen Anhong mundaq dedi. Ol əsli həcətdə biz Tianjin Xebi bilən həmkarlaşıb Beijing Harbin yuqarı sürətlik taş yolu, Beijing Shangang Aumin yuqarı sürətlik taş yolda taş yol əsasını rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıb, aql mülazimət rayonu, yol torunun yürüşünü ölçəb təkşürüş, aldın signal beriş qatarlıq quruluş vəzifələrini yolqa qoyumuz. 22-ci liniyanın Hongmiao'dan Pingu'ğıcı bulan bölüki, şer atrapi tömür yolu, şer koşumcu merkezi liniyasını garipki uzartış qatarlıq, relislik qatnaş türü kuruluşlarını bu yıl pütközüp işkı karıştırışkı törtkü bolumuz.

Hürmetli radio anlıqıçılar, mikro amevi avtobus Xaynanın Xaykodaki noktadan noktaya bir vasıta katnaydıgan, tecrübelik yolga çıkıdıgan, ticaret endisi köpkül boğan bir xil yeniçe amevi katnaş münazimeti. Bu adetki amevi katnaş boşluğunu toldurup lıqamay, yana şehir yeryüzü amevi katnaşını mükemmelleştirip, amının seberge çıkış ahırkı bir kilometrdeki qiyin mesilini hal kaldı. Xayko şehrinin şarıqtın garipkici boğan arlıqı kyan, Meylan xalqara aerodromi, Şihayan, Guanlanghu Qatarlıq şehir sırtı bülak rayonlarda nurgun kənet bazarla və yeniden kurulgan məhəllələr bar. Bu rayonlarda ahallə tarqaq, yolucular şalan bulub, ən-ənvi amevi qatnaşını yolu qoyuş ölçümüge yetməkdir. Piyada neç kilometr yol yürüb, avtomobil saqlaş, qısqa musafidə taksi çakırış tənlərxi yuquru buluş, kündülük yol yürüşdiki ən baş ağırdıdığan qeyin məsili bob qalğan idi. Bu yıl 5-ci ayda Bora yollarda turadigan şehir ahalları səpərge çıkanda Xayko Aqıl mikro amevi avtobusunu tanlaydigan boldi. Yolucular yan telefon epide müddetten burun zakaz qısa avtomobil hesaplaş arqılıq planlangan yolga asasen yolucularını mənzilge noktala boyunca yet gözüdü. Liu Apendi bu bir qadar ətlikken, çakırsa xalığın vaqtı kilalaydikken, köp kolaylıqken dedi. Mikro amevi avtobus qatnaşının yolu qoyulışı Xayko şəhərinin 3 dərəcəlik liniya toru amevi qatnaş sistemisinin uzartılışı və toluqlanışı. Mikro amevi avtobus texnika ticaret xizmətigi məsul Pantexniki karxanasının ticaret baş nazarətçisi Sui Jalin mundaq dedi. Bu rayondakı şəhər əhalilərinin gündəlik səfərə çıxış vaxtı və boşluğunun tarqaq buluşunu tədqiq qıldıq. Asaslıq amevi qatnaşdan ibarat bu tügünni, həm də şəhər dairəsidiki tömür yol vəqizalları arasidiki tutuşni bahalab çıxdıq. Bu arqılıq bir liniyəgə bir tədbir qolunuşdan ibarat ticaret layihəsini tüzüb çıxdıq. 2024-ci ili mikro amevi avtobus qatnaşını yolu qoyuşni iltimas qığandan tatib hazırqıcə, dəsləbki 3 rayon 8 liniyədən ibarat ticaret dairəsidin hazır 7 rayon 8 liniyəgə kengaydı. Bugünkü kündə bir Xayko şəhər əhalisi otur hesablan 300 metr piyada yol mansa, avtomobil kütüş noktasına yetib baralaydı. Mikro amevi avtobusunun yekke musabısının oturucu vaxtı, adetki amevi avtobusqa qarğanda təxminən 20 minutdan 25 minut qıçı tecelib, səpərge çıxış önümü 37% aşdı. Hazır Sui Jalin və onun kollektivi rayon halkıb orunlaşdırışdan ibarət bu qiyin məsilini həl qılıvadıdı. Sui Jalin mundaq dedi. Hazır biz bu xil texniki vasitəsini kirgizib, sistemini tarixdiki ticaret, sallıq məlumatlarını müstaqil öyrəniş imkaniyyətiyə ega qılıb, oxşaş bolmagan mənzərdəki orunlaşdırış tədbirini avtomatik əlaqələşdirişni tədricən əmələ aşırıb atırıq.

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, Soğurtu şirketi bu işki karıda tölən bir işini rət qaldı. Sot məhkəmisi bununla qanda qoygüm çıxadı. Muhbirimiz Abdıxalıq Əməd bu əxti xəbər verirdi.
1: Avtomobil soğurtusunu toluqlap setebilib, 2 saatdən kən oylumğa yerdən qatnaş hadisi yüz berib, adam qaza qılğan. Ondaqda, soğurtu talonuğa inin qılıp yazılğan, ətsi saat 0-dən başlap soğurtu küçük igib olu degen madda, qanuni küçük igib olamdı yox. Yakında Guangxi Zhuangzhou Avtonom rayonu Chongzhou şehri Longzhou Nayalik Xalq Sot Mahkemesi sot qılıp ayaqlaştırğan bu motorluq qatnaş vasitələri qatnaş hadisəsi javobgarlıq məcrası deyilsədə qatnaş məcburi sığortısı bilan soda 3-ci tərəf sığortısının saat 0-dən başlap sığorta 2-3-kə egə boluş maddəsinin gücünü fərqliq bekitib oxşaş bolmagan sığorta türlərinin gücünə egə boluş qaydasının qanuni çigrasını aydınlaşdırıb Moşunun oxşaş macraların bir tərəf qılınışığa yetəkçilik təminlədi. Suğurtunu yenilab yarım saatdən ki vəqə yüz bərdi. Suğurtu küçkə eygib oluş vaxtı talaş tartış gəltirib çıxarğan mühim nöqtə bolub qaldı. 2023-cü ilin 5-ci ayının 17-ci günü Jangwei yaydıgən eğir yük qaçılaş maşinisinin suğurtusu vaxtı toşub getkən idi. 2024-cü ili 5-ci ayının 24-cü günü saat 15-dən 13 minut ötkəndə Jangwei suğurtu şirkətindən məcburi qatnaş suğurtusu və soda 3-cü tərəf suğurtusunu setib alğan. O saat 15-dən 34 minut ötkəndə elektronluq talonunu tapşırıb alğan. Onun da suğurtu müddəti 2024-cü ili 5-ci ayının 25-ci günü Saat 0-dən 2025-ci ili 5-ci ayının 24-cü günü saat 24 keçə buludu deyə yazılğan. Amma heç kim bu sığorta talonu küçükə egə buluşdun burunqı boş qalğan vaqtda fəcəlik vəqə yüz verdiğən nöqtəyə aylınıb qılışını oylab baxmağan idi. 2024-cü ili 5-ci ayının 24-cü günü 15-dən 50 minut ötkəndə Jangwei bu yük avtomobilini haydab yolda meñiwatqanda Wang Chang mingan tokliq motosiklet bilan soqilib ketgan. Qatnash saqchi tarmoqlari tekshirgandan keyin Jangwei vaqiatga barliq mas'uliyatni ustiga oladi deb bekitgan. Wang Changning urug' tuqqanlari Jangwei va sug'urta shirkatini Longzhou Nayalik sot mahkamasiga ariz qilib, 460 ming yuandan ortiq to'lam talab qilib, sug'urta shirkatining qatnash majburiy sug'urtasi va soda 3-chi taraf sug'urtasi doirasida to'lam javobgarligini ustiga olish kerakligini tashabbus qilgan. Sotda talash tortishning qiziq nuqtasi bevosita sug'urta javobgarligini hisoblash vaqtini qandoq bekitish to'g'risida bo'lgan. Sug'urt

0: Hürmetli radio dinləyicilər, balıq əmrah bulub tapşırıq işləş doğru mu xata? Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər verdi.
1: Bir neçə gün ilgiri bir dostum ayacalanğan halda, kiçik vaxtımda mənim tapşırıq işləşim biləmə heç kimin qarı yox idi. Şoğa hazır atanlarının balalağa əmrah bulub tapşırıq işləşinə mu haceti yox dedi. Bununqa qarta mənim qarşım oxşumaydı. Dəvir özgərdi. Bugünkü gündə balalarının uygunuşuqa qoyulduğun tələb teximi yuqri. Balalar duş kildiğin izliq duruşlamı teximi köp. Atanı bulu süptümüz bilen, balalağa hemra bulup tapşırıq işləşinin zörür eti ba. Lekin qandaq hemra buluşunun yenili belgilik qaydısı ba. Heç kim toğlaşı dilla mektəbdən qaytıp tapşırıq işləş tərtipi və diqqət qılgan işlani bilgən əməz. Yaxşı tapşırıq işləş adetini yetildiriş, aile tərbiyesi məşqidin ayrıl almaydı. Bulup mu başlangıç mektəbinin tüvən yıllıqıdaki, yani birinci yıllıqdan ikinci yıllıqçə, balalarının icra qılış iqtidarıqı məsul boğan, peşanı bölüke teğe pişip etilmigen. Özni kontrol qılış iqtidarı çəklik boğaşqa, asala sırtının kaşlısı qoşçuraydı. Ulanın özgü qatıq tələb qoyuşu inayet zor dərəcədə başqalarının qatıq tələb qoyuşudun kildi. Fakat atanala muvabıq tapşırıq işləşki yerdən bərgəndila, andın ulanı ögünüş və çoğlanın yolu yetəkləgili, andın asta-asta vazgeçkili boludu. Atanlarının əmra bolışı balalarının tapşırıq pozisiyasını toğırlaşığa paydalıq. Həmra bulub tapşırıq işləşdən kelib çıxan muvabıq besim mu, balalarının diqqətini yığış dərəcəsi və ögünüş önümünü östürüşkə paydalıq bulub, ailədə yaxşı ögünüş adətini yetildirib, balalarının özünü başqırış iqtidarını yetildirdi. Tapşırıq işləyəndə muqum orun bolışı kerek. Bu xuddi doktorunun kisəlxanıqa, alımlarının təcrübəxanıqa kirgini qoxuşaş. Psixikilik orun yönülüşünü şəkilləndirdi. Münasib əhval görülgən aman, hərəkət subyektdə anlıq qalda şərtlik refleks zənciri sistemisi payda bulub, şu arqılıq qılış tigişlik işini qılıdı. Tapşırıqını yenə muqum vaqt işləş gerek. Xuddi məktəbdə hər günü saat nəcədə dərs ötüb, saat nəcədə dərsdən düşüb, saat toşqanda anlıq işləgən qə oxuşaş. Tapşırıq işləgəndə tərtib adadını yetildirib, tərtib boyca anlıq qalda tamamlaş. Hətta bəlgilik murazım duyğusu buluş gerek. Məsələn, mən balının üstülgə məktəbdən qayıtqandan kən hərəkət tərtibi cədvəlini çaplab qoyuşunu təvsiyə qılaman. Onun məzmunu, somkanı yaxşı qoyub, kiyim keçəkini almaşdırıb, hacətxanlığı qırıb qolunu yuğun. Andın su içib nərsə yəb, dərhal oturub təkrar qılğın. Tərtiblik məşğulat qılğın. Toğru xatalıqını əstaydıl təkşürgün. Ədə, nimi ögünüşni aldın təyərlik qılğın, qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Yığış duruş, təyərlik qılış, xoşal buluş, cəmi 8 qadam. Ailə başlığı hər bir qədəmin işki xas məzmunu, qədəm basqıçı, taktikisini aval eniq düşəndirişi. Bala hər bir qədəmini tamamlığında bəlgi seyib qoyuşu. Məsələn, bəlgi qoyuş, birinci həftədiki bəlgisi hər bir qədəmini işləb qoğandın kiyin, kəyindiki maska təkçigə bir toğrı sızıq sızışı. İkinci həftədiki bəlgisi toğrı sızıqına astığa bir tik sızıq yezişi gerek. Muşu usul boyca hesablaş arqılıq bir cədvəl 5 həftədən tüzülüdü. Bu arqılıq balının ögünüş pozisiyasını toğırlab, özgü məsul buluş ingini turğuzışıqa yerdən bərgəli buludu. Şundaq boğanda, asta-asta ögü qaytıb müstəqil ögünüş adetini yitildirgülü buludu. Oqutqıçıla daim mındaq bir cümlü sözünü qıludu. Birinci yıllıqda bir ay əstaydıl çın tutuş, otdura yuqur yıllıqda bir yıl közəpkəngə qarğanda texmi önümlük buludu. Həqiqətən şundaq. Balala tüvən yıllıqda oqıqanda ulağı yaxşı əmra bulub, tapşırıq işləş kiyin əmra bulmaslıq üçündür. Ailə başlıqları balalağa əmra bulub tapşırıq işləgəndə əstaydıl önümlük buluşu. Bu işini bir türlük xizmət qatarı dişləşik gerek. Əmra bulubla qalmay yenə köngül bölüşik gerek. Balala tapşırıq işləgəndə atanıla elektronluq məsulatlardan jiraq turuşu. Yenədə kitab ilib çoğunqır oxuşu. Muyum noqtlağı ızaat berişi, ögünüş kəpiyyəti yartış bilən bir vaqtda balalağa ögünüşünü yaxşı gördüğən ülgü bölüşik gerek. Atanıla imkan qadar şauqın çıxarmaslıqı, balalanın diqtini çeçib etişdən saxlanışı, şu arqılıq cimcid ögünüş müydü yaratışı, kaşılını azaytış üçün balala kitab üstülünü tamının bulunğu qoyub, sol tərəbdiki yoğruqluq aynaki bir qəvət nur ötküzdüğən, əmma süzük bomağan pərdi çaplab, balalani tamı qarab oltırdıqan qıb orınlaşdırışı gerek. Ata anıla balala bilən yardım tələb qılış qaydı sasıl qılışı, aldı bilən qılalaydıqan işlanı qılışı, məsli bolsa xatırləb, ən axırda mərkəzlik sual soruşu gerek. Vaqt planı buluşu gerek. 25 minut köngül qoyub ögünüş qoşulğan 5 minut aram elişdək ilmi usulunu davamlaşdırış gerek. İki tərəb keyfiyyət cəhəti aktiv halatını saxlab, sübətki kapalətli qılış əsasında tez tamamlaş və müddətdən burun tamamlaşdan ibarət numur cəmləb mükafatlaş tüzümünü ornutub, balı

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bədəndəki bu 5 siqnal qeyrişinin alamətə buluşu mümkün. Muxbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər verədi.
1: Qeyriş, tədrici ilgirləş, cuğulanış cəryanı

Amal bar hər günü oxşaş bir vaqtda ornudun turuş. Cümlüdün dəmiliş külleri biologiyelik saatini tanışab turuşqa paydalıq. Şuna amal bar saat 9-dun burun uxlaş gerek. İkinci, cismani hərkət. Məsələn, tez miniş, astı yügürüş, 8 böləklik kimxap məşiq qılış, qatarlıqlar uxlaş qiyinçiliqini yeniklətib, uyğunu çonqurlaşdırışqa paydalıq. Lekin saat 17-dün keyin amal bar qatlıq hərkət qılmasıq gerek. Bolmasa uyğuğa təsir yetişi mümkün. Üçüncü, uxlaşdın burun bək toyub getməsiq gerek. Kəşlik tamahını 7-8 ölüş toyğıcı yeyiş. Uxlaşdın burun uşaq çüşək yeməkliklərini yeməslik. Köp miqdarda su içməslik. Aş qazanı aramaldırış gerek. Bu, uyğu süpütünü yuqur götürüşki paydalıq. Uxlaşdın burun bək toyub getsə, aş qazan qızıl öngəşdin yeniş xəvbini aşırıb edib, keçidə uyğunuş qıtım sanını aşırıb edidu. Yenə semizlik xəvbini aşırıdu. Uxluğanda muvaffaq aş qılış, bədəndiki ast xarakterlik yallıqlanış reaksiyasını tövəllətib, qeyrişini keçikdürüş, köpxil ast xarakterli kisəliklərinin xətrini tövəllətişkə yardan beridu. Yenə hüceyrinin özünü yuyuş mexanizmini qozğıtıb, hüceyri içindeki kereksiz madda əxlətlərini tazlaydı. Bu, adam bədəninin özünü əsliyə kəltürüşü ki paydalıq. 4. Uxlaşdın burun yaxşı təyarlıq qılış gerek. Uxlaş muhiti qaranqı buluş. Məsələn, işik derizlərini yaxşı taqab, derizi pərdisini tartıb, özgə, tiniş, rahat uxlaş muhiti yartış gerek. Kök nurdun bulğunuşunu azaytış. Uxlaşdın burun kök nurunu ziyadı köp aşkarlığında, melatoninin acırılıb çıxışını tormuzlab, uxlayanmazlıq, teyiz uxlaş, köp çüş körüşünü kəltürüb çıxırıdı. Uxlaşdın 2-3 saat burun ən yaxsı yanfın oynamazlıq, ya ki elektrolluq üskillərini işlətməsi gerek. Əgər kəşdə elektrolluq üskillərini işlətməsə, kök nurdun saxlanış közəyini ki taqıb alısı boludu. Qorsaqca sömürüb boşdış usulü. Oltırış halıdı ya ki töz yetiş halıdını saxlab, mürünü ərkin qoyub berib közünü yumuş. İki qolunu qorsaq qısmığa qoyub, asta-asta çonqur nəfəs elib, 1-2 sekund vaqtlıq toxtaş. Asta nəfəs elib, yenə 1-2 sekund vaqtlıq toxtaş. Muşundaq təkrar aylanış. Diqqət, uzaq müddət uyqusuzluq salamətlikki paydasız. Kəyfiyyatını başqoruşqa teximi paydasız. Əgər yuqurqıdak tənşəş arqılıq yanına uyqusuzluq məsələsi mövcud bolsa, doktorxanığı berib davalanış təklifi berilidu.

Bu xil oziqlanış usulunu sınab yıqın. Tövəndə bu vaqtki xəbərimiz diqqətinizdə boladı. Oziqlıq sağlamlıqın ultisi. Biz hər gün qancı xil oziqlıq maddəni qəbul qilishimiz kerak? Hər bir xil oziqlıq maddə qancılıq qəbul qılınsa muvafiq boladı. Jungo oziqlıq ilmiy cəmiyyəti tüzgən jungo əhalilərinin yeməklik oziqlıq maddələrini qəbul qilish miqdarında yuqarıqı sualğa cavab verişni mühim faydalanış ölçüm bilan təminlədi. Oziqlıq ilmi bilan avam sağlamlığının münasibəti tolımız iç. Yeməklik oziqlıq maddələrini qəbul qilish miqdarından faydalanış oziqlıq ilminin yadrolu xizməti. Jungo oziqlıq ilmiy cəmiyyətinin kengəş başlığı Yang Yüşin tanıştırıb mundaq dedi. Yeməklik oziqlıq maddələrini qəbul qilishda faydalanış miqdarı sağlam yekka və topnun oziqlanış maddələrini muvafiq qəbul qilishiga kapalatlı qilish üçündür. Şuna bunun kəm bolishi yoki eşib ketishdən saqlanish kerak. Bu tavsiya qilingan kundalik o'rtacha oziqlıq qəbul qilish miqdarining bir guruhi ilmiy faydalanış qiymati yoki o'lchimi hisoblanadi. Yangi nusxadagi DRIS ilmiylik sijillik qaratmalıq, maqsadlik bo'lishdan iborat 4 cho'ng asosiy prinsip asosida o'xshash bo'lmagan jins, o'xshash bo'lmagan 20 guruhpa va o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi kishilar to'pi qabul qilgan jami 70 necha oziqlik moddasi va boshqa yemaklik tarkibining o'xshash bo'lmagan tekshirishga tuzilish kirgizdi va bekitdi. Tanıştırılışca yeni nusxadaki DRIS'nin 9-cı nəşri bilan 8-cı nəşrinin arasında 10 yıl vaqt ötken bulup, aldınqı nusxısığı seliştirganda yeni nusxadaki DRIS aqsıl, tömür, yod qatarlıq ozuqluq maddalarını tavsiye qılıp qobul qılış miqtarıqa tüz tişkiri yüzgen. Aqsılını misalıq asaq, Jungo kesəliklərinin aldını iliş tizgilləş mərkəzi, ozuqluq və sağlamlıq oranının tətqiqatçısı Yang Shaoguang tanıştırıp mondaq dedi. İlgiri yaşanganlığı tavsiye kılıngan aksılını kubul kılış miktarı adetki kuramığı yetkenler bilen okşas idi. Yeni nuskıda tuncu qedim 65 yaş ve onundan yukarı yaşanganlığının tavsiye kılıngan aksıl miktarı ayrım ayrım otturgu koyuldu. Onun tavsiye kılıngan miktarının sallı kımeti adetki kuramığı yetkenlerge karıganda otur hesap bilen 7 gram etrafı döküp. 65 yaşdan tövən quramığı yetkənləyə yeni nusxıdki DRIS-də ərlərinin künüge 65 gram, ayalanın künüge 55 gram axsıl qobul qılışı təvsiyə qılıngan. 65 yaş və onundan yuqarı yaşanğılığı nisbətən ərlərinin künüge 72 gram, ayalanın künüge 62 gram axsıl qobul qılışı təvsiyə qılıngan. Diqqət qilishqa arziydigini şu ki, yeni nusxadagi DRIS yopurmaq kislatasının oziqlıq ahvalığı diqqət qilishni tavsiye qiladi. Yopurmaq kislatası adam bedeniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, adam bedeninde birikmaydi. Choqim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopurmaq kislatası mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşıysi ozuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monolanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut yeşiliki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologilik madda olmuşuş ihtiyacı və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasığı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna, çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Döltümüz hamildar buluşqı təyarlı qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaştırış ixtidarı tövənləş. Biliş iqtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qobul qılınışıqa texımı köngül bölüşki toğru kilidu. Oxşeş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatas toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusxısı bilən seliştirğanda yeni nusxıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmadımı? Zhongshan Daşüsi Amavi Sahiyya Şöyyanının profesori Lin Wenhua tanıştırıp mındaq dedi.
Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzyme Q10 qızılçı işxari, coxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaxarının alahidi qımmetini oturuqa qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq yürek miyə qan tumuru kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilik qılışqı paydalıq. Şunaqla, üçəy yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçəy sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı talışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsiri körüstüdü. Yakınki yılladın bu yan, qan çekirinin hasılıqlış körsətküçü GI'nin hukumi bara-bara həmmegi tonunuşqa başladı. Qandiki qant miqdarı tövən yeməklə, yəni tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən kişilərinin yaxdırışıqı erişməkdə. Tövən GI yeməklikinin aşqazan üçəydə turuş vaxtı uzun. Sömürlüş nisbti tövən. Gelikozun qoyub yerlişi asta. Gelikozunun qanğı kirgəndən kiyinki çox qımmeti tövən boludu. Qandiki qant miqdarını toraqlaşdırıb, qan çekirdə asallıqçı davalğış görülməkdiğən yeməklə, diabet kesli, yürek miyə qan tumuru kesəlikləri qatarlıq, sozulma xarakterlik kesəliklərinin olduğunu iliş və onu davalaş cəhətdə mühim rol oynaydı. Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərinin qan şəkərini hasılıqlış körsətkücünü körüstüş qaidisinin kollektiv ölçümünü elan qılış yığınıda bu ömək bəlgəsinin məsuli. Cungu kesəliklərinin olduğunu iliş, təzgilləş mərkəzi Ozuqluq və Sağlamlıq Orninin tədqiqatçısı Şösünğü tunuşturub mundaq dedi. Bu, elimizin tuncu qitim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bir kitici hesablandı. GI bəlgisiyə maskildiğən yemək törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydalı.

Ji ayfqımının otturğı qoyulışı kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi onun süptiga texim köngül bölüşki yetekledi. Profesor Liu Simen tonuşturup mondaq dedi. Tövən ji ay yemekleri bağansırı köplügen ozluqşun asla və kelinkilik mutəxəssislə tərəbidin adam bədnige aktif təsir körüstüdüğalıqını dəlilledi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldıngı məzgildə və eğirliği eşip ketken kişilənin tövən ji ay yemeklerini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekerini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yemeklerinin qan şekerini hasılı qılış körsətkücünü körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgilengen. Tövən ji ay bəlgisi işletildiğin yemekler ölçem usulu bu yece adam bədindeki ji ayını ölçügendin başqa, yenə hər bir tərkibədə az digende 7-10-5 gram karbon su birikmesi. Yaki karbon su birikmesi bolğan barlıq makro miqdarlıq ozuqlıq maddalarının süptini 50%-dən yuqarı nisbətni egilləydigan yeməklərni qondurışqa toğri kelidi. Həm də belgilik energiya və ozuqlıq maddalar bilan təminləydi. Belgə ji ayğı mas kelidigan yeməklik turları dallıq ziraət turdagi yeməklər, porçaq turdagi yeməklər, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq posluq meyvə və uruq turdagilər. Süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil oldun oralğan yeməklərini öz içəyə alıdı. Bunun içində GI qiyməti 0-dən çox həm kiçik, yəki tən, 55-dən tövən bolğan yeməklər tövən GI yeməkliyə tələ. GI qiyməti 55-dən çox həm də 70-dən kiçik yəki tən bolğanları içində GI yeməkliyə tələ. 70-dən yuqarı bolğanları yuqarı GI yeməkliyə tələ. Tövən ji ay yeməkləri əsaslığı tərkibində karbon su birikmələri mol bolğan yəki tamaqdan keyinki qan şəkərinə bolğan təsiri bir qədər çox bolğan yeməkləri göstərdi. Məsələn, əsaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskər Tutmondaq dedi. Gündelik turmuşta tövən ji ay yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qanman. Oturu cüngü pəntexniki daşösi Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşdurub mondaq dedi. Bu qidimki bəliyə xəlqaradiki alaqadar ölçəmlədən toluq paydılınış asası da, Dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli gerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncü yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurğun Mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungodiki yaşanqalların bədən süpti körsətkücünün muvaqıq dairisi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TB daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mauçin tonuşturuq mondaq dedi. Bu bəlgilimə hər dərəcilik davalaş saxtına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardaki xizmətçilərinin yaşanqalların tənsabası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqallağı nisbətən etqanda, biz Cungodigi adətki quramıqı yetkənlərinin bədən süpti körsətkücügə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən eğirliqini boy eğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Şi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən süpti körsətkücü bütün dünya itiraf qığan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğin mühim körsətkücü. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqallağımız kəməkdir. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Ondaqda yaşanqalların BMI-nin muvaqıq dairisi nim üçün adətki quramığı yetkənlərinin yuqarı boludur. Şeyşaminin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb bə. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq, yaşanqalların BMI-nin bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətir yönlüşlük bağlanışı bə. Yəni,
BMI'nin seviyesi kançı yukarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanğanlarının bədən ixtidar zəxmiliniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanğanlar tədqiqatı da körüsülüşcə, yaş vaxtıdiki boy igizliki bilən silişdurğanda yaşanğanlarının boy igizliki yaşının çoğun işi əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanğanlar qrupisidiki yaşanğanlarının boy igizlikinin oturucu tüvənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ə yetidi. Bunundan başqa, yaşanğanlarının sömürüş ixtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuxarı BMI yaşanğanlarının ozuqluq qısabısı əhvalını əksətdürüb yerişi mümkün. Bu arqılıq, salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxıdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanğılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş ve onundan yukarı yaşdaki yaşanğanlarının organizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən eğirliği hadisinin umum yüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş ve ölüb gidiş xəvbini aşırıb etdi. Şeyşomin tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının BMI'nin muvafiq dairesi ve bədən eğirliğini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanğanlarının bədən sübuti körsətküçü ölçümüdeki boşluğunu toldurup lıqanmay, şundaqla elimizin yaşanğanlar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının növətdə BMI'nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna bu xil kişilər topu qarıda yekiləşkən bədən eğirliğini başquruş taktikisinin qolunışqa toğır gelidi. Cungu kesəliklərinin aldını eləş və onu təzgirləş mərkəzi ozuqşınaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşdurub mondaq dedi. Qollamada münasib bədən eğirliğini başquruş təklifi verildi. BMI muvafiq dairədə turuvatqan yaşanğanlığa nisbətən növətki bədən eğirliği səviyyəsini saxlaşqa maskilidir. Bundaq bolğanda bədən eğirliğinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanğılı boludu. BMI muvafiq dairədən tövən bolğan yaşanğanlığa nisbətən tədbir qolunub, bədən eğirliğinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanış gerek. Bundaq bolğanda bədən eğirliğini muvafiq aşırğılı boludu. BMI muvafiq dairədən yuxarı bolğan yaşanğanlığa nisbətən bədən eğirliği səviyyəsinin muqumluğunu saxlaşqa maskilidir. Bədən eğirliğinin yanımı eşişi ya ki tövəlləşdən saxlanış gerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamah yiyələydiğən həm də BMI muvafiq dairədə bolğan yaşanğanlığa nisbətən sağlam ozuqlanış adətini saxlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikdən köp xillıqı çıxın turub, zörür bulmağan yeməklik çəklimizini azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlik, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri və energiyası muvafiq bolğan yeməklərin yeyişki maskilidir. Cavınqa monolana təkidləri. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının sağlamlığını başquruş və ayıldə haldın xəbər elişini küçəydiş gerek. Olanı qarəlik olda salamətlik təşürtüşkə qatnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivə turğuzub, boy igizliki, bədən eğirliğinin özgürüşüyə yıqındın diqqat qilişini təvsiyə qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanğanlar hər yıl az digəndə bir qitim boy igizlikini, hər ayda az digəndə iki qitim bədən eğirliğini ölçüşü gerek. Şunun bilən bilə, qanuniyyətlik bədən hərəkətini saxlaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının cəmiyyətki pahalı sınıb kirişi. Köp xil mədəniyyət, istirahat pahaliyyətlərəgə qatnışı təşəbbüs qılındı. Asiya Ozuqluq Yığınlı Asiya Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti Birləşməsi təşəbbüs qığın bulub, hər 4 yılda bir növət ötküzüldü. Asiya dövlətləri və dünyanın hər qaysı caylardaki ozuqluq və yeməklik sahəsidki tədqiqatçılar. Pən tədqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığan. Ozuqşınaslıq sahəsidki ən yeni tədqiqat nəticələrdən tən bəhrəman boladığan. Ozuqluq ilmi və amivi səhiyyə sahəsidki ən yeni pən tədqiqat nəticələrini namayan qıldığan. Ozuqluq pəllərinin umumyüzlük tərəqiyyatını ilgəri sürüdüğən mühim sıpığı aylandı. Bədən sübuti körsətküçü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətküçü hesablandı. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətküçü yaşanğanlarınkiki maskəməydi. Yaşanğanlarının bədən eğirliği bək tövən bub getməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasibəti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qəbul qılış miqdarından faydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti.

yeməklik, ozuqluq maddələrini qəbul qılışda faydalanış miqdarı sağlam yeyə və topnun ozuqluq maddələrini müvafiq qəbul qılışığı kapalətli qılış üçündür. Şuna bunun kəm buluşu, ya ki, eşib getişdən çoxum saxlanışı gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu qədimki Cüngoğu nazar proqramımız müşahidə xərləşdi. Proqramımızın diktori Şeringül Toxdi. Məsul mühariri Polat Amannuri, Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Arapa Tüsəncan. Tövəndə deyik qıdanla, stansımızdan alıqlış aldı turğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2020-ci ilin 12-ci ayının 28-ci günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan açlıq bixətərlikidiki təşəbbüskarlıq hüququnu məhkəm igiləş gerək namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

ne başkalarına tutkuzup koysak bulmaydı. Bu, devlet hevpsizlik çetilidigan çoğun iş. Yezigilik məksulatları soğudasıdın ibaret bu mühim işini yakışkılış gerek. Lekin mühimi hevp xatarını tizgillep, sepligili boludigan kılıp, iki kolluq tayarlıq görüp, yezigilik məksulatları importini köp mənbəyləşdürüş strategiyasını yolu koyup, karxanılarının sırtkı çıkışını kollap, aşkışlıq əşya obırtı noxtısını tizgilləş ixtidarını östürüp, təminat zəncirinin əvrişimlikini aşırış gerek. Aşlıq bir xətərliki kapalatlı kılışda hər bir sortinin çonkur tətqiq kılış, layihət üzüş və cayda əməliləşdürüş gerek. Yıqından bu yan yemək-işmək ısırapçılıqını tosuş əhvali yaxşınışqı yüzləndi. Onu cəzmən uzaqçı tutup, pütkül cəmiyyətdə tırışcan, ixtisadçıl buluşdək, yaxşı keyfiyyatının şəkilini şigitürütkü buluş şərtdir.

Biyoxəvpsizlik xalqının hayati və sağlamlığına, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şundaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvpsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş planlap, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyuca dövlət biyoxəvpsizlik xəvp qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, Dövlətinin biyoxəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını özdürüb, dövlətinin biyoxəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvpsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kirgizib, biyoxəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, Dövlətinin biyoxəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvpsizlikə dair zor xəvp xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işqə salıb, Yeni taşsıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uğruşunu yaxşı qıldı. Döltümüzdün biyoxəvpsizlik boyunca aldığını iliş eni və müdafiyeliniş iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvpsizlik quruluşu da tarixi muvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ən-ənivi biyoxəvpsizlik məsələsi bilən Yeni tipdiki biyoxəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirayılışıb gətdi. Çıqra sırtıdiki biyo təhdid bilən, işki qısımdiki biyoxəvp xətər qirayılışıb, tən məvcud

Bugünkü programımız Müşer Dayarlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmalar, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydıqallıqınlar işinimiz. Mən riyasatçı dostlar Şirin Gül Toxtim. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar urnaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik qıdanla, davamlıq bizdə bulsun.

tatil vaqtları idi. Bir günü Səbihənin anısı üyümüzə Behimur Abbas sorab kirib qaldı. Anam yox bolğaşqa Behimur Abbasını hər qan çıxıbmı tapamadım. Səbihənin anısı çıxıb gedişigə anam gəp qaldı. Əhvalı etdim. Anam mən bilən gerəmgə düşüb Behimur Abbasını tapdı. Kozunun tövdə azraqlı qalğan ikən. Şunu bir qutuğa elib menindən kir gözdi. Səbihənin uyğa kirginimdə həmmisi Səmini çördəb oturuşqan ikən. Səmini ali məktəb ketgəndən beri köməyən idim. O bizdən 3-4 yaş çox idi. Anısı bəkmü çıraylıq ayal bolğaşqa Səbihəmü Səmimü naydı çıraylıq kelişkən idi. Amma Səmi ali məktəbə gedib burunqudan xeyli özgərgən. Sel östürvağan dolqun saman çaşları, moda esil kiyimleri. Tihimu akırıp, pakırıp durgan yüz terisi bilen, sepi özden çoğun şehirlerge xas mədəni qiyafetki kirgen idi. Burunki biz bilen billi oynaydıgan Samiye azraqmı oxşuma etdi. Abide bizden Səbihədim mu çoğun bop gedib duğu? Dedi o, manqarab xudu çoğun kişilerdik. Tonca qedim onandın tatındım. Oduqdum. Bildim ki, o ağırıp qalğan. Onun kesiliğe Behimur Abbası doğru bop qalğan ikən. Ola meni tamakı tutu ağaşqa oltırıp qaldı. Kiçigimdə bu ayıldə talay qetimlap oynağaşqa kılcı yatsıra çeskınma etdim. Lekin şu günü aşını nait təsli içip tügettim həm Səbihənin tutkunu qarmay aldırap yenip çıxdım. Кейін білсәм, шу күні қалбімге аятымдегі тонжы мұхаббетнің ялқұлық отларын тұташтырып чыққан екен мән. Өйден чықыпла бір қысым боп қалдым. Өзім мұ өзім әмәстек, Сәмі мұ Сәмі әмәстек, мәліміз мұ өз күріп қағандек. Әтсі Мұраба сорап Сәбіхә өзі кірді. Оныңға түнігін әкіріп әйінімнің әң ақырқы бейі Мұрабасы ішкәлікені дәп ұлтырмай, керемге білі түшіп қардық. Alma həm nəşbüt mürabbaları bax. Behi mürabbası tüyüyən idi. Behi mürabbası tüyüyəb ketkəngə heç qaçan bunçilik bir yaram bulmağan idim. Onundan pərvasız qiyabətdə aksının əhvalını sordum. Bugün xeyli yaxşı, tədil toşqıcı saqib gəsib olatdı, dedi Səbihə. Məktəb qaçan qaytudu. Yəni 13 gün bax. Keçdə anamğa Səbihənin aksı ağırıb qapdı. Behimur Abbası payda qıldıkən. Ola Behimur Abbası izləb yürüdü, deyibidim. Anam, əsta, hazır behi tapqılı bombay dəməz mu? Behi tapqılı bolsa, qayın tip berəkən mən toq, dedi. Andın, xodun şıqınıçə qoşub qoydu. Pazıl canlanın ki duğu batdı. Şu yıraq yədin kim əkəb yerdü deyinə? Mən bir baqay bolmasa, qarısam Səbihə pək izləb getdi. Yakın adıştırıp, onçilik işe əsqatmasam sattıra ana, dedim. Səbihə bilen bəh yakın dost boğaşqa, anam bu halımını heç qandaq oylamaydı. Ədisi, velisipti minib, yezdiki tağamlanın kekip adım. Anamlanın cəmədinin muşu meyvici və murabba digərləgi nemişki şunca mikribalıqı mağına məlum. Pazlaqın tağam anamın enisi bulup, tevib edin. Daim doğru dəmək arlaşdırıb, şərbət qayındatdı. Bıraq, Pazıl dağım naid pıxsıq kişi idi. Aldırab bir əsigi bir nəsbəm etdi. İlim berimdə mu naid çın idi. İnisinin mücəzini bəş qoldak bildiğən anam, menindən inisiqi bir potluqı sumiyi çıqatqan idi. Yıraq yədin velisipitli kəginimnin yüzümü əytavur, Pazıl dağım meni yetiləb gerəmgə çüşdi. Şu gerəm məngü yadımdın çıxmaydı. Sıqda velisipitə edəb bəkmü tələb getkən idim. Çonqur gerəmgə çüşübla tenimgə xoşıda urlığan soğuqdan şürkən gəndək buldum. Gerəm içi muzdək soğuq idi. Sivət-sivətlədə bu pəsildə tapqılıb olmaydıqan hər xil meyvilə duraddı. Tex o meyvilə şundaq yeni, bağdın hazırlı üzgəndək pakı saxlanğan idi. Gerəmdə yenə nəçi qozı şərbətləmi baxgən. Tağam bu gerəmni xud izzətlik mihmalanı başlaydıqan mihmanxandək bəkmü pakız rədlik tutqan idi. Tağam bir haza axtırıb, 10 talığı yetməydiğən behini somkam qaçılab bədi. Bir budluqı sumiyyığı nisbətən bu behi bəhli az idi. Uruq tıqqanda çırıqının yüzü buluş gerekdə.
tuyuqsızla behini çıxpəmigən bu tağamı üçlüyüm gəldi. Lekin bu küllədə behi muşu tağamın üydən çıxmısa, şəhərdən behi tapqılım bulmaydı. Şu günü anamdan murabba qayntışıqı yardımlaşdım. Murabba qaynaqıdakın bəməbdu, dəb qaxşıda anam inistin narazı bulub. Ətisi, kiçik qordu murabbanı götürüb Səbihənin üyə kirginimdə, Səmi xeylil yaxşı bub qalan. Səbihənin qol dostu işləşi yardımlaşı vatatdı. Onundan mecaziniz qandaqraq dəb soğraşımı bana xeyli təski toxtadı. Onun bilən billi oynab çoğun bulğan. Səbihə işkimizni üstəndən yüdüb ötküzüb qoyduğan Səmi ikəlikəyə işin gümkənməkdi. Qol dostu pütkəndinkin üçümüz birdən paranlaşıb oldurduq. Səmi bizgə Ali Mektəb turmuş haqqıdı parankıb bəli. Mən onun albumunu ködüm. Rəs, o küp özgərgən idi. Nait tezil çoğun bub getgən. Çoğun şəhərgə maslaşqan. Tuncu qidim, Murapa əkirgən kündüm başlapla, onun qalbimdiki ornumu özgərgən. Mən mu, özüm əməstək bub qalğan idim.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızı avval qədəki yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Güldoğdi. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal programımızğa ornaşdırılğan Mahinur Abdəlinin Murapa Təmlik Hayat namlıq postidə bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldi. Programımızı avval qədər yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Güldoğdi. Diqqətiniz bugünkü Radio Jurnal programımızğa urnaşdırılğan Mahinur Abdulovnun Murapa Təmlik Hayat namlıq postidə bolsun.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio Stansiyasının Radio Kütübxanası proqraması. Mən Şirin Gül Toxdi. Dağlıq əsərlər kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halkıb, tarixte ötken kişilərin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydı. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazıqıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyiniz.

Az adam bu işten xəbər tepib, dərhal nəx meydanğa yetib badi. Və inçki təkşiriş arqılıq məsilinin iğirliqini bayqıdı. Və tədbir izdəşki kirişdi. O öyü qaytqan dinkin, keçiç uxlamay, ali məktəbdə oquqan çağdiki barlıq dərisikləri və kiyin xizmət qılış çəriyandı şıqqan barlıq paydılınış kitablarını bir-mü-bir axtırıb köygen bulsumu, bu məsiligi muapıq kildiğan bətrəb qılış tədbirə tepilmədi. Saxtı gebirin vəqəsi tuncı qitim körülüvatqan boğaşqa, bu toğırlıq ya kitabladı birə nəzirivi qaraş, ya birə əməli təcrübə yox idi. O, bəhmut tit boldi. Dərhal tədbir qollamığa

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınlar Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Gültoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət nomli romanı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoxdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütübxanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütübxanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı davam

diqqətinizə bolar. Proqramımızın riyasətçisi və muharriri Şiringül Toxti. Kirishtirgichisi Abduxaliq Əhməd. Məsul muharriri Abdulla Molla. Nazaratçisi Baxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinizə stansiyamızın ağıtlış aldı turğan başqa sərxil proqramlar da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kengaydi.
0: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
4: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

Radio Onluqçu dostlar, Can Eynigi programımız yenislərdən yüz görüşdik. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı. Rak kesilgi qırıplar bulduğun səhəblərini biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlarımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqdəm doq. Pəsil quşlarının köçüşü təbiətdəki bir yarqın mənzərə. Bütün yer şərdəki quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər ili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydığın cay arlıqı da köçüdü. Ondaq da pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkillən gəl. Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə gə təsir görsətkən? Cüngo Pələr Akademisi Hayvana Tətqiqat Orni, Cənçangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmrə Arqılıq ızqoğlay sallıq məlumatları və gen qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Laçininin bir yürüş köçüş tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köçüş sırrını açdı. Bu tətqiqat 2021-ci illik Cüngo Hayatlıq ilmidiki 10-10 ilgirləşki tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilmigən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü klimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davalğıb durduğan mühitqı maslış üçündür. 200 il ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yoxilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisigi nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir ax leyləknin oqya bilən yarlandırılğandın ki, mu, yana neçimin kilometr yiraqlıqdiki Yavrupağı qaytib kəlgəlikini bayqağan. Həm bu, Yavrupadiki quşlarının ən burunqı köçüş xatırsi dəb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum deniz qırğığı tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orunda turub quşlarının köçüşünü köstüşünə tallıqan bosumu, ləkin bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yəki köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən buyan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikisini paydalanıb, hayvanlarga sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvanlarga məlum vaqtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımıda quşlarının köçüş vaqti, yönülüşü qatarlıq cihətlərdə zor nəticələrini qolğa keltürgən bolsunmu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlıqı, onlarının nimiş üçün uzun arlıqı uçalaydığanlıqı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Şimali Qutub Laçini hər ili 9-10-cu aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5-cu aylarda Şimali Qutubqa qaytıb köpüydü. Tədqiqatçılar 12 il vaxt sərib qılıb, 56 Şimali Qutub Laçiniga sünni əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu laçinlar Şimali Qutub çəmbrikinin qaribdən şərəqi qarab, asaslıq köpüydüğən caylarqı tarqalgan bulub, bu arqılıq Şimali Qutub Laçinlarının bir yürüş köç sistemisini bərpa qılıdı. Şimali Qutub Laçini dünya boyca tuncu bulub, bütün gen qrupsi boyca tərtibi ölçəb çıxılgan yırtqış quşlarının biri. 35 laçinin gen qrupsi ilmi uçurunu yenimi ilgirilgən aldı analiz qılış arqılıq, tədqiqatçılar bu laçinlarının qarbi qısımdiki Kora və Gorgoyev türtopi, şunaqla şərqi qısımdiki Yamar və Korima türtopunun ayrım-ayrım malda yıqınqi ortaq əcdadı barlıqını. Şunaq olan bir vaqtta uzun qısqı məzgirli köçüş arlıqı türtopunun bölünüşü, təxminən axırqı qitimliq muzutuş məzgirli, yəni 22.000 yılının aldı kəyindi işkəlikini baqqağın. Şimali Qutub laçinin türtopi tarixi yoşurun köpüyüş orni, qışlaydıqan yerini qayt quruş qatarlıq nəticələrgə asasən tədqiqatçılar munda qiyas qılğan. Axırqi muz dəvri bilən ən yeni dəvr oturusudiki cəryanda muzluqnun yoqilishi kəltürüp çıqarğan Şimali Qutub laçininin köpüyüş orninin şimalgı çekinişi və qışlaydıqan cayının özgürüşü bəlkim Şimali Qutub laçininin köçliyinisin şəkillənişidiki asaslıq tarixi səhəb oluşu mümkün. Tədqiqatçılar uzun qısqı məzgirli köçüş türü topunun gen qrupsini seleştirib analiz qılış arqılıq, əçsizaqlaş iqtidarı bilən münasibətlik boğan bir gen ADCY8-ni tunca qitim bayqıdı. Bu gen uzun arlıqı köçüdüğən laçinni toğru talaşqı iqı qılgan. Bu köçüşlüyünü isə texmi uzun boğan laçinnin ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib jürgəlikinin deyirək berudu. Uzaq məzgirlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün mühim asası buluşu mümkün. Bu mulaçının nimiş üçün kəlgən yolunu isti tutu alğalıqını məlum dərəcədə düşündürüb verirdi. Bu bayqaş, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün irsiyyət asasını körüstüb bərgən bulub, dünya boyca tuncu qeytin bu məsəlini çoğunqor həm toluq qısbatıldı. Tədqiqatçılarının təqlidi mölçərdən bayqılışcə, yərşarının ilib keçişi Asiya-Yavrupa çoğun quruqlıqıda yaşaydıqan Şimali Qutub Laçinini işki cəhətki təhdidki ducar qılgan buluşu mümkün. Biri, köpüyüş ornunun şimalığı çekinişi, yəni biri, Qarbi rayon törtöpünün qıştın ötüş ornunun şimalığı kengişi. Bu arqılıq onun kəlgüsü köçüş taktikisi də özgürüş payda qılgan buluşu mümkün.
Kuşlar ekologilik muhitinin özgürlüğüne nispeten bir kadar sezgürtür. Bulup mu fasıl kuşları. Fasıl kuşlarını kuğdaşta fakat sanıqlı dikkat kılışkı bulmaydı. Yana ekologiya, herkiyat ve irsiyet katarlıq taraplardan kosilip, köçüdüğün fasıl kuşlarını kuğdaş kere. Onlarının köpüyüş orni ve kışlaydıgan yerini yakşı asraplı kanmasın, yana onlarının köçüş yolunu mu yakşı kuğdaş kere. Kelgüsü de kuşlarının köçüşü ve tekimi köp mürekkep hareketler insanların tatqiq kılışığı arzeydi. Rak kesilige gırptar boğanda nurgun kişi nemişkin ben rak bulup kaldım. Rak kesili nemişkin meni izdep kelidi. Bu kesel zadı kandaq payda boldu degen inkasta boludu. Bu suallarga emdetke mazmunlarımızdan cevap tapa alaysız. Birincisi, çekip çıkan rak kesili. Bunun birincisi tamaki çeki şunaqla başkalar çeken tamakının sıdık kiliş. Tamaka rak kesili buluştaki en ali namzat hesaplandı. Tamaki çekicilerinin tamaki çekiş miktarı kanç köp, tamaki çekiş yıl çeki kanç uzun, tamak çekişini başlaş işi kançı küçük bolsa, öpkırakının kuzgılış kaupi ve nüspütümü şunçu yukur buludu. Tamak çekiş hem özgümü hem özgügümü ziyan yetküzüdü. Kançı baldır taşlısa şunçu yakşı. İkincisi, aşkanı busunu sömürüş. Aşkanı busunun ademgi boğan təsiri küçük cahitin etkanda burun, köz, yutkuncak şıllıq pərdisini bir qadar küçlük gıdıqlap, burun yalığı, yutkuncak yalığı, kana yalığı qatarlıq nəpəs yolu kesəliklərini keltürüp çıxırdı. Busni uzaq müddət sümürgəndə öpkırakını keltürüp çıxırdı. Döltümüzdə öpkırakının tarqılış əhvali və onun aldın eriş tədbirləri namlıq bir parça məqalədə Şanxay şəhərinin ayallarının öpkırakığı qırıptar buluş əhvalini seleştirib tədqiq qılış arqılıq bayqılışcə, tamaq ətkəndə öy işçidə buz tazlaş üskünüsü yox ayallarının öpkırakığı qırıptar buluş dərəcisi, öy işçidə may busu yox, ya ki az boğan ayallarını gedin təxminən 60% yoxur buldikən. Üçüncüsü, öy bizəşdən çıxan zəlik maddalarını sümürüş. 2019-cu ili 6-cı ayda Beijing Şəhərlik İstimalçılar Cəmiyyəti ötküzgən öy işçi bulğunışının aldını iliş tüzəş temisidiki paliyyətdə Beijing Daşösi Xalıq Doktorxansi Nəpəs Yolu Kesəlikləri Bölümünün mudur vraci Mu Xinlin munularını bildirdi. Öy işçi havasının bulğunış dərəcisi öy sırtınikidin 2-əsidin 5-əsi gecə eğir. Öy işçi havasıda təxminən 500 qıldın artıq parılınışcan organik maddı var. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalar 20 qıldın aşıdı. Ziyini bir qədər çoğun boğalırdın, asaslıqı formaldehid, benzol, amiyak və ester qatarlıqlar var. Bulup mu formaldehid, öy işçi mühitinin bulğunışıdaki birinci qatil dəp atalıdı. Balılar, səzgür kişilər topu bulu süpti bilən, yenik boğanda yenik dərəcədə demis qılış, eğir boğanda könlü ilişiş, qusuş, soluq işi qatarlıq kesəliklərini kəltürüp çıxırıdı. Төртіншісі, мұйт бұлғынышдан келіп шыққан зәрлік маддаларын сүмүріш. Мұйт бұлғыныш мәселесіге барған сыр әхмет беріліп отырды. Ауадағы ұшақтан шыққан маддалар, санат керексіз газы ва автомобильлардан шыққан керексіз газ ва оныңдан асыл болған бірікмелер туман түтеклік аварайын келтіріп шығарды. 2014-ci ili Nopozluq jurnalda elan qılınğan tədqiqatı görsülüşcə, tuman tütək PM2.5-nin öpkəgə yığılıb qılıb yallıqılınışını kəltürüb çıxırıb, yaman süpətli kesəliklərini kəltürüb çıxırıdıkən. İkinci çoğdur bolsa, yeyişdən kilib çıxan rak kesilik. Bunun birincisi tuzunu köp yeyiş. Tuzluq yeməkliklərini köp yeyiş, aşqazan rakının payda buluşu bilən zic münasivətlik. Çungçin Şəhərlik Ösmü Kesəlikləri Doktorxanası Aşqazan Üçəy Ösmü Kesəlikləri Mərkəzinin müdiri Sun Hao 2017-ci ili mündaq dedi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəlgilimisi də hər bir adamın kündülük tuz qubul qılış miqdarı 6 gram bulub, bu miqdardan eşib kəssə, aş tuzu tərkibidəki yuxarı osmos suyuqluğu aşqazan şıllıq pərdisini buzğunçuluğa uçurtdu. Bu şundaq ketdiyi versə, asalla aşqazan rakını keltürüb çıxırdı. İkincisi, göçni bək köp yeyiş. Göşni bək köp yeyiş üçəy rakığı qırıptar buluşdiki xətərlik amil. Jungshan Daşösi qarmıqıdiki 6-cı doktorxanının profesori Li Minghong temi qrupsi tədqiq qilish arqılıq ösmünün rakqı özgürüş cəriyandiki aşqışlıq gen ILF3 ösmü yücəyirlərinin ətraptiki uzuqluq maddalarını köp maqtarda qobıl qilishini ilgir sürüş arqılıq yaman süpətli köp eydiqalıqını bayqıqan. Uzuqluq maddalarının ziyadı köp qobıl qilinişi. Bulup mu tərkibidə serin və metionin boğan yeməklər rak kesilini texmi kəltürüb çıxırışı mümkün. Bulup mu, bugünkü kündə kişilərinin yemək işmə qurulması barğan seri yuqurmaylıq, yuqur axsıllıq bulup, asalla rakqı özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Üçüncisi, bək qızıq yeyiş. Fudan Daşösi qarmıqıdaki ösmü kesəliklər doktorxanısı kökrək taşqı kesəliklər bölümünün mudur vraci Şang Jiaqing mündaqdadı. Jungonun yeməklikləri naiti özgücə alaydılıq eyge. Yalqazan şorpısıqı oxşaş yeməkliklərinin temperatursi bir qədər yuqri, bir qədər qızıq,
Bundaq yemek-içmek adetini uzaq müddət saxlığanda asanla qızılöngə şıllıq pərdisini zəxmiləndirib, qayt-qayt zəxmilinib əsligə kelib, uzaq müddət davamlaşqanda asanla rakisini kəltürüb çıxırıdı. Tötincisi, binglang işini yaxşı görüş. Şikib binglangni qara tizimlikə kürgüzüb, birinci dərəcilik rak paydaqlıq üçün madda qatarıqı kürgüzgən. Rak paydaqlışının səbəb olsa, birincidən, binglangdiki ximiyelik maddalar çaynıqandın kin şəkillengən nitrozo radikali rak paydaqlıqan bərikmə. Onundan qasa binglang bir qədər qatlıq bulub, çaynıqanda iğiz boşluq şıllıq pərdisini asalla mexanikalıq zəxmiləndirdi. 2018-ci ilə 4-cü ayda Cunhua İğiz Boşluqı Tibbi İlmi Cəmiyyəti və Cungo Kesəliklərini Kontrol Qılış Mərkizi Xunan ölkəsindəki ammının binglang çaynaş və iğiz boşluq rakının hazırqı əhvalını təkşürüb tədqiq qılğan. Aynı vaxtda Cungnan Daşüsi Şanya Doktorxanısının iğiz boşluqı İnək, 100, taşqı kesəliklər bölümədə balnisti yatqan 50 bimarının 45-i iğiz boşluq rakıqı qırıblar boğan bulub, bunun işçidə 44 adamının uzun müddət binglang çaynaş tarixi var işgən. 5-ci, haraq içiş. 2021-ci ili 8-ci ayda Pən Texniki Ministerliqinin turbiktidə bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə qısmən rakisili haraq içiş bilən münasiyyətlik namlıq maqalı ilan qılangan. Maqalada naql keltirilgan Nopuzluq jurnalidagi bir turlik tadqiqotda isbotlanishicha, spirt dunyo sog'liqni

Eşkilati, xalqara rak kesli tətqiqat aparati iniqlimi bərgən, bir türlük rak payda qılğıcı maddı bulub, bütün dünyadaki rak keslinin asaslıq səbəbikən. Şundaqla, spirt istimal mıqtarının eşiği əgişib, rak kesli bimarlarının sanımı örləydikən. Maqalada mundaq deyilgən. Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xalqara Rakkesli Tədqiqat Orqanının elan qılğan bir türlük tədqiqatıdan məlum buluşcə, 2020-ci ili məlum dövlətki 7000 yeni rakkesli bimari bir qədər iğir haraq içiş adıdı bilən münasətlikkən. Bunun işidə 24% üst bizraki bimari, 20% boğmaq üçəyraki bimari, 15% tüz üçəyraki bimari və 13% iğiz boşluqı raki və cigər raki bimari işkən. Üçüncü çoğun tür, tecəşdən çıqqan rak kesili. Birincisi, kökürüp qalğan yeməkliklərini taşlı bitişki köz qiymaslıq. Xınan ölkülük ösmü kisəlikləri doktorxansı Cüngo tibabiti bilən Qərib tibabiti birləşdürülgən ösmü kisəlikləri bölümü 1-ci kisəlik rayonunun mudri Gao Qilong mundaq təp görsətdi. Aflatoksin zəhəri eyn dayan küşlük boğan bir xil ötkür zəhərlik madı bulub, 1993-cü yılıla Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən 1-ci türdeki rak payda qılğıcı madda dəp bekitilgən. Onun zəhri kali siyanitinin 10 nəssigə, rak payda qılış iqtidari dimetil nitrozaminin 70 əssigə toğır kilidu. Cigər toqulmalarqı boğan buzğunçılıqı intayın küşlük. Daim qobıl qılış, cigər rakı qırıplar buluş qalpını aşır bitişi mümkün. Aflatoksindin saxılınış, kökürüp qalğın yeməklərin yeyiştin saxılınış gerek. Açıq, ya ki qaramtul təmlik qatıq posluq meyvini yegan aman dərhal çükür bitiş, həm də eğizini çarqı bitiş gerek. Bolub mu? Xasın, tatlıq yanyu, şeker komişi, xasın meyini uzun vaxt saxlamaslıq. Kökürüp qalğın aman dərhal taşlı bitiş gerek. İkincisi, bir keç türüp qalğın tamaqlarını taşlı bitişki köz qiymaslıq. Sichuan ölkəlik xalq doktorxanası kilinkilik ozuqluq bölümünün ozuqluq doktori Sun Yining tonuşturuşca, köktatlarının tərkibidə adətdə nitrat kislata tuzları bulub, bakteriyalarının təsirdə nitrat kislata tuzları adəm bədniki ziyallıq nitrat kislata tuzları qaylındıkən. Saqlaş vaxtı qancı uzun bolsa, nitrat kislata tuzlarının mıqtari üçün çüköp boldikən. Andısanda birə vaxt eşib qalğan tamaq yesək eşqisi yox. Amma uzun məzgil eşib qalğan tamaqlarını yesək, qubul qalğan nitrat kislata tuzları naid köp bulub, adəm bədniki təsir görüstüdü. Ən asaslıq ziyini rak payda qılışı mümkün. 4-cü çoğun tür, qorulluqdan kilib çıqqan rak kesili. Birincisi, hərkət qılış qorulluq qılış. Bəzi kişilər hər günü uzun oturub xizmət qığandan başqa, uxluğanda hərkət altını özgərtib, başqa vaxtda bir xil alətini saxlaydı. Optimobil qolturğılı bolsa, hər giz manmaydı. Lift qolturğılı bolsa, hər giz pələmpəydin çıxmaydı, çiniqmaydı. Uzun müddət muşundaq çiniqiş kəmçil bolsa, rak kesigi qırptar bilish xəvpi həqiqətən işib ketidu. Şənşi ölkülük ösmü kisəlikləri doktorxanısıdiki Çayli, Dünya Səhiyyə Təşkilatı 2013-cü ilə hərkət qılışqı erinişinin dünya boyunca 4-cü ölüm xəvpi amılı bulub qağalıqını elan qıldı edigin. Hərkət kəmçil buluş, bədəndəki immunitet öcəyirlərini azaydıb, rak kesigi qırptar bilish nisbitini zor dərəcədə aşırıb etidu. Qanuniyyətlik, sicil bədənlər kiti ilib barğanda, bəzi orullardaki rak kesilinin aldını ağılı buludu. İkincisi, hacetxanığı beriş xoş yaxmaslıq. Xizmət bilən aldıraş, kart oynaş bilən aldıraş, sırtta tazlıq qoy tapalmaslıq. Hacetxanığı qırış xoş yaxmasa, salamətliki təsirgə uçuraydı. Çəyli imundaq dedi. Söydikini qısışqa adətlənib qalsa, doğusaqını zəxmiləndürüblə qalmay, pat-pat siyiş, söydük tutalmaslıq xəvbini aşırıb etudu. Doğusaqşılıq pərdisinin qarşılıq gücünü tövəllətib, söydük yolu asalı yuqumlundu. Hətta börəki ziyan yetküzüb, məzi bezini qıdıqlab, yallıq bəydə qıldı. Tədqiqatlardan görsətilişcə, söydükini qısış adəti bar kişilərinin doğusaq rakıqı qırıblar buluş ehtimallıqı teximi yuqur buldikən. Üçüncisi, salamətlik təkşürtüş qorulluq qılış. Doktorxanığı berişqi oruluq qılıb, azraq iştecəşini oylaydıyu, oylum qayyardın eğir kesel bulub qalıdı. Nurğun rak kesli bimarları axırqı basqışqı berib qalğanda andın doktorxanığı baradı. Bu vaqtta rak kesilini təkşürüb iniqlaşda keçikken buludu. Ən yaxşı davalaş məzgilini qoldun berib qoysa, doktor mamal qılanmaydı. 5-ci tür, həddidin işitin kelib çıqqan rak kesili. Bunun birincisi uzun məzgil tünəş. Nurğun yaşlar üçün etqanda oyun oynaş, teatr qoğluşuş, video görüşsə adalı tügüməydi. Azadlıq Armiya Birləşmə Arqı Səb Kapalət Qısmi 90-cı doktorxanısı, ösmü kisəliklər bölümünün mudur vıracı Ouyang Xuyunun mundaqdadır.
Uzaq müddət tünəş ösmünün köp peyda bolışıdır ki, bir səbəb. Çünki tünəş işki acırat mürmünün səviyyəsinin qalayım qalışını kəltürüb çıxırıb, hüceyirlərinin metabolizmini normalsızlaşdırıb, adam bədəndik hüceyirlərinin normal bölünüşüki təsiri yetküsüb, hüceyirlərinin tuyuqsuz özgürüşünü kəltürüb çıxırıb, rak kesilgi qırıqlar buluş xayıbını aşırıb itidir. İkincisi, uzun müddət ziyadı çarçaş. Bugünkü gündə ictimai turmuş ritmi tez, ismin qoşub işləydiğən, paypitek bulub işləydiğənlər barğansırı köpəyməkdə. Bəzilər bir neçə gün xizmət qısımı aramanmaydı. Amma adam bədini purcun qoxşaydı. Ziyadə çarçaş, adam bədininin kesəlgə qarışdırış immunitet küçünü tez sürətdə tövəllidib etidir. Cungo tibbi bəllər şöyəni, ösmü kesəlikləri doktorxanısı, ösmü kesəlikləri işki bölümünün modur vıracı Li Junling mundaqdadır. Rakının aldığını ilişdə ziyadə çarçab getməslik gerek. İlgiri mən körgən öpkiraki bimarlarının yeşi məndin çoğun idi. Kiyin, onlarının yeşi mən bilən oxşaş bulub qaldı. Bəz bimarlar məndin mi yaş? Bu xil özgürüş mini öpkiraki bimarlarının ortaqlığı diqqət qılışqı başıldı. Nurgun bimarlar bək çarçab getgərlikdən, xizmət bisiminin iğirliqidən, uyqısının yaxşı əməsliqidən, tünəvatqalıqidən, yana başqın nacar turmuş adetidən. Məsələn, iğir dərəcədə tamaki çəkiş qatarlıq turmuş adetidən rak kesilgi qırtlar boğalıqını bayqıdım. Üçüncisi, qanuniyyətsiz yemək işmək. Beijing daşösi ösmə kesəlikləri doktorxanısının başlıqı Jijafu mundaqdadır. Bəzi nacar yemək işmək adətləri aşqazan rakı qırıqları buluş xayıbını zor dərəcədə aşırıb etudu. Məsələn, vaqtını qoğuluş üçün tamaqını aş böyrədək yiyiş. Turmuş qanuniyyətsiz, tamaq yegəndə daim bəzdə aş, bəzdə tox buluş. Hətta daim ətigəlik tamaqını yeməslik. Bəzdə hədidin ziyadı köp yəp içiş. Sürləngən göş, maydı pişirilgən, qaxla pişirilgən, köydürülgən yeməkliklər və köp qitim işlətilgən yuxarı temperaturluq yeməklik meyinin tərkibidə köp miqdarda rak payda qılığı üçün maddalar var. 6-cı tür yuqumlanışdan kelib çıqqan rak kesilik. 2020-ci ilin 3-cü ayda Şamın daşösi qarmıqıdaki Junshan doktorxanası ösmü kesəlikləri bölümünün müavin müdir vıraçı Pan Jianhe mundaqtab körsətdi. Yuqumlanış bakteriya virus bilan yuqumlanışını körsütüdü. Tədqiqatlardan bayqılışca, bəzi virus və bakteriyalar bəzi rak kesəliklərinin payda buluşu bilan zeş münasibətlik buluşu mümkinkən. Birincisi, B-tiplik cigər yallığı virusi və C-tiplik cigər yallığı virus bilan yuqumlanış cigər rakının payda buluşu nisbətini aşırıb etidi. İkincisi, adam əmçək topçısıman ösmü virusdan yuqumlanış, balyatqı boyunu rakı, məqət rakı, sırtqı cinsi əza cinsi yol rakı, ərlər cinsi əza rakı və iğiz yutqunçaq rakı qatarlıqlarının payda buluşu bilan münasibətlik. Üçüncüsü, virusdan başqa bəzi bakteriyalar mı rak kesilinin payda buluşu bilan münasibətlik. Bunun içində aşqazan çıxış iğzi burumusman tayaqçı bakteriyası bilan aşqazan rakı, aşqazan limfa ösmüsünün münasibəti ən iniq həm ən vəkilli xarakter gəgə. Rak kesilinin qozğılışıq münasibətlik başqa amıllardan başqa, rak kesilinin qozğılışıqı təsir görüstüdüğən başqa münasibətlik amıllardan yana irsiyyət, keyfiyyət, yaş, kəsb qatarlıqlar mı var? Bunun birincisi irsiyyət amili. Chongqing shaharlik o'smi kesalliklari doktorxonasi o'smi kesalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yelin tunishtirib mundaq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat amili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. O'sma ko'p kelliq irsiyatlik oson yuqumlanadigan kesallik bo'lib, hamisha jamiyat bo'yicha ko'p ko'rilish hodisasi mavjud ekan. İkincisi, keyfiyyət amili. Qaynan ölkülük ösmü kesəlikləri doktorxanası nerva taşqı kesəliklər bölümünün müdiri Song Xiaojun səlbi keyfiyyətinin ösmünün payda buluş, tərəqi qılış cəriyanda naiti muyum rol oynaydıqalıqını etdi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, aşqazan rakı, cigər rakı, hətta baş içindəki yaman süpətlik ösmü qatarlıqlar, asana çıxılmış, içtarlı qılış, özün keyfiyyətini ziyadı basalmasıq bilən münasibətlikən. Üçüncisi, yaş amili. Pancanxanın körsətçikcə yaş bilən rak kesilinin payda buluşu iniq münasibətlikən. Umumi cəhətdən etqanda, yaşının çoğun işi qəyəgişib rak kesilinin payda buluşunu sıbdı müaşşıdı ikən. Hətta şundaq deyişki buludu ki, yaş rak kesilinin ən mühim xətərlik amili. Ballar, börək anı hüceyri ösmüsü, nerva anı hüceyri ösmüsü, körüş torpərdisi anı hüceyri ösmüsü qatarlıqlar, limfa qan işləş toqulmalardakı ösmülər, məsələn, ciddi dançılıq aqqan kesili, ciddi söznək aqqan kesili, limfa ösmüsü qatarlıqlarına tiximi köp qırıbdar buldikən. Çonlarda epiteliya mənbəlik raklar köprək görüldikən. Məsələn, öpkiraki, tüzüşçəyraki, sütbizraki qatarlıqlar. Tötüncisi kəsb amili. Pancanxa yeni mundaq təb görsətdi. Kəsbinin alaydılıkı mu, rak kesilinin payda buluşuqı təsir görüstüdü. Oxşaş bulmağan kəsbinin xizmət mühitidi pərəx buludu.
Бояк иштери менен шугулданганлар анилин доосак ракын келтирип чыгарышы мүмкүн. Көмүркан, нефт химия саноаты, полат төмүр кесиби менен шугулдангучулар жыл бою көмүр тозалдыры ва аралашма чаң тозан жана башка зыялык маддалар менен учурушуп ва аларны сүмүрүп өпкө рагыга гриптар болушка нисбетен жогору болот. Ташбакты канышчыларынын өпкө рагы ва яман сүпөтлүк арылык тери өсмөсүнүн жүз бериш нисбети мо нисбетен жогору болот. Төлтүбүз 1986-жылы ташбакты кесиби менен шугулданышка келтирип чыгарган өпкө рагы ва яман сүпөтлүк арылык тери өсмөсүнүн кесиби

Çaqmaq tamdan ötüb adamğa ziyan yetkizəmdi. Biz aldı bilən çaqmaqın nimeliği bilən tanışıb çıxaylıq. Çaqmaq, çaqmaq çıxış və güldürməmənin güldürülüşügə əgişib payda buladığan bir xil küçlük zərət qoyub beriş hadisisi. Çaqmaq payda buluşunun şərti güldürməmilik yamğurluq bulutunun cuğlunuş və qutblişidin ibarət. Çaqmaq adətdə küçlük konveksiyalik avarayı cəriyanıqı əgişib payda buludu. Ondaq da çaqmaq qançı xil buludu? Çaqmaq, bulut çaqmaqı və yer çaqmaqı, yəni çaqmaq düşüş dəb işki xil buludu. Biz günlük turmuşdə daim gördüğən çaqmaq, güldürməmilik yamğur buluti yer yüzgü urğan çaqmaq bulub, yer çaqmaqı, yəni çaqmaq düşüş dəb ataludu. O, bulutnun tosveylişi uçurmaydı. Bulut çaqmaqı adətdə bulut içi də yüz beridu. Köz bilən köklü bulmaydı. Çaqmaq öy içigə kirələmdu. Qurulış əsləri və kabillar, məsələn, öyünün toksimi, telefon simi, yıqılğı qaz turbisi qatarlıqlar imarət sırtıdan kirgizildi. Şu səbəbdən imarət sırtıdakı əsləhə və kabillar asanlı çaxmaqnın zərbəsi uçuraydı. Navada müşündaq əhval yüz verib, bir qədər küçlük elektromagnet dolğunu ya ki induksiyelik tok besimi və induksiyelik tok iqimi bu kabillarını boylab öyge kirib qalsa, xətəlik əhval körülüşü mümkün. Öy içində qaysı xil çaxmaq soquş köp yüz berdi. Dövlətimiz adətdə öy içində iki xil çaxmaq soquş bir qədər köp yüz berdi. Biri çıraq arqılıq çaxmaq soquş bulub, adamın zəxmlənişi, hətta ölüşünü gətirib çıxırışı mümkün. Yəni biri quyaş energiyelik su ısıtqışda asıl bolğan çaxmaq toki su turbisi arqılıq öygüzdən öygə kirdi. Əgər adam dəl şu vaqtda yuyunub atqan bolsa, çaxmaq soquş etiş yüz berdi. Adamda çaxmaq soquşunun qandaq seyini var. Nervini zəxmləndirdi. Adamın nervisi çaxmaq soquşdan zəxmləngəndə nəfəsin toxtaydı. Yürəkni zəxmləndirdi. Adamın yürəyi çaxmaq soquşdan zəxmləngəndə qan tumur spazmlanıdı. Yürək soquş acizlaydı. Əğır boğanda soquşdan toxtaydı. İşki zəxm. Çaxmaq soqqanda sırtqı yüz zəxmlənməsliki, lakin baş sönkü sunudığan və işki əzalar zəxmləndiğan işlər yüz berişi mümkün. Güldürməmlik yağmur yağanda yan telefon işlətişki bulamdı. Telefonun özü çaxmaq tartmaydı. Güldürməmlik yağmurluq günlərdə telefon ursumu xətir bulmaydı. Lakin çaxmaq soquş vəqəsi yüz bərgəndə tok iqimi adam bədindən ötüş bilən bir vaqtda yan telefondan ötüb, yan telefon sağan yançıq ətrafıdakı terini köydürüb qoydu. Şuna köpçülükdə güldürməmlik yağmurluq gündə yan telefon işlətkili bulmaydı deyidiğən xata düşünç payda qılıdı. Güldürməmlik yağmurluq gündə küllük tüsü bulamdı. Adam əsildili yer yüzdün iqiz bulub, əgər küllük tüsü iqizliki texi maşudu. Bundaq boğanda çaxmaq ne teximi asan cəlib qılıdı. Şuna çaxmaq çaqqanda küllük tutmaslıq bulubmu, metal tayaqçılıq küllük tutmaslıq gerek. Güldürməmlik yağmur yağanda qanda qılış gerek. Aldı bilən özünü daldıqaladığan bexətər orun tepiş. Əgər aldırab qalsa dərhal özünün boyu iqizlikini tüvəllidiş. İqiz orunda turmaslıq gerek.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə bulduq. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Her beden azalarımga xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
1: Mən börek. Uxlumay tan atquzu öti səbəblik, zəhər tazılaş xizmətim qatıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürek. Uzun məzgil uxlumay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşələ dəb qaldım.
3: Uzun mezgil uxlumay tan atquzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
4: Mən mu bir tamçı su?
3: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
4: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
3: Güllükdə güllərini soğurman.
4: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
3: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
4: Baskının su deryalığa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
5: Su baylıkını kadirleyli. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Hörmətlik radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyisi proqramımızını anladığımız, bugünkü proqramımızdan asasi məsmulları tövəndikcə. Tam suvuqi acırab düşüb, Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul boludu? Yan telefonu vaxtada qaytırmay, yan telefonu yəni bir qıdım jütürüb qoysa, töləş kərəkmü? Ödigərlik toxtamığa varislı qılğılı bolamdu. Ərinin açıqını çıxırış şəkildəki hüquq oğduşi hüquqı çıxılışı özgərdi. Tövənli deyiqtanlar proqramımızdan təpsili məzmullurdu bulsun.

Tam soluqı acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Məktəbdiki savaqdışı Lin Ayyun bir başlangıç məktəbinin oxutuqçısı idi. Bir günü kəşdə iştin düşüb öyüge mangan Lin Ayyun adətdikigi oxşaş keti bitib, bir Oltıraq rayondan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temidən acırab düşkən bir simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisi keçetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işgə bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Din Ayyun'nun ölüşügə səbəbçi bolğan Simon partisinin 1-ci işgənin sırtqı temədən acırab düşkəlliki məlum boldu. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüden sot məhkəməsi dava qıldı. Ondaqda tam suviqi acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, töləm cavabkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, oltırışlıq, barlıq ailələr bununla münasib töləm bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıq əgişib, şəhərlərdə nurğun igiz binalar peyda boldu. Qarmaqqa naiti məzmud göründüğün bu imarətlərdə bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz verib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırab düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb getişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaqda bundaq işlər yüz bərsə cavabkarlıqını kim üstlük elişi kerək? Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid vəqələrə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabkarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölə bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çəkılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töl dövülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, Əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzbərişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqqı çəkılğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yeniklitişkə boludağalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalıda hadisi yüzbərişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa yeşqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qılış bəlgisi qoyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanıda tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qitimqi hadisinin yüzbərişidə onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna, hüquqqı çəkılğucunun töləm cavabqarlıqını yenikletidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna, tamdın simot partisi acırab düşüb, Adəm ölüşkə səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əx tələb, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy iqiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabqarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adətiki əhvalda hüquqi çəkiliş hərkitigə adətiki xatalıq cavabqarlıqı prinsipi tətbiqlanıdı. Lekin yuqori boşluqdan narsa tushib ketishdek bundaq alayidi huquqqa chekilish harakatida ziyonga uchirguchining qarshi tarafda subyektiv xatolik borligini isbotlayishi tas. Shunga aqtalab qonun dasturida ziyon yetkazguchi bilan ziyonga uchirguchining huquq manfaatini tamponlashtirish uchun mushuningga o'xshash alayidi huquqqa chekilish harakatiga xatolikni qiyosan bekitish javobgarligi prinsipini tatbiqlash belgilangan. Mundaqcha aytganda aloqadorlar o'zida xatolik yo'qligini isbotlab berolmasa, undaqda ularda belgilik xatolik borligi qiyosan bekitiladi. Binanın sırtqı temi bütün bir binadaki barlıq öy igilərinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öy igilərinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qətimqi hadisi də barlıq öy igiləri münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173-cü maddəsi də mındaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kengiyib ketişi də hukuki çıxılınğıcının xatalıqı bolsa, hukuki çıxılğıcının cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-cü maddəsi də mındaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab ketib, Çüşüb ketib başqalarga ziyan yetkizgəndə, iqdar, başqurğucu yoki işlətkücü özdə xatalıq yoxluğunu isbatlab verilməsə, hüquqi çıxılış cavabkarlığını üstüge elişi kerek. İqdar, başqurğucu yoki işlətkücü töləb olğandın kiyin, başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölüt vilişqa hüquqluq.

Yan telefonunu tepi bilip vaxtada kaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa, tölem töləş kerek mu? 2025-ci yili 9-cu ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepi valgan. Yan telefonunun yütüp ketkelikini baykagan Li xanım dərhal özüge telefon qılıp, Cü Əpəndi bilen alaqılaşqan. Li xanım əhvalını çöndürgendin kiyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp berişke maqul bolgan. Hem de yan telefonunu özünün tokluq velisipitinin arka sandıkıga selip koygan. Lekin kulublumuğan. Vaqt çıkırıp Li xanımı qaytırıp berişini pilallıgan. Keyinki bir neç günde Cü Əpəndi işi çıkıp kılıp yurtuğa qaytmaqçı bolup, tokluq velisipitini metro bekitide toxtutup koyup, yan telefonunu vaqtada qaytırmıgan. Keyin Li xanım Cü Əpəndi bilen köp qıtım alaqılaşgan bolsumu, nəticisi bolmay, amalsız saxçıgı məlum kılgan. Saxçılar Cü Əpəndini tapqandan keyin, o andan bu işini esige elip, toksikletinin arka sandıqıdın yan telefonunu elip, Li xanımğa qaytırıp bermekçi bolğanda, yan telefonunun ғayıp olğanlıqını bayqıgan. Li xanım Cü Əpəndidin ziyanını tölep berişini tələp kılğanda, iki tərəp kelişelmegen. Ahırda Li xanım Beijing şəhri, Dongjing rayonlu Xalıq Sot Məhkəməsige dava kılıp, Cü Əpəndidin yan telefon haqqı, işten qiliş haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutup keti səbəbidin kelip çıqqan uçur ziyini haqqını tölep berişini tələp kılğan. Li xanım Cü Əpəndi yan telefonu tip olğandın kiyin yaxşı saxlamay, yan telefonu yeni bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün tölem cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəp qarğan. Cü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay əməz, bəlki, pəqat özünün işi bilən aldıraş bulup getib, vaxtada qaytırışını unutup qalğallıqını bildirgen. O, yan telefonunun yeni bir qatım yutup ketkallıqını özünün körüşkü bolmaydı. Əgər o, özünün yan telefonunu tepi almağan bolsa, Li xanımının yan telefonu allaqaçan yutup ketken boladdı. Şuna özdə subyektiv xatalıq mövcud əməz, töləm cavabqarlıqını üstüge almasıqım kerek dəp qarğan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Cü Əpəndi yan telefonunu tepi olğandan keyin qaytırıp berişke maqul bolğan bolsumu, lekin muvafiq saxlaş məcburiyyətini ada qılmıqan. Yan telefonunu qaytırıp bərgən küngeçə bixətər saxlamıqan. Qanun boyca qunan orqınıqa tapşırıp bərmigən dəp qarğan. Cünxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 314-ci maddısı da yütkən nərsini tepi olğanlar igisige qaytırıp berişi kerek. Tepi olğucu oquq igisige elbilişini vaxtada uxturuşi, ya ki qunan tarmıqı arqılıq, alaqıda tarmaqlarga tapşırıp berişi kerek dəp bəlgilengen. Şunun bilən bir vaxtda 316-cı maddısı da tepi olğucu yütkən nərsini alaqadar tarmaqqa tapşırıp berişdin ilgiri, alaqadar tarmaq yütkən nərsini tapşırıp ilişdin ilgiri yütkən nərsini obdan saxlışı kerek. Xəstəlik ya ki zor səvəllik tüpəylidin yütkən nərsini buzuvətkən, yoxdu etkənlər əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəp bəlgilengen. Cü Əpəndi yan telefonunu qaytırıp berişke maqul bolğan bolsumu, lekin yan telefonunu xalığanca toksikletinin arqı sandıqıqa qoyup qoygan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvəllik ötküzüb, yan telefonunu yeni bir qıtım yoqab getişini kəltürüp çıxırıb, Li xanımının mal mülkünü ziyanğı uçuratqan. Yütkən nərsini qaytırıp eliş, hoquq igisinin qanunu bəlgilengen hoquqi. Li xanım yütkən nərsini qaytırışqa amalsız qalğalıqını müayyənləşdirgən əhvalda, tepi olğucudan münasib ziyanını tələb berişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Cü Əpəndi töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən bir vaxtda sot məhkəməsimu Li xanımı düşəndürüb, bu diloda işdən qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yütüb keti səbəbidən kilib çıxan uçur ziyini xıraciti qanunda bəlgilengən töləmge erişiş hüquqı əməz. Yan telefonunu qaytırqılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun ufbraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub töləb pərsib oludu dəb qardı. Axırda sot məhkəməsinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb birlik ekilib, Cü Əpəndi sotunun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandan keyinki sommasını töləb bərgən. Şunun bilən dilo muvafiq həl bolğan. Sotçi altın tepalsımı köz qırını salmasıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətlə səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla Adəm bilən Adəm otursudiki işəşini saxlap qaldı. Biz hər bir puxra bu güzəl əxlaqını anlıq əməliyyatı körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaxtda qanun məcburiyyətini əstiçin saxlap, tepi olsala məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işqa aşırışımız kerek.
Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tipi olğandın kiyin avarçılıq tipi berişdən ənsirəb xalıqanca taşlıb etişi ya ki kar bolmasıqı mümkün. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özüdə xatallıq bolğallıqdın hoquq igisi aldı da münasib töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Şuna başqalarının nərsini tipi olğandın kiyin igisigə vaxtada uxturuş qılıb eliviliş ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb beriş kerek. Qaytırıb beriş yoki tapşırıb berişdən burun tipi olğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulub ketişi yoki yoqab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilan bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıb beriş səbəbidən qatnaş haqqı qatarlıq muvafiq çıxım kelib çıxsa, igisiyə tölən berişni tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiğanlığını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca haqq alsa boludu.

ödigerlik toxtamığa varislik kılgılı bulamdu. Wang Xiaoqiang'ın boğusu, Çincan'dan miras kılgan öymülük ve nəxbul 4 akufka aç sınılığa tən təksimlengendin kiyin, dadısıdan kılgan ödigerlik toxtamı doğrusu da kənit komiteti bilen talaş tartış peyda buldu. 10 yılının aldıda Çincan şehir etrafıdaki Duanca kenti bilen hödigerlik toxtamı imzalab, 50 mu Qaqas tağını hüdde alğan. Hüdde müddeti 20 yıl bolğan idi. Netçi yıl japalıq tırışış neticesi de Çincan vapat buluşunun aldıda tikken köçdi, 5000 tüpten aştı. Çincan ölgendin kiyin kenit kadrları hüdde alğıcı öldü. Eyni yıldaki toxtam bikar kalınışı kerek dəb qarab, tağdı tikken köçetlerini haksız qaytırıp almaqçı boldı. Çin Finjin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdü iliş hukuki ve 5000 tüp tarafının təvəllik məsəlisi toğırsa da kənit komiteti bilen köp qıtım söhbətləşkən bolsumu xeyli yıllarca nəticisi çıxmadı. Ondaqda hüdü alğıcı ölgəndin kiyin varislar o hüdü alğan şəxsi tapavətkə varislik qılsı bolamdı. Çin Finjin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdügərlik toxtamını davamlaşdırısı bolamdı. Hödügerlik toxtami, hüdü alğıcı, təşkilat ya ki başqalar bilen birlikte imzalığan bütün bulup, toxtam münasibiyeti hesablanıdı. Eğer aile namıda 20 yıllık hödügerlik toxtami imzalığan bolsa, öy igisi Çinçan ölüp getken de onun öyüdikleri devamlıq hüdü alıdı. Hem de hüdü iliş hukukunu ötküzüp veriş məsilsi yüz bermeydi. Eğer Çincan şahsi namıda kollektif bilen hödügerlik toxtami imzalığan bolsa, ondaqda Çincan ölgendin kiyin hödü alğıcı ölgenliki səbəbidin hödü alğıcı varısının davamlıq hödü iliş şərtini qaytadan oylaşışqa toğır kilidu. Bundaq əhvalda hödü iliş hukukunu ötküzüp veriş məsilisi peyda boludu. Çincanın üyidikilerinin davamlıq hödü alalaydıgan alalmaydıqalıqı kəlsək, bunu kollektif bilen qaytadan kengişib bekitişke toğır kilidu. Eğer kollektif davamlıq hüdü ilişki koşulsa, hüdügerlik toxtamını davamlıq tüzüşü kerek. Yokurda bayan kılıngan, əhvalı asaslanğanda, Qaqas tağını şəxsi hüdü ilib köçətdikken, payda iliş dəvri, hüdü modudi, uzaq, hüdü alğıcı ölgendin kiyin adətdə pərzəntlerinin davamlıq hüdü ilişiğe ruxsat kılış kerek. Bıraq bu varislik kılışqa oxşamaydı. Davamlıq hüdü iliş, pəqat hüdü iliş hukukunun davamlışı bulup, varislik kılınğucunun şəxsi mal mülkiyə varislik kılış emez. Eğer kollektifinin davamlıq hüdü ilişka koşulmasıqa hakikaten səbəbi bolsa, hüdü bərmizimi buludu. Çünkü hüdü alğıcı ölüp getsə, hüdügerlik toxtami təbii axırlışıdır. Kollektifinin hüdü iliş hukukunu qaytır verilişimi kanunğa uyğun. Bıraq şunu cəzmən körüstüb ötüş kerek ki, hüdü ilib başqoruş hukukunu kanun qoğdaydı. Hüdü bərgüçü, hüdü alğıcı iki tarafının hukuki ve mecburiyeti kanunla asasen hüdügerlik toxtamında bekitilişi kerek. Haqtalab kanun dəsturda kanunluq malmülük təbii şəxs ölgəndin kiyinki mirası işgəliki bekitilgən bolsumu, bıraq şəxsi malmülüknün dairisi misal arqılıq çöndürülmügən. Bıraq Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunha Xalıq Cumhuriyetinin varislik kanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qancı məsili toğırsıdiki pikrinin 4-cü maddısı da hüdü alğıcı ölüp getkəndə hüdü ilişdin mənfətlənmügən bolsa, ölgücü hayat vaxtıda hüdü ilib salğan məbliği, sındırgən əmgeki, koşul kıymeti ve toğundısını hüdü bərgici orun ya ki davamlıq hüdü toxtami tüzgüçü kişi muvaffaq bahağı sundurup toluqlama berdi. Baha sonması miras kalınıdı deyip belgilengen. Bu belgilimigi asaslanğanda Çincan boz yer aşkan hem de 5000 tüptün köprak köçet dikken. Köçetler ormanlıqa aylangan. Bu ceryanda Çincan məbləq salgan. Emgek sundurgan, onun salgan məbləği və sundurgan emgekinin bahasıqa sundurgan sonmasını miras kılışqı buludu. Mirasqa onun kanunluq varisi varislik kılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerd ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırıştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İminjan İsmail, nazaratçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anladılgan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizdi və Şincan Xalıq Nəşiriyyatı tərbidin nəşir qılınğan Xüsusi hüququğunuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdın ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bəyik təstisə, bəzilər turmuş bəyik çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 100 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğınımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ki tən kəlgüdək bizim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizçilik kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekundiga 3 milyon qitim parçalanıdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq göstərdi.
0: Birər işlərni qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 22. günü Düşenbe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızla başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asası mezmini tövendikçe. Fujian bilen Ningxia kol tutuşup, Şarık bilen Garip hemkarlıqının yeni sahibisini pütmekte. Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komitetinin 3-cü ümumi yığını arqılıq islahat ecivitiş və sosialistik zamanıvilaşdırış quruluşunun yeni məzgili başlandı. Mülazimət istimallının süpüte östürülüb, sığımı kengaytılıb, bayram ixtisadının hayati küçü urğutıldı. Tağının işkırsı da 40 yıl yıldız tartqan Nongcaqoy mavzuluq təpsili xəbər. Çanjan Daryası Deltisi rayonunun import-eksporti o da 15 ay aşdı. Amerika İran'ı zərbə verimiz dəb yeni təhdid saldı. İran vəkillə ömü ki, İran-Amerika söhbətini vaxtınca toxtutub, Amerika zonqtonunun təhdid sözlərgə itiraz bildirdi. Hörmətli radiyan qıcılar, tövəndə deyək tanla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı bolsun.

Stansımız xəbəri. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının həmkarlığını qanat yaydırış, partiya mərkəzi komiteti rayonlarının mastaraqiyatını ilgir sürüş, ortaq beyişini ilgir sürüşünü közdü tutup çıxarğan mühim tədbir. Başuji Xi Jinping mündaq tap görsətdi. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının kəsb cəhətdə bir-birini toluqlışı, kişilərinin öz ara türtki bolışı, texnikini öz ara uygunışı, göz qarashını öz ara maslaşdırışı, stil cəhətdə öz ara örnək elişini ilgir sürüb, öz ara mənfəət yetküzüb, tən payda eliş, tən tərəqqi qilishini işqaşırış gerək. Bu yıl 15-5 yılının başlanış yili. Şundaqla daimlaşqan yöləş qanat yaydırılğan tunci yıl. Həmkarlaşqan ölkələyə davamlıq kürəş qılıb, həmkarlıq mexanizmini yanımı mükəmməlləşdürüb, həmkarlıq usulunu yaxşılab, həmkarlıq sahasını kengaytib, Şərq rayonlar bilən Qərb rayonlarının həmkarlıqı da tırışıb, yeni səyib pütüdü. Xalanshan teği etkidiki Yinchandın 40 kilometr yiraqlıqdiki Minning

0: ve tip Gərb rayonunun ammavi mülazimət səviyyəsini üzlüksüz östürdü. Güycü ölkisi Zünyi şəhəri Wuchuan Gılavzu Miyavzu Abdunum Nayyelik Xalq Doktorxanısının muavin başlığı Gu Guangyu munulanı bildirdi. Şərq rayonla bilen Gərb rayonla həmkarlı iştək yaxşı siyasətinin türtkisi de Güycüğü yardım bəgən mütəxəssislərinin yardımı da biz yeniden 6 bölümünü köpəytdik. Kilinikilik bölümle 100'dün artıq yeni texnika, yeni türüne öz aldığı kanat yaydırdı. İğri kisallarını naiyyədin çıxarmay davalaş arzusu tədirici riyallıqa aylandı. 15. 5 yıllık yirik plan programması da Şərq rayonla bilen Gərb rayonlarının həmkarlışı, Sala boyunca həmkarlış qatarlıq mexanizmlarını yaxşılaş və mükəmməlləşdiriş otturğa qoyuldu. Daimlaşqan yarılək boluş basqıçıqı kirgəndə, dövlətimiz şərq qısımdaki 8 ölkə mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhər bilən, qərbi qısımdaki 10 ölkə abdunum rayon mərkəzgi bivastı qaraşlıq şəhərinin uzaq müddətlik mukim qoşmaqlışıb yarılək boluş münasibətini davamlıq saqlab, Öz ara mənfəət yetküzüb tən payda eliş, tən tərəqqi qılış nişanını Çin közləb, umumi xalqının ortaq biyişini üzlüksüz olğı sılcıtışda da puxtı qədəm taşlaydı.
1: Stansımız xəvri. 1978-ci yili 13-ci ayda Partiya 11-ci növətlik mərkəzi komiteti 3-cü umumi yığını ecilib, Partiya və dövlət xizmətinin mərkəzini strategiyelik yötkəş işqa aşırılıb, Islahat, ecivitiş və sosialistik zaman nivilaşdırış quruluşunun yeni dəvri başlandı. Əmdi, Uluq Musapə mavzuluq yürüşlü xəvrimizdə, biz Conxua millətinin orundan dəsturuşdan beyişqçı bolğan Şallıq Musapısını əsləb ödümüz. 1978-ci yılını əsləsək, əməliyyət haqiqatını sınaşının birdən bir ölçümü mavzuluq maqala, haqiqatının ölçümü məsələsi toğırsa da zor muhakəmə qozğıdı. Əməliyyət bu zor muhakiminin Partiya 11-ci növətlik mərkəzi komiteti 3-cü umumi yığınıda uluq tarixi buruluşunu işqaşırışının ideyevi yedəkçisi bolğanlıqını ispatladı. 1978-ci yili 13-ci ayda Partiya 11-ci növətlik mərkəzi komiteti 3-cü umumi yığını ecildi. Umumi yığında Partiya və dövlət xizmətinin muhim nöqtəsini iqtisadi quruluşqa yötkəş, islahat elib beriş, işiqni sırtqı ecivitişdən ibarət tarixi tədbir oturuğu qoyuldu. Jongu Kompartiyası və Jongu xalqı batırlıq və qaysarlıq bilən kürəş qılıb, dünyaya islahat ecivitiş zamanımızdaki Jongunun istiqbali və təqdirini bəlgiləydiğən halqılıq tədbir. Jongucu sosializm yolu, Jongunun tərəqiyyatı və güllünüşüge yetəkçilik qılıdığan toğır yol. Jongu məzmut qədəm bilən dəvrgi yetişi valdi dəb tən-tənilik cakarladı. Şu yılı qışta Anhui ülkesi Fengyang Naiyesi Shaogang işləb çıxırış ətirdədi ki, 18 aylık dehqan yaratqan aylar gödüge beriş usulü dövlətimiz yezi islahatının müqaddimisini başladı. Partiya 11-ci növətlik mərkəzi komiteti 3-cü umumi yığından keyin islahat sınıqı təcrübələri dəsləbki qədəmdə yekunlanış asasında şəhər iqtisadi tüzülme islahatı üstüdə izdiniş başlandı. Karxanaların öz aldığı iş görüş hüququnu kengaytış, iqtisadi məsuliyyət tüzümünü yolğa qoyuş, yeni soda obru tüzülmesini bərpa qilish, köp xil iyilik şəkillərini ravajlandırış qatarlıq islahat tədbirləri paydan-pay qanat yaydırıldı. Şunun bilan bir vaqtda işiqni sırtqı ecivitishda zo'r bo'sish hosil qilindi. 1979-ci yili Shiku sanoat rayonida ish boshlash to'lqiniga ergishib, Shenzhen iqtisodiy aloqa rayoni qurilishining muqaddimasi boshlandi. Dadil bo'sib o'tish, dadil sinoq qilish, oldida meng'ishga jur'at qilish, bosh cho'kirib japog'i chidab ishlashdan iborat aloqa rayon ruhi dunyoga Jongoning islohot ecivitish ishlarining qudratli kuchini namoyon qildi. Islahat ecivitiş əməliyyəti üstüdə izdiniş davamıda dövlətimiz sosialistik bazar iyiliki tüzülmüsünü bərpa qılıb və özlüksiz mükəmməlləşdirib, dünya soda təşkilatıqı kırıb, işiqni sırtqı ecivitiş dairəsini davamlıq kəngəytib, cüngücü sosializm quruluşunu muvaffaqiyyətlik bərpa qılıb və ilgiri sürüb, iqtisadını tez sürətdə aşırış möcüzəsini yaratdı. Bir dövlətdə işki tüzüm buluş ilmi təsavvurunu oturuğu qoyuşdun, Şangang avmının vətən qoynuğa qaytıb kilişi gecə, Jongu xalqının vətənin birlik keliş uluq işini tamamlaş qat'i iradisi namaya qılındı. Beijing

0: Olimpik musabaqısı, Mipla Olimpik musabaqısı dünyaya Jongo xalqının kötürəngü, alğı intilidigan ruhi qiyapıtını namayan qılışdın Şanghay Dünya Körgəzməsini ötküzüşkicə. Jongo xalqı bilən dünyadaki hər qaysi dövlət xalqının almaşdırış, öz ara örnək elişinin yeni sahibisi eçildi. Islahat eçivitiş Jongo xalqı və Jonghua millətinin tərəqiyat tarixidiki bir qitimlik uluq inqilab. Dövlətimiz işləp çıxırış küşləri nisbətən arqada qilişdən ixtisat umumi miqtari dünyada ikinci orunğu ötüşdək tarixi bözüşünə işqaşırdı. Jonghua milleti orundan dəs turuşdan beyişqi bulğan ulu xalqışını kütüv aldı. Islahat, HVTŞ və sosialistik zamanı vilaşdırış quruluşunun uluq əmiliyyətidə Jongo Kompartiyası bütün məmləkətdiki hər millət xalqını ideyədə azad boluşqa ittifaqlaşdırıb və yetəkləb, həqiqətni əmiliyyətin izdəb, Jongoçu sosializmdə çıngdırıb və onu ravajlandırıb, xalqını yetəkləb, qaynam taşqıllıq, səltənətlik tarixi kartinini vücudu kəltürüb, yer cahanını zılzılıqı salıdıqan, tağını talqan, çönlü bostan qılıdıqan kürəş mədihiyəsini pütüb çıxdı.
1: Stansımız xəvri. Dəvü bayramılıq dəmiliş məzgilidə çökmü şəkildəki milli örüb adətini yısqılıştın, pən texnika quvvət qoşqan istimali yeni mənzərsi gecə, mülazimət istimali bayram iqtisadığı türtki boludıqan mühim motorğa aylandı. Bu qetimki dəvü bayramılıq dəmiliş məzgilidə müsabıqə qoşulğan mədəniyyət, sayahət, yuğurma təsiratı bayram istimalının qızğın eqimiga aylandı. Guangdong'nun Foshan'da əjdaha qıyıq tamıqı, ətrət əzalarının hal soraş tamıqıdın, tərəp-tərəptin kelgen sayahatçilə bəs-bəst tetip gördüğən milli örüp adet ziyapıtı aylandı. Shanxi'nin Xanjong'da palaq bilən kolvaq əydəş xalqıra musabıqısı qızğın ötküzüldü. 13 dövlətdən gələn 600-dən artıq mahir müsabiqəyə qatnaşdı. Qırğaqdakı özgəçi istimal bazarı oxşaşla qaynam taşqınlıq çömgən bulub, müsabiqə görüş bilən istimal yoxsuz cipsilaşdırıldı. Supsallıq məlumatından ayan buluşca, Dənu bayramılıq dəm eliş məzgilidə əjdaha qıyıq müsabiqəsi ötküzülgən caylanın ətrafıdakı mehman saraylarını izləş miqdarı oxşaş məzgildəkidən 200% aşqan. Məmləkət bu içə istirahət, köngül eçişqə alaqıdar zakaz oxşaş məzgildəkidən 76% aşqan. Musabıqı meydanıdın sodu çəmbirki gecə mülazimət istimalının qızğıllıqı umumüzlük aşmaqda. Növətdə, Jongo modu boyumları mədəniyyəti sodu mənzirisi bilən çoğqır yuğuruldu. Şanghay'nın Minhang rayonudaki soda çemberkide tarihi uzun 50 netçi tang zungzu bazırı kaynam taşkılık çömgen bulup şehir ahalilerge yeniş tuygu ata kıldı. Jejang'ın Changshing'da 1000 yıllık tarihiyge konu belik bazırdan özgertilgen soda çemberkide sayahatçile nait köp bulup umum halk zungzu tügüş maharetti. Milli örüp adetini yısqılış hem türtki faaliyetleri ötküzüldü. Dönü bayramılık demilişinin aldınki işki günü de Sodu ministerliği nuktuluk gözetken 78 piyadiler kotisi ve Sodu çemberkideki sayahatçilerinin sani ticaret sonması okşaş mezgildikidin ayrım ayrım 4% ve 3,5% aştı. Bu yıl kirgendim bu yan bir yürüyüş siyasetle hakiki emeliyleştirilip, ela mülazimet teminatı kengaytildi. 17 türlük tedbir çıkarılıp, süni akıl koşulgan istimal terakkiyatı tezletilip, pen teknik kuvvet koş arkalık tehimi köp istimal yeni menzirsi barlık keltürüldü. Hubei'nin Jingzhou'daki kadimi şehir sepilinin astıda su, kurukluk, Ava hem türtki bolgan nur seylisi paliyeti ötküzülüp, her kaç caylardan kelgen sayahatçilerge bir güzel menzire namayan kalındı. Şincan'ın Kaşgar'da sayahatçile su perdisi yorukluk nur maharatı bilen tömür kuşkununun girelişi ceryanı da en enevi bayram purukunu yeskılıpla kalmastın, belki yine maşini it, maşini ademle bilen yakın arlıkta hem türtki boldı. Bu yıl birinci aydın

0: Hürmetli radio anlıqıcılar, əmdi Dünyağı Nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radio anlıqıcılar, mən Zümrət Yasın.
0: Radio anlıqıcı dostlar, bu ildən bu yan dünya mal sodası besin uçurdu. Rayon tokun işi, ehtiyacının bölün işi və qorxçılıqının baş götürüşü qatarlıq amılla dünya iqtisadığa davamlıq təsir görsətdi. Muşundaq arıq görünüş astıda, Jungo'nun aldınki 5 aydaki import, export miqdarı oxşaş məzgildikidən davamlıq aşdı.
1: Kongo Kinshasa'nın yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldıda, Jungo hökuməti məxsus yuqur səviyyilik yuqumğu taqabül turuş davalaş mütəxəssislər qrupsini Kongo'a yuqumnın aldını eliş tezgirləşkə yardan berişkə əvətdi. Yuqum aldıda Jungo'nun tibbi xadımları qarşı yönülüşdü yürüb yardan berib hayatlıqını qoğdudi. Mehir muhabbətini yetküzdi. Məsuliyyətini zımmısıgı elişini namayan qıldı.
0: Ən-ənivi nefit təbii qaz əmkarlıqının eğirt quluq rolunu cari qıldırış asası da, Jungo Otrasiya dövlətləri bilən qol tutuşub, yeşil yipək yolu bilən, Otrasiyanın yeşil energiya strategiyasını çoğunqır tutaşdırışını ilgiri sürüb, teximi köp yuqur ölçəmlik, xəliq turmuşuqı nəbiyyət güzüdüğən, imkaniyyətlik sicil bolğan, ülgülük türləni bərpa qıldı. Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə diqqətinizlə bugünkü Dünyağı Nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan dünya mal sodası besim uçurdu. Rayon toqunışı, ehtiyacdan bölünüşü və qoruqçuluqnın baş kötürüşü qatarlıq amillər dünya iqtisadına davamlıq təsir göstərdi. Muşındaq arqı görünüş astıda, Jongonun aldınqı 5 aydakı import-eksport miqdarı oxşaş məzgildikidən davamlıq aşdı. Çət el taratqulları və küzətkücülər mondaq dep qaradı. Jongonun taşqı sodudiki ifadisi körünərlik bolub, Jongo yasımıçılıqının yer şari təminat zəncirdiki, əvrişimliki və riqabət küçünü namayan qıldı. Şundaqla bazarının Jongo ixtisadının yuqur süpətlik tərəqiyatıqı bolğan işəncisini yanımı aşırdı. Jongo Tamujni Baş Məhkəmisi yıqında ilan qılğan sallıq məlumatı görüstülüşcə, 2026-cı yılının aldınqı 5 iyi da Jongonun eksport-import süreti tən tezləşkən. Mal sodasının import-export umumi qımmeti 20 trilyon 680 milyard yuanə yetib, oxşaş məzgildikidən 15.3% aşqan. İş süreti aldınqı 4 aydikidən 0.4 point yuqurilgan. 5-ci aygacha Jongonun aylıq import-exporti oda 3 ay 4 trilyon yuandan aşqan. Kəsb orlaşdırması dünyanın sünni əql ehtiyacı və məbləğ seliş yüzlənişi uyğun bulub, Jongonun taşqı soğuda sallıq məlumatının közümüdün eşib getişidiki muhim amil dəb qaraldı. Bloomberg agentliğinin xəbirge qarğanda, AI hesablaş küçü ol əslihə quruluş dolqını, Jongonun pəntexniki məhsulatları soğudasının eşiği törtkü bolğan. Özək kompüter üskünlərinin import-exportunun eşiği qoşqan töhpisi körünərlik bolğan. 5-ci ayda Jongonun yerim ötküzgüş eksportunun eş nesbiti 2013-cü yılıdın bu yankı ən yuqarı rekordini yaratqan. Kompüter və zapças eksportunun eş nesbiti 2010-cı yılıdın bu yankı ən yuqarı səviyyini yaratqan. Singapur Daxua Bankısının ixtisasşünasları mundaqtab görsətdi. AI kəsb zənciri pəntexniki məhsulatlarının qoş yönülüşlük sodasının gülünüşüge törtkü boldi. Yerim ötküzgüş, kompüter üskünələri birlə vaqtda import-eksportunun eşiği törtkü boldi. Bankımız bütün yıllıq Jongo taşqı sodasının eşi közlümüsünü östürdi. Malaysiya Shangzhou gezdinin xəvirdə mundaq deyildi. Jongonun eksportiki ifadəsi mülçərdikidin eşib, Jongo iqtisadi və kəsbinin əvrişimlikini gəvdələndirdi. Jongonun umumi eksportunun eş sürəti tezləşdi. İmportmo zor dərəcədə aşdı. Bu, Jongonun işki yasımıcılıq, port və çıqra halqıqan kəsb zənciri, təminat zəncirinin tərəqiyatıqı bağlıq. Yeni energiya kəsb sahası da Jongonun eksport əvzəlliki oxşaşla muqim boldi. Letillik batariya, yoruqluq volt, şamal elektrik qatarlıq məhsulatlarının aldınqı 5 aydiki eksporti yuqur eş sürətini saxladı. Oxford İqtisad Tədqiqat Yurdunun dokulatıda mundaq dep qaraldı. Otır Şarıq rayonudaki toqunuş, yer şarının energiya tənarxını örlütüb, yer şarının yeşil, pəntexniki məhsulatlarqı bolğan ehtiyacını yanımı tezlətdi. Jongo mükəmməl kəsb zənciri və köləmləşkən işləb çıxırış ixtidari əvzəlliki tayınıb, energiya bağısının öz işinin zərbisigə nisbətən az uçurab, yeşil energiya cabduqi, AI qatıq detali qatarlıq məhsulatlarının bağa cəhətdiki rəqabət küçünü davamlıq namayan qıldı. Bazarının köp mənbəlik orınlaşdırması mu, çətəl tarat qolları tərpidin, Jongo taşqı sodasının əvrişimlikinin mühim tayancı dəb qaraldı. Aldınqı 5 ayda Jongonun Afrika dövlətləri bilan bolğan import-eksporti 1 trilyon 140 milyard yuanə yetib, tarixdiki oxşaş məzgildə tunçı qitim 1 trilyon yuandan eşib, oxşaş məzgildikidən 18.2% köpəydi. Oxşaş məzgildə Jongonun Şərqi-Cənubi Asiya Əlri İttifaqı, Avropa İttifaqı, Latin Amerikası qatarlıq rayonlar bilan bolğan import-eksportunun eş sürəti 2 xanalıq sandın yuqarı boldu. Gollandiya xalqara guruhinin dokulatıda mundaq dep qaraldı. Soda həmraqlarının köp mənbəlişi yekki bazarının davalğuş xətirini önümlük tarqaqlaşdırdı. Güllənmə bazar davamlıq kengiyib, Jongo taşqı sodasının zərbigi taqabül turş ixtidarını zor dərəcədə östürdü. Keniyalik ixtisasşünas James Shekwati mundaq dep qaradı. Jongo taşqı sodasının küçlük vəziyyeti köp mənbəlik soda həmraqları arqılıq yer şari sodasının əsligi kilişigə puxta asas saldı. Jongo Şərqi-Cənubi Asiya Əlləri İttifaqı rayonunda muqim bazar bərpa qılıb qalmay, yana Afrika dövlətləri bilan bolğan iqtisad soda həmkarlığını faol kengaytıb, Afrikadakı diplomatik münasibət ornatqan 53 dövlətdən tamojni beca almaslıq tədbirini ümumyüzlük yolğa qoydu. Bu tədbirlər dünya sodasının əsligi kelişini küçlük tərəqqi egə qıldı. Jongo dünya zavodu bolub qalmasdan, texmi muhimi dünya bazarı.
Sağlık məlumatı görüstülüşçə, aldınqı 5 ayda Cungunun import somisi 8 trilyon 770 milyard yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 20.15% aşqan. 5-ci ayda import 21.15% eşib, o da 3 ay oxşaş məzgildikidin 20% aşqan. Amerika, Avropa, Asiya obzori torbektidə mundaqtab görüstüldü. Dünyada pul tariyeşi və rayon siyasi davalğoşi arqı görünüş astıda, Cungunun importi yanıla təxminən 20% aşdı. Bu, dövlət içindeki sanayət ehtiyacının küşlük və istimal asasının künsiri müstəhkəmlənganlıqını əks ətürüb berudu. Malayziya, Şərqi

جنوبي آسيا اجتماعي بلا تدقيقات مركزنا ليدري. قوشمچا مالايسيا بر بلباغ بر يول كوميتيتنن باش كاتبي ليان جيخوا منولان بيلدردي. شرق جنوبي آسيا ألري اتباقنن ان چون سود همراهي بولو سبت بلن جنگو اقتصادنن اشبادسي سجل يخش بولشي رايون سودسي مبلغ سيليش و كسب همكارلقنن جاللقلقغا بيواسطة تردكو بولودو. جنگو اقتصادي مقيملق و اورشملقن نامايان قلب Makroluq tənşəş tezgilləş siyasətinin dəl önümlük bolışı. Şundaqla, mükəmməl kəsb sistemisi, dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik bazar və yuqarı səviyyəlik sırqı içi vətişini sıcıl ilgiri sürüşdü şəkilləngən universal əvzəllikini gəvdələndirdi.

Hörmətli radio dinləyicilər. Otur şərq vəziyyətində davolğuş bolub atqan yer şari enerji əndizisi çonqur tənşilib atqan arqı görünüşdə Otur Asiya rayonu mol neft, təbii qaz sapısı və tirilmə energiyəyə tayınıb, energiyanın strategiyalı qımmətini tezdən urğutmaqda. Qazaqıstan, Türkmenistan, Özbekistan qatarlıq dövlətlə otura uzaq məzgillik tərəqiyyat planını arqa-arqadan oturğu qoyub, neft, təbii qaz baylıqını öz yerdə pişiqləb işləş ixtidarını östürüş, aşırma qımmətli yuqarı məhsulatlarını eksport qılış ixtidarını östürüşünü mühim yönülüş qıldı. Şunun bilan bir vaqtda energiya kasbini yeşil tövən karbonluq tipqi özgərtişini zor küş bilan ilgiri sürüb, rayon energiya kasbining köp mənbəlik tərəqqiyatını tezlitib, özlərinin yer şari energiya bazarıdakı strategiyelik orni və xalqara rəqabət iqtidarını östürdü. Yaqın qiladın buyan, Otur Asiyadakı nurgun dövlətlər neft təbii qaz baylıqını etişini özliksiz kengaytdi. Şundaqla, neft, təbii qaz ayırış türü quruluşuğa kən küləmdə məbləq silib, energiya kəsb zəncərinin dərəcəsini östürüş quruluşunu mükəmməlləşdirib, neft, təbii qazının məhsulat qoşumçı qımmətini aşırdı və eksportını ilgiri sürdü. Qazaqıstanın təkşürüb inıqlanğan neft sapısı təxminən 30 milyard ton bulub, yer şarıda aldınqı 15-dən işçədə durudu. 2025-ci ili 7-ci ayda Qazaqıstan hökuməti 2025-ci yılıdan 2040-cı yılıqıcı bolğan neft ayırı sanayetini tərəqi qıldırış planını rəsmi təsdiqləb, neft ayırış nesbitini 94% kə östürüb, bu yılın axırıqıca künüge 2 milyon ton neft eksport qılıdığan texnikalıq işləb çıxırış ixtidari nişanıq yetiş üçün küş çıxırışını aydınlaşdırdı. Həm 2040-cı yılıqı barğanda neft məhsulatları eksportunun nesbitini 30% kə yetküzüşünü planladı. Mölçərilinişcə, 2033-cü yılıqıca Qazaqıstanın məmləkət boyuca neft ayırış ixtidari yılıqa təxminən 18 milyon 400 min tonnadın 40 milyon tonnığı yetidikən. Həm Pavlodar neft ayırış zavudi, Atlau neft ayırış zavudi və Çimkent neft ayırış zavudini basqışqı bölüb zamani vilaşdırış boyuca dərəcəsini östürüb və kengaytib qorub, 2030-cı yılıqı barğanda dizil miyi təminatı kəmçil boluş məsələsini asası cəhətdən həl qılıdikən. Türkmenistanın təkşürüb inıqlanğan təbii qaz zapısı təxminən 19 trilyon 500 milyard kubmetr bolub, zapısı uzun müddət yer şarıda 4-cü orunda muqim durub gəldi. Onun təvəsidəki gülünüş qazlıqı yer şari boyuca ən çox yəkki gəvdilik quruqluq qazlıqlarının biri bolub, təkşürüb inıqlanğan soda zapısı 2 trilyon 800 milyard kubmetr qeydudu. O, məzgur dövlətinin təbii qaz eksport qılışdiki asaslıq mənbəsi hesablanıdı. Türkmenistan təbii qaz pişiqləb işləş kəsib orullaşdırmasını tez ilgiri sürməkdə. 2025-ci ili 12-ci ayda Türkmenistan təbii qaz dövlətlik konsern şirkəti təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodunun layihəsi və aşqış tapşırış quruluşuğa xalqaradan xeyridar çağırdığanlığını elan qılıb, bu dövlətinin mol təbii qaz baylıqından faydalanıb yuqarı sifətlik benzin məhsulatları işləb çıxarışını planladı. Türkmenistan yana illik bir tərəf qılış iqtidari 10 milyard kubmetr kelidigan soda xarakterlik təbii qaz bir tərəf qılış zavod qurudu. Həm münasib yuqarı məhsulatlıq işləb çıxırış quduqlarını burğulab təkşürüş və pütürüş qurulışını tamamlaydı. Özbekistanın təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodu növbətdə yer şarıdakı ən çox, ən ilğar təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodlarından biri. Bu zavod təbii qazını inçiki pişiqləb işləş arqılıq, paydası 4-dəsidən 5-həsəgəcə yuqarı bolğan təyyar mayğı aylandırıb, Özbekistandakı birikmə dizil bağısını yerimgə yıqın tövəllidib, Avasiya kırsınını pütüllə import qılışdın özünü özü qamdaşqı özgərddi. Özbekistan hökuməti bu zavodunu yadırı qılıb, neft ximiyə sanayeti topını bərpa qılıb, onun ətrafıda yeni həmrah zavod qurub, işləb çıxırılğan naftadın paydalanıb, polietilin və polipropilin qatarlıq polimerlərini işləb çıxırıb, neft məhsullatlarını import qılış çıxımını azaytış, həm energiyini köp mənbələşdiriş strategiyasını işqa aşırışını pilalladı. Özbekistan yana Xarazm oblastıda təxminən 10 milyard Amerika doları məbləq silib, metanoldin olifin qazı pişiqləb işləş ximiyə sanayeti universal gəvdəsi quruş, həm ximiyə sanayeti texniki bağcı rayonunu yürüşləşdirib quruşunu pilalladı. Qazaqıstan, Yavrupa Asiyanı Küzdiş Təhlil Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Albik Tarabayev mündaq təbqaradı.
Nefit təbii qaz kəsbinin pişiqləb işləs zəncərini mükəmməlləşdürüş və ravajlandırış, Otur Asiya dövlətlərinin baylıqını teximi toluq etiş, importqı tayinişini azaydışıqı paylıq bolub, ximiya sanayiti kəsbi, maşın sazlıq, əşya obru transporti, qatarlıq alaqadar kəsblənin tərəqiyyatıqı törtkü bolub, ixtisadi tərəqiyyatının əvrişimlikini aşırıdı. Otur Asiya dövlətlərinin ənənəvi energiya zapısı körünərlik bolubla qalmasıdın, tırılma energiyası muna aydım ol. Avrupa Asiya Tərəqiyyat Bankısının bağlılışığa asaslanğanda, Otur Asiya yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişdə zörür bolğan baylıq asasıqı egen. Qazıqıstanın cənubi və Özbekistanın çöllük rayonları yaxşı quyaş energiyası şəraitiqi egen. Qazıqıstanın qərbi və Kaspi denizi boyudiki şamal energiyası baylıqı gəvdilikken. Qırğızıstan bilən Tacikistan yetərlik su elektr əvzəllikigi egen. Növətdə, bu rayon dövlətləri qollaş tədbirlərini pağıl çıxırıb, xalqara həmkarlıqını küçəyidib, tırılma energiyini iç dairəsini kən etməkdə. Növətdə, Cungu Otur Asiya energiya həmkarlıqı, dəsləbki nefit, təbii qaz içiş və turub yolu arqılıq yetküzüşdün. Tədrici halda nefit, təbii qaz, nefit ayırış, elektr, tox yetküzüş, besim özgərtiş, yeni energiya, energiya saxlaş və energiya cabduqlarını öz işçiga alğan bütün kəsb zənciri həmkarlıqı kəngəltdi. Ənənəvi nefit təbii qaz həmkarlığı

Qatarlıqının iğırt qulluq rolunu cari qıldırış asasıda, Jongu Otur Asiya dövlətləri bilən qol tutuşub, yeşil yepək yolu bilən Otur Asiyanın yeşil energiya strategiyasını çoğunqır tutaşdırışını ilgir sürüb, teximi köp yuqır ölçəmlik, xalq turmışıqı nəbiyyət gözüdüğən, imkaniyyətlik sicil bolğan ülgülük türləni bərpa qıldı. 2025-ci yılıdaki ikinci növətlik Jongu Otur Asiya Ali yığınıda, Jongu Otur Asiya energiya tərəqiyyatı boyunca həmkarlıq, həmrahlıq münasiveti orın çıxı mədət berilib, energiya umumi kəsib zənciri həmkarlıqını kengaytiş iniq oturgu qoyuldu. Bu yılın beşida Türkmenistan Jongu bilən həmkarlışıb, güllünüş qazlıqını 4-cü basquşluq soda xarakterlik etişini başladı. Bu arqılıq, hər yili soda xarakterlik təbii qaz işləb çıxırış ixtidari yenidən 10 milyard kub metr köpəydilidir. Kəlgüsədə güllünüş qazlıqı da plandiki yətdə etiş basquşu tamamlanğandın kiyin, yıllıq umumi məsulat mıxtarının 200 milyard kub metrgi yıqılışıdın ümit ba. Özbekistanın Taşkent oblasti Buka rayonunda Jongu karxanası hüddik alğan Özbekistan Buka 263 megawattlıq yoruqluq volt arqılıq toktarqıtış türi soda ticaret basquçıqı kirdi. Hər yili təxminən 540 milyon kilowatt saat toktarqıta alaydı. Bu, Özbekistan energiya qurulmasının tipini özgərtib, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qadam qoyuşuqa küş qoşudu. Qırğızistanda Jongu karxanası məbləğ silib qurğan Jongda neft ayırış zavodu bugünkü kündə bu dövlətdəki kölümü bir qədər çoğ neft ayırış iqtidarıqı egə asandiki sanayət türlərinin birgə aylandı. Onun layidiki yıllıq xam neft pişiqləb işləş miqdari 800 min tonna, eğir may miqdari 200 min tonna bulub, Jongunun ılğar texnikisidin paydılınıb, təyyar may çıxırış nesbiti ənənəvi neft ayırış zavodlarına qədən təxminən 30% yuqarı götürüldü. Avropa Asiya Tərəqiyyat Bankısı yıqında ilan qılğan bir dokladda mundaq deyildi. Otur Asiya dövlətləri energiya və elektrikə bolğan ehtiyacının tez eşişi, tok tarqıtış və elektr tori əslihələrinin qonurışı, yəki energiya qurulmasıqı tayını viliş, elektr torunun xorışı bir qədər yuqır boluş və rayonlarının bir gəvdilişi yetərsiz boluş qatarlıq məsələlərgə duş gelib atıdı. Energiya kəsib zəncirinin uzırışı, yürüşləşkən əşya obru sistemisinin qullışıqı muhtaş. Bunun üçün Jongu bilən Otur Asiya dövlətləri, turbu tori, yol, tömür yol qatarlıq ul əsihə qurulışı və əşya obruti sahasıdaki əməli həmkarlıqını üzlüksiz çoğunqırlaşdırdı. Məsələn, Jongu Otur Asiya təbii qaz turbusunun ABC liniyası pütüb işqi kırışdırılıb, Jongu'nun işçidiki ғərbnin qazını şərqiyyət güzüş 2-3 liniyasıdaki turbu yolu bilən tutaşdırılıb, D-liniya qurulışı tez ilgir sürülüb, liniya boyudaki dövlətlər xalqıga kən dairədə nəbiyyət güzülüb, alaqadar dövlətlər ul əslihələrinin dərəcəsini östürüş və alaqadar kəsiblərinin tərəqiyyatıqa törtkü boldu. Taribayev mundaq dedi. Jongu Otur Asiya dövlətlər bilən energiya həmkarlıqını qanat yaydırıb, əvzəllikləri arqılıq toluqlab, öz ara nəbiyyət güzüb, tən payda ilişini işqaşırıdı. Jongu nefit, təbii qaz içiş və pişiqləb işləş, həm quyaş energiyası, şamal energiyası, su küçü arqılıq toktar qıtış qatarlıq kəsiblədə, texnika, başquruş, işləb çıxırış qatarlıq cəhətlərdə əvzəllikə eygə bolub, Otur Asiya dövlətləri energiya kəsbinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşəgə yardan verirdi. Jongu nefit, təbii qaz quruhi, xalqara turbusi, Jongu Qazıqistan təbii qaz turbusi, həmra şirkətinin baş direktori Kəyibu, Jongu Qazıqistan təbii qaz turbu türü rayon energiya bexatarlıqının mühim törükəgə aylandı. Jongu Qazıqistan energiya həmkarlıqı da rəqəmləşdürüş, əxliləşdürüşkə qarab tip özgərdilib, yeni süpətlik işləb çıxırış küçə arqılıq, ənənəvi energiya kəsbinin yuqır süpətlik tərəqiyyatıqı qovət qoşulmaqda dəb qarıdı. Qırğızistan Energiya Ministerliqinin muavin ministeri İsmanov, Qırğızistan Qatarlıq Otur Asiya dövlətlərinin Jongu bilən bolğan energiya həmkarlıqını çoğunqırlaşdırışı, rayon energiya bexətərliki və imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatqa kapalətlik qılışqı yardan berido, dedi. Hörmətlik radiyanlıqıcılar, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurayın bilən Sumrət Yasın. Növətçi muharriri Amangül Həbibullah, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var.

Açlık avamının can tomiri, devletnin kıymetlik baylıkı. Men açlıkning köpürek ya ki azraq bolishi taktiki meselesi. Açlık bir xatarliki strategiya meselesi dep qayt-qayt ta'kidledim. Bu yıl yeni taşsiman öpki yallığı yukumuğu taqabıl turuşta açlık ve muhim yezi igilik koşumçi mahsulatlarının təminatı yeterlik bolğallıkının köz yumgılı bomaydıgan tökpisi bu noktini toluq ispatlap berdi. Döltimizden açlık təminatı bilen tələb otturusidiki kıs tamponluq endisi özgergini yok. Kurulmalıq zidiyetini halkılışqa, əmdili tutuşkılışımızga umumi miqtarı yeterlik bolmaslıq məsilesi yani qaytidin gəvdilendi. Bunun dinkiyinki bir məzgilde açlıqı bolgan ihtiyac yani davamlıq eşip, təminat bilen tələbnin kıs tamponluqı barğansırı küçüydü. Onun üstüge xalqara vəziyyət mürəkkəb və kəskin buluvatıdı. Şuna açlıq bir xətərlikigə əqiqi kapalətlik qilişdən ibarət bu kirişni başdın axır qatıq çıngıdış gerek. Köpürək işləb çıxarğanının, köpürək zapas saxlığanının ziyini yox. Çünki köp bolğanının besim bilən, az bolğanının besimi zadılı oxşumaydı. Açlıq işləb çıxırışını yılmı yıl çıng tutuş gerek.

Biyoxəvpsizlik xalqının hayati və sağlamlığına, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvpsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şundaqla, dünya əndisigi təsir görsüdüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvpsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvpsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvpsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvpsizlikini bir tutaş pılallab, adəmni asas qılış, xəvp qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb baş quruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvpsizlik xəvp qətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəyitib, dövlətinin biyoxəvpsizlikini idarə qılış iqtidarını özdürüb, dövlətinin biyoxəvpsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gərək. Partiya 18-ci qurultaydan buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvpsizlik quruluşunu küçəyitişini texımı gəvdilik orunqı qoyub, dövlət xəvpsizliki strategiyası kirgizib, biyoxəvpsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyoxəvpsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvpsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvpsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvpsizlikə dair zor xəvp xətərlərə faal təqabül turub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundan faydalanışını küçəyitib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin gücünü işqə salıb, yeni taşsıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xalq uğruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyoxəvpsizlik boyicə aldığını iliş eni və müdafiəliniş iqtidarı üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvpsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvpsizlik quruluşu da tarixi müvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ənənəvi biyoxəvpsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyoxəvpsizlik xəvp xətiri öz ara qirayılışıb getdi. Çıqra sırtıdiki biyotəhdit bilən işki qısımdiki biyoxəvp xətər qirayılışıb tən məvcud bub duruvatıdı. Biyoxəvpsizlik xəvp xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyoxəvpsizlik xəvp xətirinin aldını iliş tizgilləş və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflə bax. Şuna, dövlətimizin biyoxəvpsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvp xətər və xırıslanı iqiləb, biyoxəvpsizlik quruluşunu küçəyitiş fikri yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvpsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, aldın körərliki igə tədqiqat və pılallaşını küçəyitib, dövlətinin biyoxəvpsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gərək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvpsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvpsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəyitiş gərək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga rayiyyə qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlük küçəb, dövlətinin biyoxəvpsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvpsizlik qanun nizamları və biyoxəvpsizlik bilimləri təşviq tərbiyəsini küçəyitib, bütkül cəmiyyətinin biyoxəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş eğini östürüş gərək. Birləşib aldın eliş tizgilləş, amma aldın eliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyoxəvpsizlik xəvp xətirinin aldın eliş tizgilləş xəlq uğruşunu yaxşı qılış gərək. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldın eliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gərək. Biyoxəvpsizlik xəvp xətirini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal veriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtaliq kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, ig'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan, oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqeni texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydinlashtirib, kasbiy iqtidorini o'stirib, asosiy qatlamning ulini puxtalash kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'qish programmamizda boshlovchi Shi Jinpingning 2020 yilning 12 oyining 28

Salam dostlar, konu dostlar radio jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yeniçi məzmunlar bilan huzurunuzğa yetib geldik. Programımızı avval qədəkli yaxtırıb anlaydığanlıqınlar işinimiz. Mən riyasetçi dostlar Şirin Gültoxti. Diqqətiniz bugünkü radio jurnal programımızğa orlaşdırılğan Mahinur Abdulovun Murabba Təmlik Hayat namlıq postida bolsun.

Radio Onluqçu dostlar, Can Eynigi programımız yenislərdən yüz görüşdik. Mən dost olan Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik qulaqsı ipaqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı. Rak kesilgi qırıplar bulduğun səhəbləni biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlanımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqdəm doq. Pəsil quşlarının köçüşü təbiətdəki bir yarqın mənzərə. Bütün yer şərdəki quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər ili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydığın cay arlıqı da köçüdü. Ondaq da pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkilləngən. Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə təsir görsətkən? Cüngo Pələr Akademisi Hayvana Tətqiqat Orni Cənşangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmrə Arqılıq ızqoğlay sallıq məlumatları və gen qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Laçininin bir yürüş köçüş tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köçü sırını açdı. Bu tətqiqat 2021-ci illik Cüngo Qayatlıq ilmidiki 10-10 ilgirləşki tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilmigən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü klimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davalğıb durduğan muhitqı masılış üçündür. 200 il ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yoxilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisigi nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir axlaylaqnın oqya bilən yarlandırılğandın kiyin mu, yana nəçimin kilometr yıraqlıqdiki Yavrupağı qaytib kəlgəlikini bayqağan. Həm bu, Yavrupadiki quşlarının ən burunqı köçüş xatırsi dəb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum deniz qırğığı tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orundu turub quşlarının köçüşünü köstüşünə tallıqan bosu mu? Ləkin, bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yəki köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən buyan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikisini faydalanıb, hayvanlarga sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvanlarga məlum vaqtda turvatqan coğrafiyelik ornını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımıda quşlarının köçüş vaqti yönülüşü qatarlıq cihətlərdə zor nəticələrini qolğa keltürgən bolsunmu, lekin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədrici tərəqqi qılğanlıqı, onlarının nimiş üçün uzun arlıqı uçalaydığanlıqı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəlməkdə. Şimali Qutub Laçini hər ili 9-10-cu aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5-cu aylarda Şimali Qutubqa qaytıb köpüydü. Tədqiqatçılar 12 il vaxt sərib qılıb, 56 Şimali Qutub Laçiniga Sünni Əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu Laçinlar Şimali Qutub Çəmbrikinin qaribdən şərəqi qarab, asaslıq köpüydüğən caylarqı tarqalgan bulub, bu arqılıq Şimali Qutub Laçinlarının bir yürüş köç sistemisini bərpa qılıdı. Şimali Qutub Laçini dünya boyca tuncu bulub, bütün gen qrupsi boyca tərtibi ölçəb çıxılgan yırtqış quşlarının biri. 35 Laçinin gen qrupsi ilmi uçurunu yenimi ilgirilgən aldı analiz qılış arqılıq, tədqiqatçılar bu Laçinlarının qarbi qısımdiki Kora və Gorgoyev türtopi, şunaqla şarkı qısımdiki Yamar və Korima türtopunun ayrım-ayrım malda yıqınqi ortaq əcdadı barlıqını. Şunaq olan bir vaqtta uzun qısqı məzgirli köçüş arlıqı türtopunun bölünüşü, təxminən axırqı qitimliq muzutuş məzgirli, yəni 22.000 yılının aldı kəyindi işkəlikini baqqan. Şimali Qutub Laçinin türtopi tarixi yoşurun köpüyüş orni, qışlaydıqan yerini qayt quruş qatarlıq nəticələrgə asasən, tədqiqatçılar munda qiyas qılğan. Axırqı muz dəvri bilən ən yeni dəvr oturusudiki cəriyanda, muzluqnun yoqilişi kəltürüp çıxarğan Şimali Qutub Laçininin köpüyüş ornunun şimalgı çekinişi və qışlaydıqan cayının özgürüşü bəlkim Şimali Qutub Laçininin köçliyinisin şəkillənişidiki asaslıq tarixi isə buluşu mümkün. Tədqiqatçılar uzun qısqı məzgirli köçüş türü topunun gen qrupsini seleştirib analiz qılış arqılıq, əçsizaqlaş iqtidarı bilən münasibətlik boğan bir gen ADCY8-ni tunca qetin bayqıdı. Bu gen uzun arlıqı köçüdüğən laçinni toğru talaşqı iqı qılgan. Bu köçüşlüyünü isə texmi uzun boğan laçinnin ADCY8 əvzəl tən uruluq genini elib jürgəlikinin deyirək berudu. Uzaq məzgirlik xatirə, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün mühim asası buluşu mümkün. Bu mulaçının nimiş üçün kəlgən yolunu isti tutu alğalıqını məlum dərəcədə düşündürüb verirdi. Bu bayqaş, quşlarının uzun arlıqı köçüşünün irsiyyət asasını körüstüb bərgən bulub, dünya boyca tuncu qeytin bu məsəlini çoğun qor həm toluq ispatlıdır. Tədqiqatçılarının təqlidi mölçərdən bayqılışca,

Yer şarının ilip geçişi Asya Avrupa çoğun kuruklukta yaşaydıgan şimali kutup latinini işki cihetki tehditke duçar kılgan buluşu mümkün. Biri köpüyüş ornunun şimalga çekinişi, yani biri garbi rayon törtöpünün kıştın ötüş ornunun şimalga kengişi. Bu arkalık onun kelgüsü köçüş taktikista özgürüş payda kılgan buluşu mümkün. Kuşlar ekologilik muhitning özgürlüğüne nispeten bir kadar sezgürtür. Olup mu pasıl kuşları? Pasıl kuşlarını koğdaşta pekat sanıgılı dikkat kılışkı bulmaydı. Yana ekologiya, herkiyat ve irsiyet katarlıq taraplardan kol silip, köçüdüğün pasıl kuşlarını koğdaş kerek. Onlarının köpüyüş orniyi ve kışlaydıgan yerini yakşı asraplı kalmasın, yana onlarının köçüş yolunu mu yakşı koğdaş kerek. Kelgüsü de kuşlarının köçüşü ve tekimi köp mürekkep hareketler insanların tatqiq kılışığı arzıydı. Rak kesiliği gırptar boğanda nurgun kişi nemişkin ben rak bulup kaldım. Rak kesiliği nemişkin meni izdep kildi. Bu kesel zadı kandak payda buldu degen inkastı buludu. Bu suallarga emdetki mezmularımızdan cevap tapalaysız. Birincisi, çekip çıkan rak kesiliği. Bunun birincisi tamaki çeki şunakla başkalar çeken tamakının sıdı kiliş. Tamaka rak kesili buluştaki en ali namzat hesaplandı. Tamaki çekicilerinin tamaki çekiş miktarı kanç köp, tamaki çekiş yıl çeki kanç uzun, tamak çekişini başlaş işi kançı küçük bolsa, öpkırakının kuzgılış xaupi ve nüsbütümü şünç yukur buludu. Tamak çekiş hem özgümü hem özgügümü ziyan yetküzüdü. Kançı baldır taşlısa şünç yakşı. İkincisi, aşkanı busunu sömürüş. Aşkanı busunun ademgi boğan təsiri küçük cihetin etkanda burun, köz, yutkuncak şıllıq perdesini bir kadar güçlük gıdıqlap, burun yalığı, yutkuncak yalığı, kana yalığı qatarlıq nəpəs yolu kesəliklərini keltürüp çıxırdı. Busni uzaq müddət sümürgəndə öpkırakını keltürüp çıxırdı. Döltümüzdə öpkırakının tarqılı şəkvali və onun aldın eriş tədbirləri namlıq bir parçın maqalıda Şanxay şəhərinin ayallarının öpkırakıqı qırıptar buluş əhvalını seyleştirib tədqiq qılış arqılıq bayqılışcə, tamaq ətkəndə öyüşçədə buz tazlaş üskünüsü yox ayallarının öpkırakıqı qırıptar buluş dərəcisi, öyüşçədə maybusu yox, ya ki az boğan ayallarını gedin təxminən 60% yoxur buldikən. Üçüncisi, öybizəşdən çıxan zəlik maddalarını sümürüş. 2019-cu ili 6-cı ayda Beijing Şəhərlik İstimalçılar Cəmiyyəti ötküzgən öy işçi bulğun işinin aldını iliş tüzəş temisindəki fəaliyyətdə Beijing Daşösi Xalıq Doktorxansi Nəpəs Yolu Kesəliklər Bölümünün mudur vraçi Mu Xinlin munularını bildirdi. Öy işçi havasının bulğun iş dərəcisi öy sırtınikidin 2-sidin 5-si geçə eğir. Öy işçi havasıda təxminən 500 qıldın artıq parılınışcan organik madı var. Bunun içində rak payda qılğıcı maddalar 20 xıldan aşıdı. Ziyini bir qədər çoğun boğalarından asaslığı formaldehid, benzol, amiyak və ester qatarlıqlar var. Bulub mu formaldehid, öy içi mühitinin bulğınışıdaki birinci qatıl dəp atılıdı. Balılar, səzgür kişilər topu bulu süpti bilən, yenik boğanda yenik dərəcədə demis qılış, eğir boğanda könlü ilişiş, qusuş, soluq işi qatarlıq kesəliklərini kəltürüb çıxırıdı. Төртіншісі, мұйт бұлғынышдың келіп чыққан зәрлік мадыларыны сүміріш. Мұйт бұлғыныш мәсілсіге барған сір әхмет беріліп атуды. Авадекі ұшақтан чы мадылар, санат керексіз ғази вә автомобиллардың чыққан керексіз ғаз вә ұныңдың асыл болған бірекмілер туман түтеклік аварайыны кәлтіріп чықырды. 2014-ci ili Nopozluq jurnalda elan qılınğan tədqiqatı görsəlişcə, tuman tütək PM2.5-nin öpkəgə yığılıb qılıb yallıqılınışını kəltürüb çıxırıb, yaman süpətli kesəliklərini kəltürüb çıxırıb ikən. İkinci çoğdur bolsa, yeyişdən kilib çıxan rak kesəlik. Bunun birincisi tuzni köp yeyiş. Tuzluq yeməkliklərini köp yeyiş, aşqazan rakının payda buluşu bilən zic münasibətlik. Çunçin şəhərlik ösmi kesəlikləri doktorxanası, Aşqazan Üçəy ösmi kesəlikləri mərkəzinin müdiri Sun Hao 2017-ci ili mündaq dedi. Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəlgilimisi də, hər bir adamın kündülük tuz qubul qılış miqdarı 6 gram bulub, bu miqdardan eşib kəsə, aş tuzu tərkibidəki yuxarı osmos suyuqluğu Aşqazan şıllıq pərdəsini buzğunçılığa uçurdu. Bu şundaq getdiyi varsə, asalla Aşqazan rakını kəltürüb çıxırdı. İkincisi, göçni bək köp yeyiş. Göşni bək köp yeyiş üçəy rakığı qırıptar buluşdiki xətərli qamıl. Cunşan daşısı qarmıqıdiki 6-cı doktorxanının profesori Li Minghong temi qrupsi tətqiq qılış arqılıq ösmünün rakı özgürüş cəriyandiki aşqışlıq gen ILF-3 ösmü yücəyirlərinin ətraptiki uzuqluq madıllarını köp maqtarda qobıl qılışını ilgiri sürüş arqılıq yaman süpətli köp eydiqalıqını bayqıqan. Uzuqluq madıllarının ziyadı köp qobıl qılınışı. Bolub mu, tərkibidə serin və metionin boğan yeməklər rak kesilini texmi kəltürüb çıxırışı mümkün. Bolub mu, bugünkü kündə kişilərinin yemək işmək qurulması barğan seri yuqırmaylıq, yuqır axsıllıq bulub, asalla rakı özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Üçüncisi, bək qızıq yeyiş.
Фуден да шөсе кармы

Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu vitiş səbəblik. Zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
6: Mən pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa ikip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Tövəndikcə. Tam soğuqı acırab düşüb, Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul boludu? Yan telefonu vaxtıda qaytırmay, yan telefonu yəni bir qıtım jütürüb qoysa, töyləş kərəkmü? Ödigərlik toxtamıqa varislı qılğılı bolamdı. Ərinin açıqını çıxırış şəkildiki hukuk oğduşi, hukuki çıxılışı özgərdi. Tövəndi deyik, qıtanlar proqramımızdan təpsili məzmulurdu bolsun.

Tam soluqı acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, zadi kimimiz ul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektəbdiki savaqdışı Lin Ayyun bir başlangıç məktəbinin oxutucusu idi. Bir günü kəşdə işdən düşüb öyüyü mangan Lin Ayyun adətdikigi oxşaş keti bitib, bir Oltıraq rayonundan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temədən acırab düşkən bir simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşkürüşü arqılıq, hadisiyə çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğalıqı. 3 işikə bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Din Əyyünnün ölüşüge səbəbçi bolğan Simon Partisinin 1-ci işikinin sırtqı temədən acırab düşkəlliki məlum boldu. Söyümdük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüdün sot məhkəməsigi dəva qıldı. Ondaqda tam suviqi acırab düşüb Adəm öldürüb qoysa, töləm cavabqarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, oltırışlıq, barlıq ailələr bununla münasib töləm bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıq əgişib, şəhərlədə nurğun igiz binalar payda boldu. Qarmaqqa naiti məzmud göründüğən bu imarətlərdə bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz verib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırab düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb keçişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabqarlıqını kim üstlük ilişi kerək. Həq tələb qanun dəsturu da bundaq alayid vəqələrgə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabqarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstlük alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini töləb bərgəndin kiyin yenə başqa cavabqar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çəkilğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldüvülüşüqə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, Əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzberişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqi çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yenikletişkə boladığalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalada hadisi yüzberişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi qoyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanıda tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qitimqi hadisinin yüzberişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna, hüquqi çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını yenikletidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldırış məcburiyyətini ada qılmıqan. Şuna, tamdın simot partisi acırab düşüb, Adəm ölüşke səbəbçi buluş hadisi yüzbərgən. Onlar bəlgilik, əx tələb, töləm cavabqarlıqını üstüge ilişqə tegişlik. Öy igiləri otursadiki xatalıqının çoğun kiçiklikini ayrış mümkün bolmağalıqdın, müstəqil şik numarı, ya ki mülük hüquqi xatırsadiki 40 ailini asasi ölçəm qılıb, münasib töləm cavabqarlıqını tən üstüge ilişi kerek. Adətki əhvalda hüquqi çəkiliş hərkitigə adətki xatalıq cavabqarlıqı prinsipi tətdiqlənidu. Lekin yuqori boşluqdan nərsə düşüb getişdək bundaq alaydı hüquqi çəkiliş hərəkətidə ziyanğı uçurğucunun qarşı tərəfdə subyektiv xatalıq barlığını ispatlayalışı təs. Şuna əq tələb qanun dəsturunda ziyan yetküzgücü bilən ziyanğı uçurğucunun hüquq mənfəətini tamponlaşdırış üçün muşununğa oxşaş alaydı hüquqa çəkiliş hərəkətigə xatalıqni qiyasan bekitiş cavabqarlıqı prinsipini tətbiqləş bəlgiləngən. Mundaqca etqanda alaqadarlar özü də xatalıq yoxluqını ispatlab verənməsə, undaqda onlarda bəlgilik xatalıq barlıqı qiyasan bekitilidu. Binanın sırtqı temi bütün bir binadaki barlıq öyigilərinin ortaq iqdarlıqı da boludu. Tamını asıraş barlıq öyigilərinin ortaq məcbur idi. Şuna bu qətimqi hadisi də barlıq öyigiləri münasib töləm cavabqarlıqını üstüge alıdı.
Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1173-ci maddəsi da mındaq deyilgən. Bir ziyanın kilib çıxışı ya ki kinayıp getişi də hukuki çıxılınğıcının xatalıqı bolsa, hukuki çıxılğıcının cevapkarlıqını yenikletişki boludu. Cumhur Xalq Cumhuriyetinin Əxtələb Qanun Dəsturunun 1253-ci maddəsi da mındaq deyilgən. İmarət, qurulma ya ki başqa əslahələr və onundaki ornatmalar, asmalar acırab getib, Çüşüb getib başqalarqı ziyaniyyət küzgəndə, iqidar, başqurğucu ya ki işlətküçü özdə xatalıq yoxluqını ispatlab beyrənməsə, hukuki çıxılış cavabkarlıqını üstüge ilişik kerek. İqidar, başqurğucu ya ki işlətküçü tölep olğan dinkiyin başqa cavabkar çıxıb qalsa, başqa cavabkardın tölü tüvilişqa hukukluq.

Yan telefonunu tepib elib vaxtada qaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa, töləm töləş kerek mu? 2025-ci yili 9-cı ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepib alğan. Yan telefonunun jütüp ketkəlikini bayqağan Li xanım dərhal özüge telefon qılıp, Cü Əpəndi bilən alaqılaşqan. Li xanım əhvalını çöndürgəndin kiyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp verişke maqul bolğan. Hem de yan telefonunu özünün tokluq velisipitinin arka sandıquğa selip koygan. Lekin qulplumığan. Vaqt çıxırıp Li xanımğa qaytırıp berişini planlağan. Keyinki bir neçə gündə Cü Əpəndi işi çıxıp qılıp yurtuğa qaytmaqçı bolup, tokluq velisipitini metro bekitidə toxtutup qoyub, yan telefonunu vaqtida qaytırmağan. Keyin Li xanım Cü Əpəndi bilən köp qıtım alaqılaşqan bolsumu, nəticəsi bolmay, amalsız saxçıq məlum qılğan. Saxçılar Cü Əpəndini tapqandan keyin o andan bu işini esige elip, toksikletinin arka sandıqıdın yan telefonunu elip, Li xanımğa qaytırıp bermekçi bolğanda, yan telefonunun ғayıp olğalıqını bayqağan. Li xanım Cü Əpəndidin ziyanını tölep berişini tələp qılğanda, iki tərəp kelişelmegen. Ahırda Li xanım Beijing şəhri, Dongqing rayonlu Xalq Sot Məhkəmisige dava qılıp, Cü Əpəndidin yan telefon haqqı, iştin qiliş haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutub keti səbəbidin kelib çıqqan uçur ziyini haqqını tölep berişini tələp qılğan. Li xanım Cü Əpəndi yan telefonu tip olğandın kiyin yaxşı saxlamay, yan telefonu yeni bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün tölem cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek tap qarğan. Cü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay əməz, bəlki, pəqat özünün işi bilən aldıraş bulup getib, vaxtada qaytırışını unutup qalğalıqını bildirgen. O, yan telefonunun yeni bir qatım yutup ketkəlikini özdün körüşkü bolmaydı. Əgər o, özünün yan telefonunu tip olmağan bolsa, Li xanımının yan telefonu allı qaçan yutup ketken bolatdı. Şuna özdə subyektiv xatalıq mövcud əməz, töləm cavabqarlıqını üstüge almaslıqım kerek dəb qarğan. Sot məhkəmisi qarab çıxış arqılıq, Cü Əpəndi yan telefonunu tip olğandın kiyin, qaytırıp berişke maqul bolğan bolsumu, ligin muvaffaq saxlaş məcburiyetini ada qılmıqan. Yan telefonunu qaytırıp bərgən küngicə bir xətər saxlamıqan. Qanun boyca qunan orqınıqa tapşırıp bərmigən dəb qarğan. Cünxay Xalıq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 314-ci maddısı da yütkən nərsini tip olğallar iqisigə qaytırıp berişi kerek. Tip olğucu oquq iqisigə elbilişini vaxtada uxturuşu, ya ki qunan tarmıqı arqılıq, alaqıda tarmaqlarga tapşırıp berişi kerek dəb bəlgilengen. Şunun bilən bir vaxtda 316-cı maddısı da tip olğucu yütkən nərsini alaqadar tarmaqqa tapşırıp berişdin ilgiri, alaqadar tarmaq yütkən nərsini tapşırıp ilişdin ilgiri yütkən nərsini obdan saxlışı kerek. Xəstəlik ya ki zor səvəllik tüpəylidin yütkən nərsini buzvətkən, yoxdvətkənlər əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dəb bəlgilengen. Cü Əpəndi yan telefonunu qaytırıp berişke maqul bolğan bolsumu, lekin yan telefonunu xalıqanca toksikletinin arka sandıquğa koyup koygan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvəllik ötküzüb, yan telefonunu yeni bir qıtım yoqab getişini kəltürüp çıxırıb, Li xanımının mal mülkünü ziyanğı uçuratkan. Yütkən nərsini qaytırıp eliş, hukuk ilgisinin qanunu bəlgilengen hukuki. Li xanım yütkən nərsini qaytırışqa amalsız qalğalıqını müayyənləşdirgən əhvalda, tipi olğucudun münasib ziyanını tölep berişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Cü Əpəndi töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilən bir vaxtda sot məhkəmisimu Li xanımı düşəndürüb, bu diloda iştin qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yütüb keti səbəbidin kilib çıqqan uçur ziyini xiraciti qanunda bəlgilengen töləmgə erişiş hüquqı əməz. Yan telefonunu qaytırqılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun uhbaraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub tölep pərsi boludu dəb qardı. Axırda sot məhkəmisinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb birlikə kilib, Cü Əpəndi sotunun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandan keyinki sommasını tölep bərgən. Şunun bilən dilo muvaffaq həl bolğan. Sotçi altın tipolsumu köz qırını salmaslıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətnin səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla adam bilən adam otursudiki işəşini saxlap qaldı. Biz hər bir puxra bu güzel əxlaqını anlıq əməliyyətdə körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaxtda qanun məcburiyyətini əst üçün saxlap, tipolsala məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işğa aşırışımız kerek.
Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tip olğandın keyin avarçılıq tipi berişdən ənsirəb xalıqancı təşlif etişi ya ki qarib olmasıqı mümkün. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özüdə xatallıq bolğallıqdın hoquq igisi aldıda münasib tələm cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Şuna başqalarının nərsini tip olğandın keyin igisiga vaxtıda uxturuş qılıb elveliş ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb beriş kerek. Qaytırıb beriş yoki tapşırıb berişdən burun tipi olğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulub ketişi yoki yoqab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilan bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıb beriş səbəbidən qatnaş haqqı qatarlıq muvafiq çıxım kelib çıxsa, igisiga tölən berişni tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiganlığını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca haqq alsa boludu.

ödigerlik toxtamığa varislik kılgılı bulamdı. Wang Xiaoqiang'ın boğusu, Çincan'dan miras kılgan öymülük ve nəxbul 4 akufka aç sınılığa tən təqsimlengendin kiyin, dadısıdan kalan ödigerlik toxtamı doğrusu da kənit komiteti bilen talaş tartış peyda buldu. 10 yılının aldıda Çincan şehir etrafıdaki Duanca kenti bilen hödigerlik toxtamı imzalab, 50 mu Qaqas tağını hüdü alğan. Hüdü müddeti 20 yıl bolğan idi. Netçi yıl cepalıq tırışış neticisi de Çincan vapat buluşunun aldıda tikken köçdi, 5000 tüttün açdı. Çincan ölgendin kiyin kenit kadrları hüdü alğıcı öldü. Eyni yıldaki toxtam bikar kalınışı kerek dəb qarab, tağdı tikken köçetlerini həksiz qaytır valmaqçı boldı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdü iliş hukuki ve 5000 tüp tarafının təvəllik məsilisi doğrusu da kənit komiteti bilen köp qıtım söhbətləşkən bolsumu xeyli yıllarca nəticisi çıxmadı. Ondaqda hüdü alğıcı ölgəndin kiyin varislar o hüdü alğan şəxsi tapavətkə varislik qılsı bolamdı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdügərlik toxtamını davamlaşdırısı bolamdı. Hödügərlik toxtami hüdü alğıcı təşkilat ya ki başqalar bilen birlikdə imzalığan bütün bulub, toxtam münasibiyeti hesablanıdı. Əgər ailə namıda 20 yıllık hödügərlik toxtami imzalığan bolsa, öy igisi Çincan ölüb getkəndə onun öyüdikleri davamlıq hüdü alıdı. Həm də hüdü iliş hukukunu ötküzüb veriş məsilisi yüz bərməkdi. Əgər Çincan şəxsi namıda kollektiv bilen hödügərlik toxtami imzalığan bolsa, ondaqda Çincan ölgəndin kiyin hödü alğıcı ölgəliki səbəbidin hödü alğıcı varısının davamlıq hödü iliş şərtini qaytadan oylaşışqa toğru kilidu. Bundaq əhvalda hödü iliş hukukunu ötküzüb veriş məsilisi peyda boludu. Çincanın üyidikilerinin davamlıq hödü alalaydıqan alalmaydıqanlıqı kəlsək, bunu kollektiv bilen qaytadan kinişib bikitişkə toğru kilidu. Əgər kollektiv davamlıq hüdü ilişki koşulsa, hüdügərlik toxtamını davamlıq tüzüşü kerek. Yoxurda bayan kılıngan əhvalı asaslanğanda, Qaqas dağını şəxsi hüdü ilib köçətdikən, payda iliş dəvri, hüdü modudi, uzaq, hüdü alğıcı ölgəndin kiyin adətdə pərzəntlərinin davamlıq hüdü ilişiğa ruxsat kılış kerek. Bıraq bu varislik kılışqa oxşamaydı. Davamlıq hüdü iliş, pəqqət hüdü iliş hukukunun davamlı işi bulub, varislik kılınğıcının şəxsi mal mülkiyə varislik kılış emez. Əgər kollektivinin davamlıq hüdü ilişqa koşulmasıqa həqiqətən səbəbi bolsa, hüdü bərmizimi buludu. Çünki hüdü alğıcı ölüb getsə, hüdügərlik toxtami təbii axırlışıdır. Kollektivinin hüdü iliş hukukunu qaytır verilişimi qanunğa uyğun. Bıraq şunu cəzmən körsütüb ötüş kerek ki, hüdü ilib başqoruş hukukunu qanun qoğdaydı. Hüdü bərgücü, hüdü alğıcı iki tərəfinin hüquqi və məcburiyyeti qanunğa əsasən hüdügərlik toxtamında bikitilişi kerek. Həq tələb qanun dəsturunda qanunluq mal-mülük təbii şəxs ölgəndən kiyinki mirası ikəliki bikitilgən bolsumu, bıraq şəxsi mal-mülüknün dairisi misal arqılıq çöndürülməgən. Bıraq Ali Xalq Sot Məhkəməsinin Cümhur Xalq Cumhuriyyətinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqa dair bir qancı məsələ toğrusudaki fikrinin 4-cü maddəsi də hüdü alğıcı ölüb getkəndə hüdü ilişdən mənfəətlənməgən bolsa, ölgücü hayat vaxtında hüdü ilib salğan məbləği, sındırgan əmgəki, koşulma qiyməti və toğundusunu hüdü bərgici orun ya ki davamlıq hüdü toxtami tüzgücü kişi müvafiq bahağı sundurub toluqlama berdi. Baha sonması miras qılınıdı deyə belgilengen. Bu belgilimigi asaslanğanda Çincan boz yer aşqan, həm də 5000 tüttün köprək köçət tikkən. Köçətlər ormanlıqqa aylanğan. Bu cəryanda Çincan məbləğ salğan, əmgək sundurgan, onun salğan məbləği və sundurgan əmgəkinin bahasığa sundurgan sonmasını miras qılışqı buludu. Mirasqa onun qanunluq varisi varislik qılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşahid ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçi, kırıştırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Düsəncan. Programımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərbidin nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlük yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oltirganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'yg'andan keyin bo'lsa, aslidagining nechasichil kemaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
1: Əmmə ərziydi. Güzəl çağla bizgə həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çikim. Qayrız çaxmaqtızlıqda biciruldu. Rəmə, kibirlik keçirim qılındu.
5: Mentallan, mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda isabatınız qırdı. Asalla, nəq pul alalaysız?
3: Teşimiz pal-pal, işçimiz qal-qal. Qayrız bilən qayrız qaytırımız. Öpkimizni işçidən qaqudu.
5: Mukapat pulu tarxtılğan aman, qayrız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş digən şüdə. Küllər həqiqətən təsdiqdə atıdı.
1: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilən qarz qaytırıdı. Ula həm istimal həvvisini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
5: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqıl tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılımın.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaladigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
7: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
8: Shou xin shi dai, fen jin xin zheng cheng. Xin shi dai, xin zheng cheng, xin wei ye.
7: Ting yuan zhu, xue yuan wen, wu yuan li. Zhi guo fang lue.
9: Shen ru xue xi guan che Xi Jinping xin shi dai zhong guo te se she hui zhu yi si xiang, quan wei jiao cai. Luan dang de zi wo ge ming. 诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
7: 组织工作要落实好党要管党、从严治党方针。2013年6月28日，党要管党才能管好党，从严治党才能治好党。对我们这样一个拥有8500多万党员。在一个13亿人口大国长期执政的党，管党治党一刻不能松懈。如果管党不力，治党不严，人民群众反映强烈的党内突出问题得不到解决，那我们党迟早会失去执政资格，不可避免被历史淘汰。这绝不是危言耸听。组织工作必须认真贯彻党要管党、从严治党方针。当前，组织工作中存在一些亟待解决的矛盾和问题。比如， 有的地方和单位对党员干部，特别是领导干部，疏于教育，疏于管理，疏于监督。一些党员干部理想信念动摇，宗旨意识淡薄，形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风突出。一些基层党组织战斗堡垒作用不强，有的甚至软弱涣散。党员教育管理有待加强，部分党员先锋队意识淡化，组织纪律性不强，发挥作用不明显等等。党要管党，首先是管好干部，从严治党，关键是从严治吏。要把从严管理干部贯彻落实到干部队伍建设全过程，要坚持从严教育、从严管理、从严监督，让每一个干部都深刻懂得，当干部就必须付出更多辛劳，接受更严格的约束。没有这样的思想准备和觉悟，就不要进入干部队伍。对干部身上出现的苗头性、倾向性问题，要及时摇摇耳朵、扯扯袖子，早提醒、早纠正。这是爱护干部，而不是苛求干部。不能睁一只眼闭一只眼，更不能哄着护着，防止小毛病演化成大问题。这些年我们在干部管理上不可谓不重视，也出台了不少制度规定，为什么还存在那么多问题？我看一个重要原因是讲认真不够。世界上怕就怕认真二字，共产党就最讲认真。要把认真作为干部管理工作的一条重要原则，强化干部讲规矩意识。有些干部连一些基本规矩都不讲，毫无制度意识，毫无敬畏之心，缺乏为官做人的起码底线，口无遮拦，随心所欲，什么话都敢说，什么事都敢干。要加强教育引导，认真查处违规违纪行为，使干部懂规矩，守规矩。从严管理的要求能不能落到实处，领导机关和领导干部带头非常重要。领导机关和领导干部做出样子，下面就会跟着来照着做。各级领导机关和领导干部，尤其是中央机关和中央国家机关高级领导干部，要强化带头意识，时时处处严要求，做表率。党员是党的机体的细胞，党的先进性和纯洁性要靠千千万万党员的先进性和纯洁性来体现。党的执政使命要靠千千万万党员卓有成效的工作来完成。党要管党，从严治党，必须落实到党员队伍的管理中去。这些年来，党员数量增长很快，如何正确处理党员数量和质量的关系，优化结构，提高质量，是需要深入研究的一个课题。马克思主义政党的力量和作用，既取决于党员数量，更取决于党员质量。对我们这样一个长期执政的党来说，数量应该没什么大问题，难的主要是提高质量。

Radio Loq dostlar, şundaq deb ayta olaymız. Hammamızın ortaqçılığı var. Albatta, kamchiligimiz mi var. Her birimizin özüge xas alaylığımız boludu. Belkin biz qılan işlarni başqalar qılanmaslığı mümkin. Başqalar qılan bazı işlarni çö biz qılanmaslığımız mümkin. Şunlaşqa her bir kişinin özünün ortaqçılığını toğru tonuşi nəhayət mühim. Bir adam muvaffaqiyat qazanaman deyidikən nişanını doğru bekitişi, hərgiz mi kəmçilikini görüb, azraq qiyinçilikdən vazgeçməsi ki gerek. Adamın həmmədə mükəmməl bob kitişini atay. Sizin bir cəhətdə yetərsizlikiniz bolsa, yəni bir cəhətdə artıqçılıqınız bolsun. Bir cəhətdə artıqçılıqınız bolsa, çoxum yəni bir cəhətdə yetərsizlikiniz buluşu mümkün. Hər qandaq bir muvaffaqiyyətinin kəyniyə talay cəpa müşəqqətlə yoşuranqan buludu. Yani şu cəpa müşəqqətlə üstünün qalıb kiləligən kişilərlə andın öz əcir mehnətinin şiir mevzisiyə iğizdi gələydi. Hər vaxt özümüzdün kəmçilikini, alayilikini tonub yetib, kəmçilikimizini amalba yox qılaylı. Artıqçılıqımızını texmi cari qıldıraylı. Şundula muvaffaqiyyət bizdən buludu. Sevimli dostlar, qeynəmizsə, yıqımlıq küylərimizdən birlikdə huzur alaylı.

Hörmətli radio dinləyicilər, indi Cüngoğu nəzər proqramımızı anlatımız. Mən Şirinqül Toxdi. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıca məzmunlarına qulaq sağayızlar. Beijing Tianjin Hebeinin qatnaşını bir gəvdiləşdiriş sürəti yeni mütezildildi. Beijing Xiong'an tez liniyası qatarlıq bir türküm liniyələdə yıl içində qatnaş başlandı. Şəndu 23-cü numarı alam uşqıçıları qorupısının orbiti turğunuğa xeyli küllə buldu. Nurğun xizmətlə davamlıq ilgirə sürüldü. Qaçan çaqırsa, şu çağda kilədiğən amıvi avtobus, amının səpərgi çıxış qiyinçiliqini həl qaldı. Suğurta şirkəti bu işqi qarıda tölən bir işini rət qaldı. Sot məhkəmisi bununla qandaq hüküm çıxadı. Balıq əmrəh bulub tapşırıq işləş toğrumu xada. Bədəndiki bu 5 signal qeyrişinin alamıda buluşu mümkün. Bu xil uzuqmış usulunu sınab yıqın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bulsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Qatnaşını birgə ötləşdiriş, Beijing-Tianjin xəbini mastaraqi qıldırışdiki ramkı sistemisi və aldınqı sahə. Reylistiki Beijing-Tianjin xəbi qatnaş çəmbirikinin qolaylı iş səviyyəsi davamlıq östi. Beijing şun ən tez liniyəsini özcəgə ağan bir türküm noxtuluq liniyələdə bu yıl içində arq-arqıdın qatnaş başlanışı mümkün. Reylistiki Beijing-Tianjin xəbinin mühim qatnaş tügünü buluş sübdə bilən, Beijing Tongzhou Vokzali buldur 12-ci ayının 30-cü günü rəsmi işqi kiriştürləyəndən bu yan, Beijing-Tianjin xəbinin qatnaşını bir gəvdiləşdürüşüge yeni qüvvət qoşdi. Jongu Tömür Yoli Beijing İdarəsi Beijing Tongzhou Vokzali Partiya Yacikisinin şujisi Jiang Jin, yolucular asaslıqı şəhər halkı qatnaydı. Tangshanga ən tez bulğanda 55 minut, Yanjiao'a 11 minut, Tianjin'nin bağıdığa 26 minut ketidu, dedi. 2025 yılı Xiong'an'dan Daxing aerodromu'gıcı bulan tez liniya kuruluşu maskadamda tezildilip, Beijing şarkı 6. aylama yolunu özgertiş kuruluşu bütüp katnaş başlandı. Xabi ülkelik katnaş transport nazareti universal pilalaş başkarmısının başlığı Liu Guangjun mundaq dedi. Beijing Tianjin Xabi rayon halkıgan amavi katnaş liniyası 43'ge. Kündülük yolucu toşuş miqdarı 210 min adam qitimge yetti. Beijing'nin aylanıgan zagaslıq tez avtobusunun asası liniyası 22'ge, tarmaq liniyası 58'ge yetti. Bir yılın bu yan Beijing Tangshan şəhərlər ara tömür yolu bütün liniya boyunca tutaşdırılıb, Çingdo Pingu yuqarı sürətli taş yolu, Beijing Pingu yuqarı sürətli taş yolu özgərtib kengaydılıb, Şişau yolu qatarlı kuruluşla tütüb qatnaş başlandı. Rayon halkıgan transport mulazimetinin süpüti və ünümü körünərlik boldi. Tianjin Shijiazhuang Dövlət Universal Yük Transport Tügününün zəncərini toluqlaş, küçəytiş kuruluşu vəzifisi umumyüzlük tamamlandı. İşki cayı 63 türünü yuqarı süpətlik tamamlaşqı törtkü boldi. Silingan umumi məbləq 33 milyard yuanga yetdi. Tianjin şəhərlik Qatnaş Transport Komiteti Universal Pilalaş Başqarmısının başlığı Li Haibin mundaq dedi. Biz Şuan Yeng rayonuğa mulazmat kıldığan yeşil yolunu ravallaştırıp, şehir portı kəsbi, portqa yakın ixtisat və deniz okyan ixtisadının taraqiyatıgı törtkü bulup, Beijing Tianjin xəbinin kəsb zənciri, təminat zəncirinin muqumluqi və bixatəliki kapalatlı qılımız. 15-ci 5 yıl məzgildə Beijing Tianjin xəbi rayonu qatnaş çəmbərikini kolaylaşdırışını davamlıq ilgiri sürüp, reylislı qatnaşını tayanç, yuqri və tez sürətlik yolunu tərək qılgan tez sürətlik qatnaş koridoru bərpa qılıdı. Beijing Şəhərlik Qatnaş Komiteti Mas Taraqqiyat Başqarmısının başlığı Shen Anhong mundaq dedi. Ol əsli həcətdə biz Tianjin Xebi bilən həmkarlaşıb, Beijing Harbin yuqarı sürətlik taş yolu, Beijing Shangang Aumin yuqarı sürətlik taş yolda taş yol asasını rəqəmləşdirib, dərəcəsini östürüşünü qanat yaydırıb, aqıl mülazimət rayonu, yol torunun yürüşünü ölçəb təkşürüş, aldın signal beriş qatarlıq kuruluş vəzifələrini yolqa qoyumuz. 22-ci liniyanın Xumyao'dan Pingu'gıcı bulan bölgü, şer atrapi tömür yolu, şer koşumcu merkezi liniyasını garipki uzartış qatarlıq, reylislik qatnaş türü kuruluşlarını bu yıl pütközüb işqi kiriştürüşkü törtkü bolumuz.

Hürmetlik radyo anlığıcılar. Şenzhou 23. numarının alam uşuqçıları grupısıdaki Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan, Li Jiayin qatarlıq 3 alam uşuqçısının növette orbitada hizmet kılıvatkınıqa xeyli küllər boldı. Köp türlük boşluq ilmi sınıqı və təcrübəsi davamlıq ilgiri sürülüb, sistemi boyunca besimgi ciddi taqabıl duruş maniveri orbitada qanat yaydırıldı. Boşluq qayatlıq ilmi və adam bədni tədqiqat sahəsi də alam uşuqçıları qrupisi hüceyr ilmi tədqiqat türünün əvrişkisini küzdüş, yığıviliş və saqlaş qatarlıq xizmətlərini qanat yaydırdı. Onundan başqa alam uşuqçıları qrupisi yeryüzdeki xadımlarının qollışı və maslışı arqısı da boşluq radiyasiyasını biologiyelik aşkarlaş təcrübə qurulmasını 4-ci qitim bölmədən çıxıb quraşdırış xizmətini tamamladı. Bu qeydən boşluqda qolunuş sistemisi 5 ay davamlaşdığan orbitada aşkarlaş təcrübəsini qanat yaydırıdı. Bir qatar təcrübələ alam boşluq radiyasiyasının canlıqla əvrişkisigə bolğan çonqur qatlamlıq təsirini sistemlik körüstüb berədi. Şənbə 23-cü numarının alam uşuqçıları qrupisi boşluq punktiga kirgəndən keyinki tunca qeytimlik sistem boyunca ciddi əhvalga taqabıl duruş maniveri plan boyunca qanat yaydırıldı. Maniverda boşluq punktinin İşçi besimini yoqtuş ahvalığı duş kelgəndə ciddi bartaraf qilish jarayoni tahlil qilinib, alam uşuqçıları qrupisining ciddi bartaraf qilish iqtidori həm boşluq bilan yer yuzining moslashish, hamkorlashish iqtidori mustahkamlandi və yanımı östirildi. Boşluq punkti birikmə gavdəsi supisini asrash jihatda alam uşuqçıları qrupisi alam kemisidagi əşyalarni rədləş, ciddi ahvalığı taqabıl duruş əşyalarını təkşürüş və bölmə içinin mühitini tazlaş qatarlı xizmətlərini qanat yaydırdı. Qararlıq halda tibbi təkşürüb, müvafiq bədən çeniq durğanda alam uşuqçılarının orbitada yaxşı halətini saqlışığı yardan bəyili boludu. Alam uşuqçıları plan boyunca yürək, qan tumurni, ultra avaz dolqında təkşürüş, yürək iqtidarını təkşürüş qatarlıq köptürlük tibbi təkşürüşünü qanat yaydırıb, münasibətlik əsoblarını işildib, sonayq acizlab gedişki taqabıl durdu. Həm alam boşluqda yugurish supisi qatarlıq üskünlər arqalıq faal çeniqdi.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Mikro amevi avtobus Xaynanın Xaykodiki noktadan noktaga bivasta katnaydıgan, tecrübelik yolga çıkıdıgan, ticaret endisi köp kıl boğan bir xil yeniçe amevi katnaş munazimeti. Bu adetki amevi katnaş boşluğunu toldurupla kalmay, yana şehir yeryüzü amevi katnaşını mükemmelleştirip, amının seberge çıkış ahırkı bir kilometrdeki qiyin mesilini hal kaldı. Xayko şehrinin şarıqtın garipkici boğan arlıqı kyan. Meylan xalqara aerodromi, Şihayan, Guanlanghu qatarlıq şehir sırtı bülak rayonlarda nurgun kenet bazarla ve yeniden kurulgan mahalleler ba. Bu rayonlarda ahalle tarqıq, yolucular şalan bulup, en-envi amevi katnaşını yolgu kuyuş ölçümüge yetmeydu. Piyada neç kilometre yol yürüp, avtomobil saklaş, kısqı musabıda taksi çakırış tənlarxı yukuru buluş, kündülük yol yürüştiki en baş ağırdıdığan qiyin mesele bop qalgan idi. Bu yıl 5-ci ayda Bora yollarda turadigan şehir ahalleri seperge çıkanda Xayko Aqıl mikro amevi avtobusunu tanlaydigan boldi. Yolucular yan telefon epide müddetten burun zakaz kısa avtomobil hesaplaş arkalık planlangan yolga asasen yolucularını menzilge noktala boyunca yetgözüdü. Liu Efendi bu bir kadar etlikken, çakırsa halıgan vakti kileleydikken, köp kolaylıkken dedi. Mikro amevi avtobus katnaşının yolu koyulışı, Xayko şehrinin 3 derecelik liniya toru amevi katnaş sistemisinin uzartılışı ve toluklanışı. Mikro amevi avtobus texnika ticaret hizmetine mesul, Pentexniki karxanasının ticaret baş nazaratçısı Sui Jalin mundaq dedi. Bu rayondaki şehir ahalarının kündülük seferge çıkış vaxtı ve boşluğunun tarqaq buluşunu tədqiq kıldıq. Asaslıq amevi katnaşdan ibaret bu tügünni, hem de şehir dairesindeki tömür yol vokzalları arasındaki tutuşunu bahalap çıxdıq. Bu arqılıq bir liniyaya bir tədbir qolunuşdan ibaret ticaret layihasını tüzüb çıxdıq. 2024-ci ili mikro amevi avtobus katnaşını yolu koyuşunu iltimas qığandan tatıb hazırgıca, dəsləbki 3 rayon 8 liniyadan ibaret ticaret dairesindin hazır 7 rayon 8 liniyaya kenaydı. Bugünkü gündə bir Xayko şehir ahalisi otur hesablan 300 metr piyada yol mansa avtomobil kütüş noktasına yetib baralaydı. Mikro amevi avtobusunun yakki musabısının oturucu vaxtı adetki amevi avtobusqa qarğanda təxminən 20 minutdan 25 minutqıçı tecilib səpərge çıxış ünümü 37% aşdı. Hazır Sui Jalin və onun kollektivi rayon halkıb orunlaşdırışdan ibarət bu qiyin məsilini həl qılıb adıdı. Sui Jalin mundaq dedi. Hazır biz bu xil texniki vasitəsini kirgizib, sistemini tarixdiki ticaret, sallıq məlumatlarını müstaqil öyrəniş imkaniyyətiyə ega qılıb, oxşaş bolmagan mənzərdəki orunlaşdırış tədbirini avtomatik əlaqələşdirişni tədricən əmələ aşırıb atırıq.

0: Hürmetli radyonluğu ucuna, balıq əmrah bulub tapşırıq işləş toğrumu xata. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu əxti xəbər berido.
1: Bir neçə gün ilgiri bir dostum ayacalanğan halda, kiçik vaxtımda minin tapşırıq işləşim biləmi yeşkimnin kar yox idi. Şuna hazır atanlanan balılağa əmrah bulub tapşırıq işləşinə mu haceti yox dedi. Bunuqa qarta minin qarşım oxşumaydı. Dəvir özgərdi. Bugünkü gündə balılanın ügünüşüqə qoyulduğan tələb teximi yuqri. Balılar duş kildiğan izliq duruşlamı teximi köp. Atanı bulu sübtümüz bilən, balılağa həmra bulub tapşırıq işləşinin zörür eti ba. Lekin, qandaq həmra buluşunun yenili bəlgilik qaydısı ba. Heç kim, toğlaşı dilla məktəbdən qaytıb tapşırıq işləş tərtipi və diqqət qıldığan işləni bilgən əməz. Yaxşı tapşırıq işləş adətini yetildiriş, ailə tərbiyisi məşqıdın ayrıl almaydı. Bulub mu başlanğış məktəbnin tümən yıllıqıdiki, yəni birinci yıllıqdın ikinci yıllıqçə, balılanın icra qılış iqtidarıqı məsul boğan, peşanı bölüki teğip işip etilməgən. Özni kontrol qılış iqtidarı çəklik boğaşqa, asala sırtının kaşlısıqı uçuraydı. Ulanın özgü qatıq tələb qoyuşu inayeti zor dərəcədə başqılanın qatıq tələb qoyuşudun kildi. Fəqat atanıla muabıq tapşırıq işləşki yerdən bərgəndilə, andın ulanı ögünüş və çoğlanın yolu yetəkləgili, andın astasta vazgeçkili boludu. Atanlanın əmra bolışı balalanın tapşırıq pozisiyasını toğırlaşıqa paydalıq. Əmra bulub tapşırıq işləşdən kelib çıxan muvafiq bilsin mu, balalanın diqqətini yığış dərəcəsi və ögünüş ünümünü östürüşkü paydalıq bulub, ailədə yaxşı ögünüş adətini yetildirib, balalanın özünü başqırış ixtidarını yetildirdi. Tapşırıq işləyəndə muqum orun bolışı kerek. Bu xuddi doktorunun kisəlxanıqa, alımlanın təcrübəxanıqı kirginigə oxşaş. Psixikilik orun yönülüşünü şəkilləndirdi. Münasib əhval görülgən aman, hərəkət subyektində anlıq qalda şərtlik refleks zənciri sistemisi peyda bulub, şu arqılıq qılış tigişlik işini qılıdı. Tapşırıqını yenə muqum vaqtı işləş gerek. Xuddi məktəbdə hər günü saat nəcədə dərs ötüb, saat nəcədə dərsdən düşüb, saat toşqanda anlıq işləgən qı oxuşaş. Tapşırıq işləgəndə tərtib adətini yetildirib, tərtib boyca anlıq qalda tamamlaş. Hətta bəlgilik murasım duyğusu buluş gerek. Məsələn, mən balının üstülgə məktəbdən qayıtqandan kən hərəkət tərtibi cədvəlini çaplab qoyuşunu tövsiyə qılaman. Onun məzmunu, somkanı yaxşı qoyub, kiyim keçəkini almaşdırıb, hacətxanlığı qırıb qolunu juğun. Andın su içib nərsə yəb, dərhal oturub təkrar qığın. Tərtiblik məşğulat qılğın. Toğru xatalıqını əstaydıl təkşürgün. Ətə, nimi ügünüşünü aldın təyərlik qılğın, qatarlıqlarını öz çıqalıdı. Jığış duruş, təyərlik qılış, xoşal buluş, cəmi 8 qadam. Ailə başlığı hər bir qədəmin işki xas məzmunu, qədəm basqıcı, taktikisini aval eniq düşəndirişi. Bala hər bir qədəmini tamamlığında bəlgi seyib qoyuşu. Məsələn, bəlgi qoyuş, birinci əbdədiki bəlgisi hər bir qədəmini işləb boğandın kiyin, kəyindiki maska təkçigə bir toğrı sızıq sızışı. İkinci əbdədiki bəlgisi toğrı sızıqına astığa bir tik sızıq yezişi gerek. Muşu usul boyca hesablaş arqılıq bir cədvəl 5 əbdədən tüzülüdü. Bu arqılıq balının ügünüş pozisiyasını toğırlab, özgü məsul buluş ingini turğuzışıqa yerdən bərgəli buludu. Şundaq boğanda, asta-asta öygü qaytıb müstəqil ügünüş adətini yitildürgülü buludu. Oqutqıçıla daim mındaq bir cümlü sözünü qıludu. Birinci yıllıqda bir ay əstaydıl çın tutuş, otura yuqri yıllıqda bir yıl közətkəngi qarğanda texmi ünümlük buludu. Həqiqətən şundaq. Balala tümən yıllıqda oqıqanda ulağı yaxşı əmra bulub, tapşırıq işləş kiyinki əmra bulmaslıq üçündür. Ailə başlıqları balılağa əmra bulub tapşırıq işləgəndə əstaydıl ünümlük buluşu. Bu işini bir türlük xizmət qatarı da işləşi gerek. Əmra bulubla qalmaq yenə köngül bölüşü gerek. Balılağa tapşırıq işləgəndə atanıla elektronluq məsulatlardan jiraq turuşu. Yenə də kitab ilib çoğunqır oxuşu. Muyum noktalağı ızaat verişi, ögünüş kəpiyyəti yarış bilən bir vaqtda balılağa ögünüşünü yaxşı gördüğən ülgü bölüşü gerek. Atanıla imkan qadar şavqın çıxarmaslıqı, balılağının diqtini çeçib etişdən saxlanışı, şu arqılıq cimcid ügünüş müydi yaratışı, kaşılını azaytış üçün, balala kitab üstülünü tamının bulunğu qoyub, sol tərəbdiki yoğruqluq aynaki bir qəvət nur ötküzdüğən, əmma süzük bomağan pərdi çaplab, balalani tamı qarab oldurduğan qıp orullaşdırışı gerek. Ata anıla balala bilən yardım tələb qılış qaydısı asıl qılışı, aldı bilən qılalaydıqan işlanı qılışı, məsli bolsa xatırləb, ən axırda mərkəzlik sual soruşu gerek. Vaqt planı buluşu gerek. 25 минут көңіл қойып үгініш қошылған 5 минут арам еліштәк ілмей ұсын.

Adətdə qızlar üçüncü yıllıqlar ətrafında asasən iş yoxudur. Özgə öz iqi bulub, öz iqidən ügünüdür. Keçiksim o, beşinci yıllıqda asasən qoldan çıxudur. Oğullar bolsa, adətdə toluqsuz ikinci yıllıqı çıxanda andın, özün atanısı ya ki müəllim üçün əməz, bəlkə özü üçün ügündə qalıqını toluq düşündü. Şuna atanılar şu çağda əmrə buluşdun vazgeçsi boludu. Şunu alayda əskərtimiz ki, əgər balada iğir dərəcədə kəynigi söyrəş, yəni 2 saatlik tapşırıqını 4 saat işləş, keyfiyyatı naçar buluş qatarlıq əhvallar görülsə, kəsbi ögün iş iqtidarını bahalaşıq doğru kilişi mümkün. Qısqısı, ata-anılar balalarının ögün işini qolluqçıladın bulub, balalarını zörür boğan ögün iş boşluqı və şəraiti bilən təminləşi, ögün iş baylıqı və materialları bilən təminləşi gerek. Balalarının alaydılıqı və iqtidarıqa əsasən ögün iş planını muvafiq tüzüşü gerek. Balalarının dərslərini təkşürüb, ulağı vaxtı deyitəkçilik qılıb və inkas qaytırıb, ulanı uğursuzluqlarını yığıb, xırslarını kütüviliş qırıqbətləndirib, ögünüşki işçəniş durğuzub, texmi yuqarı nişanğa özlüksüz intiliş imkaniyyəti iqi qılışı gerek. Hər xil əmli fəaliyyətlərini layihələb, balalarını əmli ögünüş imkaniyyəti iqi qılıb, ulanın bilimini texmi yaxşı düşünüşüge yardan veriş gerek. Ata-anla yana, balalarının üsbetlişidiki yaxşı vəsilədin bulub, balaladın ailə, məktəb və cəmiyyət qaydısı qirayı qilişini tələb qılıb, doğru yolda minişqa, yaxşı adam buluşqa təklişi gerek. Əlbəttə, ata-analarımı özlüksüz ügünüb, sözlər kit arqılıq tərbiyyələb, balala bilən ortaq alğı besişi gerek.

0: Hörmətli radioanlıqçılar, bədəndəki bu 5 siqnal qeyrişinin alamətə buluşu mümkün. Muxbirimiz Pəzilət bu axtı xəbər biridir.
1: Qeyriş tədrici ilgirləş, cuğulunuş cəryanı bulub, onun başlanışı həmişə bədən çıxarğan bəzi siqnallardan başlanıdır. Tövəndəki 5 xil özgürüş qeyrişinə yetib gəlgəlikidən deyirək biridir. Birinci, sağırısı sangılaş. Yaşının çoğunışıqı əgişib, sağıra asta-asta sangılab, sırtqı kəngiydi. Uzun oltırğanlarının sağırısı da mayının yığılıp kilişi texımı tez buludu. Uzun müddət oltırış hərəkətinin kəmlikidin deyirək berudu. Əgər yenə köp miqdarda yuqur qanıtlik, yuqur maylıq yeməkliklərini istimal qılğanda, mayının nisbiti muskullarının nisbitidin yuqur buludu. Muskullarının azıyışıqı əgişib, bədəndiki yumuşaq toqulmular kilansız bulub getudu. İkinci, çaşının çiğrasızıqı yuqurğı yötkülüş. Çaşının qeyrişinin ifadəsi bolğan çaşının aqırışı, çaş çüşüki başlışı, bulubmu çaş çiğrisi sızıqının yuqurğı yötkilişi hazırqı yaşlar köngül bölüdüğən mühim nöqtə bolub qaldı. Daim tünəş, ruhi besimnin bək çoğ bolışı, işki acıratmalarının tamponsızlıqını kəltürüb çıxırdı. Bu, çaş çüşünün asaslıq səbəbi. Üçüncü, bəl aylanması yuğunaş. Bəzi ayarlarının həyiz, kisiliş dəvrigi kəlgəndə bəl aylanması yuğunab getirdi. Bu, pəqət yaşının çoğuyuşu səbəbidin bədəndən maddə almışı astılab ketibli qalmasıdın, bəlkə köpxil amıllarını umumlaşdırqallıqdın kilib çıxıdı. Anılıq hormon səviyyəsinin tövəllişimi bədəndəki mayının metabolizmiga təsir körüstüdü. 4. Put yayı oltırışıb getiş. Yaşının çoğuyuşuqı əgişib, tapan muskuli və tarmışı da çəkiniş xarakterlik özgürüş yüz berib, tapan yayı oltırışıb, elastikliqi yoxaydı. Şunun bilan bir vaqtda muskul pey bilan tarmuş tutashgan uşaq soňaklar elastikligini yoqutib, put teximi uzun, teximi keng bo'lib ketidi. Agar aslidagi razmir bo'yicha oyoq tanlaganda asalla tapan og'rish qatorliq masallar kelib chiqadi. 5. Tish orliqi kengayish. Eg'iz bo'shliqi mu qeriydi. Bir odamning tishi bilan tish o'tirsidagi tish orashlari kengayishga boshlasa, hamda bog'an siri kengaysa, çişda məsli körülgənlikini bildirdi. Bu, çiş meliki yigiləş bolışımı mümkün. Şundaqla çiş meliki ətrapıdaki yalluqlar kəltürüb çıxarğan bolışımı mümkün. 6. Muqim uxlaş adetini saxlaş qeyrişini keçikdürüdü. Bir türlük təqiqatı bayqılışca, muqim uxlaş adetini saxlaş qeyriş çəryanını astıltışqa paydalıq ikən. Tədqiqatda quramığı yetkən 6052 qatnaşqıçının oturcu yeşi 50 yaş bolub, uxlaş vaxtı, ornıdın turuş vaxtı, davamlışış vaxtı, ünümi qatarlıq parametrlar xatırləngən. Qan əvrişkisi arqılıq qatnaşqıçılarının yeşi təhlil qılınqan. Andın uxlaş halıdı bilən qatnaşqıçılarının yeşi otursudiki münasibətini təhlil qılğan. Tədqiqatda bayqılışca qatnaşqıçılarının kündülük oturcu uxlaş vaxt pərqi 60 minut bulub, həbdə axırdı.

ki oturucu uxlaş vaxtı 78 minut aşqan. Muqim uxlaş adetini saxlığalar bilan seliştirganda, uyqunun davamlışış vaxtı muqim bolmağan qatnaşquçılarının fiziologiyelik yeşi 0.63 yıl çoğ boludu. Toluqlaş sezimi köprək qatnaşquçılarının fiziologiyelik yeşi 0.52 yıl çoğ boludu. Uxlaş vaxtı pərqi bir qədər çoğun bolğan qatnaşqıçılarının fiziologiyelik yeşi 0.74 yıl çoğun boludu. Xizmət günü və həbdə axırdiki uyqu pərqi çoğun bolğan qatnaşqıçılarının fiziologiyelik yeşi 0.77 yıl çoğun boludu. Bu uxlaş adeti muqim kişilər bilən seliştirğanda uxlaş vaxtının pərqi bir qədər çoğun. Xizmət günü və həbdə axırdiki uxlaş pərqi çoğun bolğan qatnaş quçularının fiziologiyelik yeşinin 9 ay qeyri ikəlikidin deyirək berudu. Muqim uxlaş adetini saxlaş, hər günü digidək uxlaş vaxtı, ornudun turuş vaxtını saxlaş, qeyriş cəryanını astılı tışqa paydılıq. Əla süpətlik uxlaş üçün bu iki nöqtəyə diqqət qılış gərək. Növətdə həmmə etiraf qılğan uyqını tanşəşkə təsir körstədiğən iki amıl var. Biri biologiyelik saat. Yəni, biri uyqunun öz-özünü tamponlaşdırışı. Amıbab qılıb etqanda, uyquğu təsir körstüdüğən iki mühim amil qanuniyyətlik buluş və yetərlik uxlaşdın ibarət. Quramıqı yetkərlərinin təvsiyə qılğan uxlaş vaxtı 7-dən 8 saat keçi bulub, 6 saat sağlamlıqın ən tövən çəki. Yuqur çəki 9 saatdən işib getməkdir. Tədqiqatlardan bayqılışca, 6 saatdən 9 saat keçə uxlaydığan kişilərə seliştirğanda, 6 saat ki yatmaydığan və 9 saatdən işib ketidığan kişilərinin yürək muskul tıqılması xəvbi ayrım-ayrım halda 20% və 34% aşıdıkən. Uyqını yaxşılaşının 5 xil usulü tövəndikcə. Birinci, qanuniyyətlik turmuş. Amal bar hər günü oxşaş bir vaxtda ornudun turuş. Cümlədən dəmiliş külləri biologiyelik saatini tənşəb turuşqa paydılıq. Şuna amal bar saat 9-dən burun uxlaş gərək. İkinci, cismani hərkət. Məsələn, tez minəş, astı yügürüş, 8 böləklik kimxab məşq qılış, qatarlıqlar uxlaş qiyinçiliqini yeniklətib, uyqını çonqurlaşdırışqa paydılıq. Lekin saat 17-dən keyin amal bar qatlıq hərkət qılmasıq gərək. Bolmasa, uyqığa təsir yetişi mümkün. Üçüncü, uxlaşdın burun bək toyub getməsdik gərək. Kəşlik tamaqını 7-8 ölüş toyğıcı yeyiş, uxlaşdın burun uşaq çüşək yeməkliklərini yeməsdik, köp maqtarda su içməsdik, aş qazanı aram aldırış gərək, bu uyqı süpütünü yoxur götürüş ki paydılıq. Uxlaşdın burun bək toyub getsə, aş qazan qızıl öngəşdən yeniş xəvbini aşırı vidib, keçidə uyğunış qıtımsanını aşırı vididu, yenə simizlik xəvbini aşırıdu. Uxluğanda muvaffaq aş qılış, bədəndəki astı xarakterlik yallıqlanış reaksiyasını tövəllətib, qeyrişini keçikdürüş, köp xil astı xarakterlik kisəliklərinin xətrini tövəllətişkə yardan berudu. Yəni, hüceyrinin özünü yuyuş mexanizmini qozğıtıb, hüceyri içindəki kereksiz madda, əxlətlərini tazlaydı. Bu, adam bədəninin özünü əsliyə kəltürüşü ki paydılıq. 4. Uxlaşdın burun yaxşı təyarlıq qılış gərək. Uxlaş muhiti qaranqı buluş. Məsələn, işıq derizlərini yaxşı taqab, derizi pərdisini tartıb, özgə, tiniş, rahat uxlaş muhiti yartış gərək. Kök nurdun bulğunışını azaytdış. Uxlaşdın burun kök nurni ziyadi köp aşqarlıqanda, melatoninin acırılıb çıxışını tormuzlab, uxlayanmazlıq, teyiz uxlaş, köp çüş körüşünü kəltürüb çıxırıdı. Uxlaşdın 2-3 saat burun ən yaxsı yanfın oynamazlıq, ya ki elektrolluq üskillərini işlətməsdik gərək. Əgər kəşdə elektrolluq üskillərini işlətməsə, kök nurdun saxınış közəyini ki taqıbalısı boludu. Qorsaqca sümürüb boşdış usulü. Oltırış halıdı ya ki tüz yetiş halıdını saxlab, mürünü ərkin qoyub berib közünü yumuş. İki qolunu qorsaq qısmıqı qoyub, asta-asta çonqur nəpəs ilib, 1-2 sekund vaqıtlıq toxtaş. Asta nəfəs elib, yenə 1-2 sekund vaqıtlıq toxtaş. Muşundaq təkrar aylınış. Diqqət, uzaq müddət uyqısızlık salamətlik ki paydısız. Kəyfiyyatını başqoruşqa teximi paydısız. Əgər yuqurqıdək tənşəş arqılıq yanına uyqısızlıq məsələsi mövcud bulsa, doktorxanıqı berib davalınış təklifi berilidu.

Yaşanganlarının beden ağırlığı bek tüven bulup gitmesliği gerek. Yaşanganlar üçün etkanda rastalla kancı oruq bolsa şünce yaxşı mı? 14-cü növetlik Asiya Ozuqluq yığını məzgilədə Nurgun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığını ilan qığan Cungu'daki yaşanganlarının beden sübüti körsətkücünün muvafıq dairisi və beden ağırlığını başquruş kollamısını düşündürdü. Cənub tibbi daşüsi Amavi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Mao Chin tunuşturub mondaq dedi. Bu bəlgeləmə hər dərəcilik davalaş saxlığını saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlarındakı xizmətçilərinin yaşanqalarının tənsapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başquruş xizmətini qanat yaydırışıq işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqalığı nisbətən etqanda biz Cungudigi adetki kuramığı yetkenlerinin beden süptü kürsat küçüge emel kılıç teklifini birimiz. Bu BMI, yani beden iğirliğini boy iğizlikinin kvadratlığı bölüş. Bu ölçenin teşebbüs kılgıçılarının biri, Cungu keseliklerinin olduğunu iliş tizgirleş merkezinin muavin müdiri Xie Xiaoming Munulan'ı təkidledi. Beden süptü kürsat küçü bütün dünya itiraf kılgan tən salametlik əhvalını eksettirdiğin mühim kürsat güç. Adetki kuramığı yetkenlerinin beden sapası körsetküçü yaşanqalığımız kemmeydu. Yaşanqalığının beden iğirliği bek tüven bub getmesli gerek. Ondaqda yaşanqalığının BMI'nin muapıq dairesi nem üçün adetki kuramığı yetkenlerinin gidin yokuru boludu. Xie Xiaoming'nin çöndürüşçe bunun da asaslığı tövendeki üçce etki sebep ba. Sağlamlıqı təsir körüstüşçe de yerli kişiler topunu tətqiqiliş arqılıq yaşanqalığının BMI'nin beden iktidarı zahmilniş ve ölüş xaybı qatarlıqla bilen tətür yönlüşlük bağlanışı var. Yani BMI'nin səviyyəsi qancı yuquru bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqalarının beden iktidar zahmilniş ve ölüp getiş xaybı şüncü tümən boludu. Ölçekçiyyətdə köp mərkəzdeki yaşanqalar tətqiqatı da körüsülüşçə, yaş vaxtıdaki boy iğizliki bilen silişdiruğanda yaşanqalarının boy iğizliki yaşının çoğun işi əyişib tümənləydi. Her kaysi yaşanqallar grupisindeki yaşanqalların boy iğizlikinin oturucu tövənləş dairesi 4,3-9,8 cm'ye yetidi. Bunundan başqa yaşanqalların sömürüş iktidarı tövənləydi. Onun üstüge daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik keselliklə əyişib gelidi. Yuqri BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsliktən saxlanğılı, ya ki, onu keçikdürgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqarı yaşdaki yaşanqalarının orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umumyüzlük buluşunu kəltürüb çıxırdı. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırıb idi. Xie Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının BMI'nin muvafıq dairesi və bədən iğirliğini başquruş ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqalarının bədən sübüti körsətkücü ölçümündeki boşluğunu toldurup lıqanmay, şundaqla elimizin yaşanqalar sağlamlıqı mülazimət sistemisi quruluşunu elmi tərək bilən təminləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqalarının növətdə BMI'nin maskildiğin dairəyə yetişi bir qədər qiyin. Şuna bu xil kişilər topu qarıda, yekileşken beden iğirliğini başquruş taktikisinin kolunuşka doğru geliydi. Cungu keseliklerinin olduğunu iliş ve onu tizgirleş merkezi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşturup mondaq dedi. Kollamada münasib beden iğirliğini başquruş təklifi berildi. BMI muapıq dairde turuvatkan yaşanqallığı nisbətən növətki beden iğirliği səviyyəsini saxlaşqa maskeliydi. Bundaq boğanda beden iğirliğinin yanımı tövəlləb getişdən saxlanğılı boludu. BMI muapıq dairden tövən bolğan yaşanqallığı nisbətən tədbir qolunub bədən iğirliqinin yanımı tövəlləb getişdən saqlanış gerek. Bundaq bolğanda bədən iğirliqini muapıq aşırğılı boludu. BMI muapıq dairden yuqarı bolğan yaşanqallığı nisbətən bədən iğirliqi səviyyəsinin muqumluqını saqlaşqa mas kelidi. Bədən iğirliqinin yanımı eşişi yoki tövəlləşdən saqlanış gerek. Körsətmə tələbi. Öz aldığa tamah yiyeleydiğen hem de BMI muapıq dairde bolğan yaşanqalığı nisbətən sağlam ozuqlanış adetini saqlaşqa rəğbətləndiriş. Yeməklikning köp xilliqiga çıngdırıp, zörür bulmağan yeməklik çəklimizni azaytış. Yumşaq,
yutish asan, singishlik, oziqlik moddalarining sishligi yuqori va energiyasi muvofiq bo'lgan yemaklarni yeyishga mos keladi. Javunqa monolarni ta'kidladi. Cho'ng yoshlik yashanganlarning sog'lomligini boshqarish va oilda holdan xabar elishni kuchaytirish kerak. Ularni qaralik holda salomatlik tekshirishga qatnashtirish kerak. Sog'lomlik arxivi turg'izib, bo'y egizligi, badan og'irligining o'zgarishiga yaqindan diqqat qilishni tavsiya qilamiz. Cho'ng yoshlik yashanganlar har yili oz deganda bir qitim bo'y egizligini, har oyda oz deganda ikki qitim badan og'irligini o'lchishi kerak. Shuning bilan birga qonuniyatlik badan harakatini saqlash kerak. Jim o'tirish vaqtini azaytish. Cho'ng yoshlik yashanganlarning jamiyatga faol singib kirishi, ko'p xil madaniyat istirohat faoliyatlariga qatnashishi tashabbus qilindi. Osiyo oziqlik yig'inini Osiyo oziqlik ilmiy jamiyati birlashmasi tashabbus qilgan bo'lib, har 4 yilda bir navbat o'tkazildi. Osiyo davlatlari va dunyoning har qaysi joylaridagi oziqlik va yemaklik sohasidagi tadqiqotchilar, fan tadqiqot apparatlari qatorliklarni kasbiy ilm almashtirishga ilhomlantirishni maqsad qilgan. Oziqshunoslik sohasidagi eng yangi tadqiqot natijalaridan tang bahraman bo'ladigan oziqlik ilmiy va ommaviy sihat sohasidagi eng yangi fan tadqiqot natijalarini namoyon qildigan oziqlik fanlarining umumyuzlik taraqqiyotini ilgari suradigan muhim supaga aylandi. Badan supti ko'rsatkichi butun dunyo e'tirof qilgan tan salomatlik ahvolini aks ettirgan muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Odatki quramiga yetganlarning badan sapasi ko'rsatkichi yashanganlarningkiga mos kelmaydi. Yashanganlarning badan og'irligi bek tuban bo'lib ketmaslik kerak. Uning boshqa oziqlik ilmi bilan avom sog'lomligining munosabati to'limiz ich. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilish miqdoridan foydalanish oziqlik ilmining yadrolik xizmati. Yemaklik oziqlik moddalarini qabul qilishda foydalanish miqdori sog'lom yegga va to'pning oziqlik moddalarini muvofiq qabul qilishiga kafolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki ishib ketishdan cho'qim saqlanish kerak.

Hörmətli radioanlıqıcılar, bu qədim qıcınqoğu nəzər proqramımız müşiyyədə xərləşdi. Proqramımızın diktori Şirinqül Toxdi. Məsul mühariri Polat Amanuri Ənvər Ərkin. Nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyək qıdanla, stansımızdan alıqlış aldı turğan başqı sərxil proqramlarda bulsun.

Radyon Qıcı dostlar, Can Enigi programımız yenislərdən yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enigimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, bilik qulaq sepaqaylı. Pəsil quşları nimiş üçün yoldan azmaydı? Rak kesilgi qırıplar bulduğun səhəblərini biləmsiz. Bugün yenə çaxmaq haqqıdaki paranlarımı sözləb yerimən. Xoş qadirlik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyətimizdən başlayıqtəmdik. Pəsil quşlarının köçüşü təbiətki bir yarqın mənzirə. Bütün yer şərdik quşlarının təxminən 5-dən biri pəsil quşları bulub, hər yili neçə yüz milyon pəsil quşları köpüydüğən cay bilən qışlaydıqan cay arlıqı da köçüdü. Ondaqda pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə qandaq şəkirlən gəd. Qaysı amıllar pəsil quşlarının köçüşlüyünü isə təsir görsətkən? Cüngo Pələr Akademisi Hayvana Tətqiqat Orni, Cənşangcan Qrupsi 13 il vaxt sərib qılıb, Sünni Əmrə Arqılıq ızqoğlay sallıq məlumatları və gen qrupsi uçurlardan paydalınıb, Şimali Qutub Laçınının bir yürüş köç tətqiqat sistemisini bərpa qılıb, quşlarının köç sırını açdı. Bu tətqiqat 2021-ci illik Cüngo Hayatlıq ilmidiki 10-10 ilgirləşki tallandı. Quşlar köçüşünün yeçilməgən sırı. Pəsil quşlarının köçüşü klimat və yeməklik qatarlıq qanuniyyətlik davol qopdurduğan muhitqın masılış üçündür. 200 yıl ilgiri, kişilər quşlarının pəsil xarakterlik yoqilişi və payda buluşdan ibarət bu hadisigə nisbətən sırlıq təsavvurlarqı tolğan idi. 1822-ci ili kişilər Qırmaniyada Afrikada qışlaydıqan bir axlaylaqnın oqya bilan yarlandırılğandan keyin mo yana neçə min kilometr yiraqlıqdiki Yevropağa qaytib kelganligini bayqagan. Həm bu Yevropadiki quşlarının ən burunqi köçüş xatirisi deb qaralğan. Pəsil quşları daim muqum dəniz qırğığı, tar tağ eğizi qatarlıq çaylardan ötüdü. Dəsləbki məzgildə tədqiqatçılar muqum orunda turub quşlarının köçüşünü köstüşünə tallıqan bosumu, ləkin bu xil usulunun önümü tövən boğaşqa, quşlarının yəki köçüş uçurğı erişiş qiyin boğan. 20-ci əsrinin 80-ci illərdən bu yan tədqiqatçılar sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş texnikisini paydalınıb, hayvallarga sünni əmrə arqılıq ızqoğlaş üskünsü taqab, hayvallarga məlum vaxtı turvatqan coğrafiyelik oranını bekitdi. Kişilər yeni texnikinin yardımı da quşlarının köçüş vaxtı yönelişi qatarlıq siyahatlarda zor nəticilərini qolgu kəltürgən bosumu, ləkin quşlarının köçüş yolunun qandaq tədirici tərəqi qılgallıqı, onlarının nemi üçün uzun arlıqı uçalaydıqalıqı qatarlıq məsələlər yanıla bir sır bulub gəməkdə. Şimali Qutub Laçını hər yili 9-10 aylarda cənubqa köçüb qışlaydı. 2-ci ili 4-5 aylarda Şimali Qutubqa qayıtıb köpüydü. Tədqiqatçılar 13 il vaxt sərib qılıb, 56 Şimali Qutub Laçınığa Sünni Əmrə arqılıq ızqoğluğuş taqab qoydu. Bu Laçınlar Şimali Qutub Çəmbrikinin qaribdən şərəqə

0: دن زیاد کوب یاب ایچیش. سرلنگن گوش، ماید پشورلگان، کاخلا پشورلگان، کویدلگن یمکلر و کوب قیتم اشلتلگن یوقر تیمپراتورلق یمکلی مینن ترکیب ده کوب مقدار درک پیدا قلقوچ مادلار بار. آلتینچه تور یوقملنشتن کلیب چقان راک کسلی. 2020 yılı 3. ayda Şamın Daşösi Karmakı'daki Jonshan Doktorxanası Ösmü Keselikler Bölümünün muavin müdürü vıraçı Pan Jianhe mıdaqtap körsetti. Yoqumlanış bakteriya virus bilan yoqumlanışını körsetdi. Tədqiqatlardan bayqılışça, bazı virus və bakteriyalar bazı rak keseliklerinin payda buluşu bilan zeş münasetlik buluşu mümkinken. Birincisi, B-tiplik cigar yallığı virusi və C-tiplik cigar yallığı virus bilan yoqumlanış cigar rakının payda buluşu nisbitini aşırıydıdı. İkincisi, adam əmçək topçısıman ösmü virusdan yoqumlanış, balyatqı boyun raki, məqət raki, sırtqı cinsi əza cinsi yol raki, ərlər cinsi əza raki və iğiz yutqunçaq raki qatarlıqlarının payda buluşu bilan münasibətlik. Üçüncisi, virusdan başqa bəzi bakteriyalar mu rak kesilinin payda buluşu bilan münasibətlik. Bunun içində aşqazan çıxış iğizi burumusuman tayaqçı bakteriyası bilan aşqazan raki, aşqazan limfa ösmüsünün münasibəti ən iniq həm ən vəkilli xarakter gəgə. Rak kesilinin qozğılışıq münasibətlik başqa amıllardan başqa, rak kesilinin qozğılışıqı təsir görüstüdüğən başqa münasibətlik amıllardan yenə irsiyyət, keypiyyat, yaş, kəsib qatarlıqlarımı var. Bunun birincisi irsiyyət amili. Chongqing shaharlik o'smi kasalliklari doktorxonasi o'smi kasalliklari ilmiy tajribaxonasining muavin mudiri Yelin tunishtirib mundaq dedi. Nurg'un tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, irsiyat omili o'smining paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonida intayin muhim rol o'ynaydi ekan. O'sma ko'p yillik irsiyatlik oson yuqumlanadigan kasallik bo'lib, hamisha jamiyat bo'yicha ko'p ko'rilish hodisasi mavjud ekan. İkincisi, keyfiyat amili. Taynan ölkülük ösmü keselikleri doktorxanası Nerva Taşqi Keselikler bölümünün müdiri Song Xiaojun, selbi keyfiyatının ösmünün payda buluş, tərəqi qılış cəriyanda naiti muyum rol oynaydıqalıqını etdi. Tədqiqatlardan məlum buluşca, aşqazan raki, cigar raki, hətta baş içindeki yaman süpətlik ösmü qatarlıqlar, asana çıxılmış, içtarlı qılış, özün keyfiyatını ziyadı basalmazlıq bilən münasibətlikken. Üçüncisi, yaş amili. Pancanxanın körsətişçi yaş bilən rak kesilinin payda buluşu iniq münasibətlikken. Umumi cəhətdən etqanda, yaşının çoğun işi qəyəgişib rak kesilinin payda buluşunu sıbdı muaşıdikən. Hətta şundaq deyişki buludu ki, yaş rak kesilinin ən mühim xətərlik amili. Ballar, börək anı hüceyri ösmüsü, nerva anı hüceyri ösmüsü, körüş torpərdisi anı hüceyri ösmüsü qatarlıqlar, limfa qan işləş toqulmalardaki ösmülər, məsələn, ciddi dançılıq aqqan kesili, ciddi söznək aqqan kesili, limfa ösmüsü qatarlıqlarına tiximi köp qırıptar buldikən. Çonlarda epteliya mənbəlik raklar köprək körüldikən. Məsələn, öpkiraki, tüzüşçəyiraki, sütbizraki qatarlıqlar. Tötəncisi kəsb amili. Pancanxa yeni mundaq təb görsətdi. Kəsbinin alaydılıkı mu, rak kesilinin payda buluşuqı təsir görüstüdü. Oxşaş bulmağan kəsbinin xizmət mühitidi pərək buludu. Bu yaq iştürü bilən şüğulunduqallarının anilin bilən uçuruşuş borusu bir qədər köp buludu. Anilin doğsaq rakını kəltürüp çıxırışı mümkün. Kömürkan, neft ximiya sanayiti, polat dömür kəsbi bilən şüğullanğıçılar yıl boyu kömür dozalları və arlaşma çan tozan həm də başqı ziyallıq maddalar bilən uçuruşub və onlarını sümürüb öpkiraqı qırıplar buluşqa bir nisbətdən yuqur buludu. Taşbaxtı kan işçilerinin öpkiraqı və yaman süpətlik arlıq diyar ösmüsünün 101 iş nisbətimi nisbətdən yuqur buludu. Döltümüz 1986-cı ilə taşbaxtı kəsbi bilən şüğulun işgəltürüb çıxarğan öpkiraqı və yaman süpətlik arlıq diyar ösmüsünü kəsbi xarakterlik ösmü qatarıqı kürküzgən.
1: Adaş, ət boğcuğu verib 10 kilometr jügürüp kiləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgən bolduq mana.
3: Yəni bir qeytim oynamdıq. Pəs küçüye, pey top oynayımız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çiniq işli bəs işimiz. Tağ çox qısıq yəni bir az qeyrat qılsamda çıxır ikən mən. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim taqı çıxım ə. Salamətli gəyən bağın sırı yaxşı öp kütpardı o.
4: Tənsaqlıq zor baylıq. Əmməylən çınıqışı əhmiyyət bir əyli.
0: Qadirlik dostlar, yağmur köp yağanda çaxmaq çıxıb güldürməmi güldürləb kişini qorxutudu. Ondaqda çaxmaq rastılı şünç qorxunuşluqmu? Çaxmaq tamdan ötüb adamgə ziyan yetküzəmdi. Biz aldı bilən çaxmaqın nimiliki bilən tanışıb çıxaylı. Çaxmaq, çaxmaq çıxış və güldürməminin güldürləşigə əgişib payda boladığan bir xil küşlük zərət qoyub bir iş adəsisi. Çaqmaq paydo bo'lishining sharti guldirmamiliq yomg'irliq bulutning jug'lanish va qutblishishidan iborat. Chaqmoq odatda kuchli konveksiyali havo rayi jarayoniga egishib paydo bo'ladi. Undaqda chaqmoq qancha xil bo'ladi? Chaqmoq bulut chaqmoqi va yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ikki xil bo'ladi. Biz kunlik turmushda doim ko'radigan chaqmoq guldirmamiliq yomg'ir buluti yer yuziga urgan chaqmoq bo'lib, yer chaqmoqi, ya'ni chaqmoq tushish deb ataladi. U bulutning to'silishiga uchramaydi. Bulut chaqmoqi odatda bulut ichida yuz beradi. Ko'z bilan ko'rilib bo'lmaydi. Chaqmoq uy ichiga kira olmaydi. Qurilish asbablari va kabellar, masalan, uyning toksimi, telefon simi, yiqilg'i gaz turbasi qatorliklar imorat sirtidan kirgiziladi. Shu sababdan imorat sirtidagi aslaha va kabellar osonlik chaqmoqning zarbasiga uchraydi. Navoda mushundaq ahvol yuz berib, bir qadar kuchlik elektromagnit to'lqini yoki induksiyalik tok besimi va induksiyalik tok iqimi bu kabellarni bo'ylab uyga kirib qolsa, xatolik ahvol ko'rilishi mumkin. Uy ichida qaysi xil chaqmoq soqish ko'p yuz beradi? To'ltimiz odatda uy ichida ikki xil chaqmoq soqish bir qadar ko'p yuz beradi. Biri chiroq orqali chaqmoq soqish bo'lib, odamning zaxmlanishi yoki o'lishni keltirib chiqarishi mumkin. Yana biri quyosh energetik suv isitgichda hosil bo'lgan chaqmoq toki suv turbasi orqali uyg'izdan uyga kiradi. Agar odam dal shu vaqtda yuvinayotgan bo'lsa, chaqmoq soqish yuz beradi. Odamni chaqmoq soqishning qanday xususiyati bor? Nervini zaxmlantiradi. Odamning nervisi chaqmoq soqishdan zaxmlanganda nafasdan to'xtaydi. Yurakni zaxmlantiradi. Odamning yuragi chaqmoq soqishdan zaxmlanganda qon tumor spazmlanadi. Yurak soqish ajizlaydi. Og'ir bo'lganda soqishdan to'xtaydi. Ichki zaxm. Chaqmoq soqqanda sirtqi yuz zaxmlanmasligi, lekin bosh sunki sunadigan va ichki a'zolar zaxmlanadigan ishlar yuz berishi mumkin. Guldirmamliq yomg'ir yoqqanda yon telefon ishlatishga bo'ladimi? Telefonning o'zi chaqmoq tortmaydi. Guldirmamliq yomg'irli kunlarda telefon ursimi xatir bo'lmaydi. Lekin chaqmoq soqish vaqasi yuz berganda tok iqimi odam badandan o'tish bilan bir vaqtda yon telefondan o'tib, yon telefon sog'an yonchiq atrofidagi terni ko'ydirib qo'ydi. Shunga ko'pchilikda guldirmamliq yomg'irli kunda yon telefon ishlatib bo'lmaydi deydigan xato tushunchi paydo qildi. Guldirmamliq yomg'irli kunda kunlik tusi bo'ladimi? Odam aslidagi yer yuzdan egiz bo'lib, agar kunlik tussa egizligi texim oshadi. Bundaq bo'lganda chaqmoqni texim oson jalb qiladi. Shunga chaqmoq chaqqanda kunlik tutmaslik bo'libmi? Metal tayoqchilik kunlik tutmaslik kerak. Guldirmamliq yomg'ir yoqqanda qanday qilish kerak? Oldi bilan o'zini daldig'aladigan bexatar o'rin tepish. Agar aldirab qolsa darhol o'zining bo'y egizligini tuvallatish. Egiz o'rinda turmaslik kerak.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

Hörmətli radio anlayıcılar, tövəndə qanun liniyisi proqramımızını anladınız. Bugünkü proqramımızdan əsasi məsmulları tövəndikcə. Tam suvuqi acırab düşüb, Adəm öldürüb qoysa, zadi kim məsul boludu? Yan telefonu vaxtıda qaytırmay, yan telefonu yəni bir qıdım yütürüb qoysa, töləş kərək mu? Ödigərlik toxtamığa varıslı qılqılı bulamdu. Ərinin açıqını çıxırış şəkildəki hukuk oğduşu, hukuku çıxılışı özgərdi. Tövənli diqqətlər proqramımızdan təfsili məzmunlarda bolsun.

Tam soğukı acırap düşüb Adem öldürüb qoysa, zadi kimimiz ul buludu? Wang Xiaoqiang'ın Ali Mektəbdeki savaqdışı Lin Ayyun bir başlangıç mektəbinin oxutucusu idi. Bir günü kəşdə işdən düşüb öyüge mangan Lin Ayyun adətdikigi oxşaş ketib etib, bir Oltıraq rayonundan ötkəndə Oltıraq rayon binasının sırtqı temədən acırap düşkən bir simont partisi onun beşiği düşüb, nəx meydanda ölüşünü kəltürüb çıxardı. Münasibətlik tarmaqlarının təşhürüşü arqılıq, hadisiyə çetişliq bu binanın 1991-ci ili selinğanlıqı. 3 işke bölüngən bolub cəmi 40 ailə, 42 öy igisi barlıqı. Lekin xocalıq mülazimeti və öy igiləri komiteti yoxluqı. Din Ayyun'un ölüşüge səbəbçi bolğan Simon Partisinin 1-ci işkinin sırtqı temədən acırap düşkəlliki məlum boldu. Söyümlük ayalının tuyuqsız ölümüdün Yuan Tao qatdıq azaplandı. O, bu binadaki 42 öy igisi üstüden sot məhkəməsəgə dəva qıldı. Ondaqda tam suviqi acırap düşüb Adem öldürüb qoysa, töləm cavabkarlıqını zadi kim üstüge ilişi kerek. Əgər konkret ziyan yetküzgücünü tapqılıb olmasa, oltırışlıq, barlıq aillər bununla münasib töləm bir işi kerek mu? İqtisadının tez sürəti tərəqi qılışıq əgişib, şəhərlədə nurğun igiz binalar peyda boldu. Qarmaqqa naiti məzmud göründüğən bu imarətlərdə, bəzi də undaq ya ki mundaq gelişməsliklər yüz verib qalıdı. Məsələn, imarətdən suvuqının tuyuqsız acırap düşüşü səbəbdik, başqalarının iğir zəximlənişi. Hətta ölüb getişini kəltürüb çıxırış deyəndək. Undaq da bundaq işlər yüz bərsə cavabkarlıqını kim üstü ilişi kerək? Həq tələb qanun dəsturda bundaq alayid vəqələrə iniq bəlgilimə çıxırılğan. Bundaq əhval yüz bərsə cavabkarlıqını imarətinin iqdari, başqurğucusu ya ki işlətkücüsü üstü alıdı. Bunun aldınqı şərti iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücü özü də işqanda xatalıq yoxluqını ispatlayalmağan buluşu şərt. Əlbəttə, əxtələb qanun dəsturda iqdar, başqurğucu ya ki işlətkücünün mənfəətini nəzərdə tutub, onlarının ziyanğı uçurğucunun ziyinini tölep bərgəndin kiyin yenə başqa cavabkar çıxıb qalsa ya ki konkret hüquqi çıxılğucu tepilsa, şulardın bəlgilik iqtisadi ziyanını töldürülüşüğə ruxsat qılınqan. Bunundan başqa adıllıq prinsipini çıxış qılıb, Əxtələb qanun dəsturda yenə hadisinin yüzbərişidə ziyanlı uçurğucunun zor xatalıqı bolsa, hüquqqı çəkilğucunun töləm cavabqarlıqını muvaffaq yeniklitişkə boludağalıqı bəlgiləngən. Bu dilon misalıda hadisi yüzbərişdən ilgiri, ötüşmü yolunun ətrafıqa işqandaq bixətərlik agah bəlgisi, ya ki yürüşni məni qiliş bəlgisi quyulmağan. Lin Ayyun normal yol yürüş cəryanıda tasadibi kilişməsliki uçurğan. Bu qıtımqı hadisinin yüzbərişi də onun mu bəlgilik xatalıqı barlıqını ispatlaydıqan dəlil ispat yox. Şuna hüquqqı çıxılğucunun töləm cavabkarlıqını yenikletidiqan ya ki kəcürüm qıladıqan əhval mövcud əməz. Bu dilo misalidiki öy iqdari, başqurğucu ya ki işlətkücü bolğan 42 öy iqisinin həmisi buzulğan imarətini muvaffaq remont qıldı.

Yan telefonunu tepib elib vaqtada qaytırmay, yana bir qatım jütürüp qoysa töləm töləş kerek mu? 2025-ci ili 9-cı ayda Cü Əpəndi yolda Li xanımının ehtiyatsızlıqdan jütürüp qoygan yan telefonunu tepib alğan. Yan telefonunun yütüp ketkelikini bayqağan Li xanım dərhal özügə telefon qılıb Cü Əpəndi bilən alaqılaşqan. Li xanım əhvalını düşündürgəndən keyin Cü Əpəndi dərhal yan telefonunu qaytırıp verişkə maqul bolğan. Hamda yan telefonini özining tokliq velosipedining orqa sandiqiga selib qo'ygan, lekin qulplimagan. Vaqt chiqirib Li xonimga qaytirib berishni planlagan. Keyingi bir necha kunda Jo apandi ishi chiqib qilib yurtiga qaytmoqchi bo'lib, tokliq velosipedni metro bekitida to'xtatib qo'yib, yan telefonini vaqtida qaytirmagan. Keyin Li xonim Jo apandi bilan ko'p qitim aloqalashgan bo'lsa-mu, natijasi bo'lmay, amalsiz saqchiga ma'lum qilgan. Saqchilar Jo apandini topgandan keyin O andan bu işni esige elip, toksikletnin arqa sandiqudin yan telefonini elip, Li xanımga qaytırıp bermekçi bolganda, yan telefonunun qayıp bolganlıqını bayqagan. Li xanım Jü Əpəndidin ziyanını tölep berişini tələb qılganda, iki tərəp kelişelmegen. Axırda Li xanım Beijing şəhri, Dongqing rayonlu Xalq Sot Məhkəməsigə dava qılıp, Jü Əpəndidin yan telefon haqqı, işten qiliş haqqı, qatnaş haqqı və yan telefon yutup keti səbəbidin kelip çıqqan uçur ziyini haqqını tölep berişini tələb qılgan. Li xanım Jü Əpəndi yan telefonu tip olgandan keyin yaxşı saxlamay yan telefonu yana bir qatım jütürüp qoygan. Onun ziyini üçün töləm cavabgarlıqını üstüge ilişi kerek dep qargan. Jü Əpəndi özünün yan telefonunu qaytırışını xalamay emas, belki pəqat özünün işi bilen aldıraş bolup ketip vaqtida qaytırışını unutup qalganlıqını bildirgen. O yan telefonunun yana bir qatım yutup ketkenlikini özdün körüşkü bolmaydı. Eğer o Özünün yan telefonunu tepib almagan bolsa, Li xanımının yan telefonu allaqaçan yutup ketken bolatdi. Şuna özdə subyektiv xatalıq mövcud emas. Töləm cavabkarlığını üstüge almaslıqım kerek dep qargan. Sot məhkəməsi qarab çıxış arqılıq, Jü Əpəndi yan telefonunu tepib algandan keyin qaytırıp berişkə maqul bolgan bolsumu, lekin muvafiq saqlaş məcburiyyətini ada qılmagan. Yan telefonunu qaytırıp bergen küngəcə bexətər saxlamagan. Qanun boyunca guman orqanına tapşırıp bermegan dep qargan. Jonqa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanununun 314-ci maddasında yütkən nərsini tepib alğanlar igisigə qaytırıp berişi kerek. Tepib alğıcı hüquq igisigə elbilişni vaqtida uqturuşi, Yaki guman tarmıqı arqılıq, alaqıda tarmaqlarga tapşırıp berişi kerek dep belgilengen. Şunun bilen bir vaqtda, 316-cı maddısı da, tepu alğıcı yütken nersini alaqıda tarmaqa tapşırıp berişdin ilgiri, alaqıda tarmaq yütken nersini tapşırıp berişdin ilgiri yütken nersini obdan saxlışı kerek. Xəstəlik yaki zor səvəllik tüpəylidin yütken nersini buzuvetken, yoxdu etkenlər əxtələb cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek dep belgilengen. Jü Əpəndi yan telefonunu qaytırıp berişkə maqul bolğan bolsumu, lekin yan telefonunu xalığanca toksikletnin arqa sandiquğa qoyub qoygan. Yan telefonunu yaxşı saxlamay, səvəllik ötküzüb, yan telefonunun yana bir qatım yoqab ketişini kəltürüp çıxırıb, Li xanımının mal-mülkünü ziyanğa uçuratqan. Yütkən nərsini qaytırıp eliş hüquq igisinin qanunda belgilengen hüquqi. Li xanım yütken nərsini qaytırışqa amalsız qalğanlıqını müayyənləşdirgən əhvalda, tepu alğıcıdan münasib ziyanını tələb berişini tələb qılışqa hüquqluq. Şuna Jü Əpəndi töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi kerek. Şunun bilen bir vaqtda sot məhkəməsimu Li xanımı düşəndürüb, bu diloda işten qılış puli, qatnaş puli və yan telefon yütüp keti səbəbidən kilib çıqqan uçur ziyini xıracidi qanunda belgilengen töləmge erişiş hüquqı əməz. Yan telefonunu qaytırğılıb olmağan əhvalda, yan telefonunun uhbaraş əhvalıqı birləşdirib, bahağa sundurub töləb bərsib oludu dəb qardı. Axırda sot məhkəməsinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb birlik ekilib, Jü Əpəndi sotnun özü də Li xanımğa yan telefonunun bahası sundurulğandan keyinki sommasını töləb bərgən. Şunun bilən dilo muvaffaq həl bolğan. Sotçi altın tepalsımı köz qırını salmaslıqını, əxlaq təlibi, şundaqla qanuni məcburiyyət dəb əskərtdi. O, cəmiyyətlə səmimiyyəti və illiqliqini namayan qıldı. Şundaqla Adəm bilən Adəm otursudiki işəşini saxlap qaldı. Biz hər bir puxra bu güzəl əxlaqını anlıq əməliyyatı körsütüşümüz. Şunun bilən bir vaqtda qanun məcburiyyətini əstiçin saxlap, tepalsıla məsul buluş, saxlaşda ada qılışını işqa aşırışımız kerek.
Bəzilər başqalarının yütkən nərsini tip olğandın kiyin avarçılıq tip berişdən ənsirəb xalıqancı taşlı vetişi ya ki kar bolmasıqı mümkün. Əmma bu xıl qılmış avarçılıqını azaytmayla qalmasın, yana özdə xatallıq bolğallıqdın hoquq igisi aldı da münasib töləm cavabqarlıqını üstüge ilişi mümkün. Şuna başqalarının nərsini tip olğandın kiyin igisigə vaxtada uxturuş qılıb eliveliş ya ki alaqadar tarmaqlarga tapşırıb beriş kerek. Qaytırıb beriş yoki tapşırıb berişdən burun tipi olğan boyumlarını yaxşı saxlaş, boyumlarının buzulub ketişi yoki yoqab ketişidən saxlanış kerek. Şunun bilan bir vaqtda əgər boyumlarını qaytırıb beriş səbəbidən qatnaş haqqı qatarlıq muvafiq çıxım kelib çıxsa, igisiyə töləm berişni tələb qılsa boludu. Əgər igisi inam berdiğanlığını elan qılğan bolsa, nərsini qaytırğanda igisinin vədisi boyunca haqq alsa boludu.

ödigerlik toxtamığa varislik kılgılı bulamdu. Wang Xiaoqiang'ın boğusu, Çincan'dan miras kılgan öymülük ve nəxbul 4 akufka aç sınılığa tən təksimlengendin kiyin, dadısıdan kılgan ödigerlik toxtamı doğrusu da kənit komiteti bilen talaş tartış peyda buldu. 10 yılının aldıda Çincan, şehir etrafıdaki Duanca kenti bilen hödigerlik toxtamı imzalab, 50 mu Qaqas tağını hüdü algan. Hüdü müddeti 20 yıl bolğan idi. Netçi yıl japalıq tırışış neticesi de Çincan, vapat buluşunun aldıda tikken köçdi, 5000 tüttün açdı. Çincan ölgendin kiyin kenit kadrları hüdü alğıcı öldü. Eyni yıldaki toxtam bikar kalınışı kerek dəb qarab, tağdı tikken köçetlerini həksiz qaytırıp almaqçı boldı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdü iliş hukuki ve 5000 tüp tarafının təvəllik məsilisi toğırsa da kənit komiteti bilen köp qıtım söhbətləşkən bolsumu xeyli yıllarca nəticisi çıxmadı. Ondaq da hüdü alğıcı ölgəndin kiyin varislar o hüdü alğan şəxsi tapavətkə varislik qılsı bolamdı. Çin Fincin, Çin Jilan, Çin Jihong, Çin Jimin hüdügərlik toxtamını davamlaşdırısı bolamdı. Hödügərlik toxtami hüdü alğıcı təşkilat ya ki başqalar bilen birlikte imzalığan bütün bulup, toxtam münasibiyeti hesablanıdı. Eğer aile namıda 20 yıllık hödügərlik toxtami imzalığan bolsa, öy igisi Çincan ölüp getken de onun öyüdikleri devamlıq hüdü alıdı. Hem de hüdü iliş hukukunu ötküzüp veriş məsilsi yüz bərməkdi. Eğer Çincan şahsi namıda kollektif bilen hödügərlik toxtami imzalığan bolsa, ondaq da Çincan ölgendin kiyin hödü alğıcı ölgenliki səbəbidin hödü alğıcı varısının davamlıq hödü iliş şərtini qaytadan oylaşışqa toğru kilidu. Bundaq əhvalda hödü iliş hukukunu ötküzüp veriş məsilisi peyda boludu. Çincanın üyidikilerinin davamlıq hödü alalaydıgan alalmaydıqalıqı kəlsək, bunu kollektif bilen qaytadan kinişib bekitişke toğru kilidu. Eğer kollektif devamlı hüdü ilişki koşulsa, hüdügərlik toxtamını devamlı tüzüşü kerek. Yokurda bayan kılıngan, əhvalı asaslanğanda, Qaqas tağını şəxsi hüdü ilib köç etdikken, payda iliş dəvri, hüdü modudi, uzaq, hüdü alğıcı ölgendin kiyin adətdə pərzəntlerinin devamlı hüdü ilişiğe ruxsat kılış kerek. Bıraq bu varislik kılışqa oxşamaydı. Davamlıq hüdü iliş, pəqat hüdü iliş hukukunun davamlışı bulup, varislik kılınğıcının şəxsi mal mülkiyə varislik kılış emez. Eğer kollektifinin davamlıq hüdü ilişka koşulmasıqa hakikaten səbəbi bolsa, hüdü bərmisimi buludu. Çünkü hüdü alğıcı ölüp getsə, hüdügərlik toxtami təbii axırlışıdır. Kollektifinin hüdü iliş hukukunu qaytır verilişimi kanunğa uyğun. Bıraq şunu cəzmən körsütüb ötüş kerek ki, hüdü ilib başqoruş hukukunu kanun qoğdaydı. Hüdü bərgüçü, hüdü alğıcı iki tərəfinin hüquqi və məcburiyeti qanunğa əsasən hüdügərlik toxtamında bekitilişi kerek. Həqtələb qanun dəsturda qanunluq mal-mülük təbii şəxs ölgəndin kiyinki mirası ikəliki bekitilgən bolsumu, bıraq şəxsi mal-mülüknün dairisi misal arqılıq çöndürülmügən. Bıraq Ali Xalıq Sot Məhkəmisinin Cunxa Xalıq Cumhuriyetinin varislik qanununu izcillaşdırış, icra qılışqı dair bir qancı məsili toğırsıdiki pikrinin 4-cü maddısı da hüdü alğıcı ölüb getkəndə hüdü ilişdin mənfətlənmügən bolsa, ölgücü hayat vaxtıda hüdü ilib salğan məbliği, sındırgən əmgeki, koşulma qımeti və toğundısını hüdü bərgici uğrun ya ki davamlıq hüdü toxtami tüzgücü kişi muvaffaq bahağı sundurup toluqlama berdi. Baha sonması miras kılınıdı deyip belgilengen. Bu belgilimiki asaslanğanda Çincan boz yer aşkan hem de 5000 tüptün köprak köç etdikken. Köçetler ormanlıqa aylangan. Bu ceryanda Çincan məbləq salgan. Emgek sundurgan. Onun salgan məbləği ve sundurgan emgekinin bahasıga sundurgan sonmasını miras kılışqı buludu. Mirasqa onun kanunluq varisi varislik kılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerd ayaqlaşdı. Programımızdan muharriri riyasetçisi Kırış Türgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Programımızda anladılğan qismən məzmunlar Şincan qanunçılıq gizdi və Şincan Xalıq Nəşiriyyatı tərbidin nəşir qılınğan xüsusi hüququnuzni qanda qoğdaysız namlıq kitabdan ilindi.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nechasichilik kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otri hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmə ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdikiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 6 ayının 22 günü Düşembe. Hem de memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa, ben Sumret Yasin. Bu kıdımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Fujian bilen Ningxia kol tutuşup, Şarık bilen Garip hemkarlığının yeni sayıpsını bütmekte. Partiya 11-ci növətlik Mərkəzi Komitetinin 3-cü ümumi yığını arqılıq islahat ecivitiş və sosialistik zamanıvilaşdırış quruluşunun yeni məzgili başlandı. Mülazimət istimalının süpüte östürülüb, sığımı kengaytılıb, bayram iqtisadının hayati küçü urğutıldı. Tağının işkırsı da 40 yıl yıldız tartqan Nongcaqoy mavzuluq təpsili xəbər. Çanjan Daryası Deltisi rayonunun import-eksporti o da 15 ay aşdı. Amerika İran'ı zərbi verimiz dəb yeni təhdid saldı. İran vəkillər ümü ki, İran-Amerika söhbətini vaxtınca toxtutub, Amerika zontonunun təhdid sözlərgə itiraz bildirdi. Hörmətli radio anlıqçılar, tövəndə deyək tanla xəbərlərimizdən təfsili məzmunlardı olsun.

stansımız xəbəri. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının həmkarlığını qanat yaydırış, partiya mərkəzi komiteti rayonların mastaraqiyatını ilgir sürüş, ortaq beyişini ilgir sürüşünü közdü tutup çıxarğan mühim tədbir. Başucu Xi Jinping mündaq tep görsətdi. Şərq rayonlar bilan Qərb rayonlarının kəsib cəhətdə bir-birini toluqlışı, kişilərinin öz ara türtki boluşu, texnikini öz ara uygunuşu, göz qarashını öz ara maslaşdırışı, stil cəhətdə öz ara örnek elişini ilgir sürüp, öz ara mənfəət yetküzüp, tən paydı eliş, tən tərəqqi qilishini işqaşırış gerek. Bu yıl 15-5 yılının başlanış yili. Şundaqla daimlaşqan yöləş qanat yaydırılğan tunci yıl. Həmkarlaşqan ölkələ davamlıq kürəş qılıp, həmkarlıq mexanizmini yanımı mükəmməlləşdirib, həmkarlıq usulunu yaxşılab, həmkarlıq sahasını kengaytib, Şərq rayonlar bilən Qərb rayonlarının həmkarlığı da tirişib yeni səyib pütüdü. Xalanshan teği etkidiki Yinchandın 40 kilometr yiraqlıqdiki Minning bazırıda kök rənglik yorluq vol denizi çaqnab, şamal durğuşunun çax pəliki asta-asta oylinib, pakız tok çıqırdı. Netçüz parnikta Cənibnin meyvisini şimaldı teriş işqa şurulub, bir ilinin tört bəslidə meyvi çivilə xuş bıraq çeçib durudu. Yeşil tokni rəqəmlik əqli qolunuş mərkizi əmdili işqi kırışdırıldı. Şərqi qısımdaki zor miqtardaki sallıq məlumat və əmili qolunuş bu yerdə tamamlanıdı. Xalq turmuşu inaq və güzəl. Kesiple güllengen bu cay ilgiri ünümsiz kakas bolgaçka kurga kumluk sahili dep atalgan. Bu mislisiz gayet zor özgiriş 30 yıl ilgiri 2000 kilometr yiraklıktaki Fujian bilen Ningxia'nın kol tutuşup hemkarlaşışıdan başlangan. 1996 yılı Partiya Merkezi Komiteti Şərq rayonlar bilen Qərb rayonlar Namratlan yöləş cəhətdə həmkarlışış strategiyelik orullaşdırmasını otturğa qoyub, Fujian bilən Ningxia'nın qoşmaqlışıb öz ara yarıyülək boluşunu bekitdi. Eyni çağdaki Fujian ölkülük partikomunun muavin şujisi Xi Jinping, Fujian ölkülük Ningxia'nın nişanlıq yardan beriş rəhbərlik qrupusunun başlıqı idi. O, ömək başlayıp, Ningxia'daki namrat rayonlarga çoŋqur çöküp, Nek meydanda tekşürüp tetkik kılıp. Şihay gudiki öz cayının baylıkı şu caydaki kişilerini bakalmaslıktan ibaret real kıyınçılıkını çıkış kılıp. Fujian bilen Ningxia'nın kol tutuşup ahalilerini köçürüşünü ilgir sürüp. Yinchuan Xitao tüzlenlikideki eçilmeğen rayonlarda Minning kenti kuruşunu otturgu koygan. Ningxia'nın Yinchuan şehri Minning bazırdaki en dəsləb köçüb barğan Wu Weidong mədaq deydi. Bəzilə köçüşkü cürət qılalmay, ailəndikilərini ilib basan, qiyinçilik yoluqsan qandaq qılısən, digən idi. Şununqı qətti işin işimiz gerək ki, partiya bar yerdə biz namrat peti türüy vəməyimiz. Fujian'dan yardan berişki kəlgən kadırla bizge təcrübe bilimlerini kolmu kol ögətdi. Hazır, yemek, içmek, kiyim keçektin gəm kılmayımız. Ul əslə qatarlıq işlani hökumət oylış boldi. Fujian Ningxia həmkarlıqı başlanışı bilalla nurgun birinciliklerini otturgu qoydu. Ölkə Abdunum rayon birləşmi yığın tüzümünü başlamçılıq bilən ornıtıp, şəhər nahiye qoşmaqlışıb yardan beriş mexanizmini başlamçılıq bilən ornıtıp, kadrlarını vəzip bilən çeniqib almaşdırışqa oldu bilən əvətdi. Fujian'daki kadrlar məbləğ, texnika, ilğar ideyələni elib, Ningxia'ğı kelib, şu caydaki amma bilən birlikdə östən çepib, yol yasab, kumdun müdafiyelinib, kumnu tizgildi. Yenə təbii şərait qasasən, özgüçü zəmburuq teriqçilikini kırgüzüb,
giyoh unmaydigan yerlarda tunji qetim kasbni barliqqa keltirdi. 30 yildan buyon Fujian bilan Ningxia ustunliklari orqali o'z ara to'liqlash, o'z ara manfaat va foyda yetkazish, uzoq muddat hamkorlashish, o'rtaq taraqqiy qilishdan iborat hamkorlik prinsipida ching turib, izchil davomlashtirib va uzoqgacha tepib qo'shib, Fujian korxonasi qo'shilgan Ningxia boyligi, Fujian bosh organi qo'shilgan Ningxia bazasi, Fujian bozori qo'shilgan Ningxia mahsuloti qatorliq bir turkum kasb hamkorlik andizasini shakllantirdi. An'anaviy terichilik, boqmachilikning butun zanjirining darajasini o'stirishdan bugungi kunda buyuk ma'lumot, yuqori texnikalik jabduq yasamachiligi qatorliq gullanma kasblar Ningxiada jo'sh urib rivojlandi. Diqqatli ishlamchilik qilishdan bugungi kunda Ningxia 30 dan ortiq o'zgacha emgak markasini yetildirdi. Bevosita kasbkorlar 280 mingdan oshdi. 30 yildan buyon Fujian Ningxia hamkorligida jami 4100 dan ortiq tur yo'lga qo'yilib, Ningxiadagi 2 million 440 ming ommaga naf yetkazildi. Ningxia Huizu avtonom rayonlik yezi igiliki yezi nazoratining ma'mun naziri Lin Dong munolani bildirdi. Fujian Ningxia hamkorligi bosh shuji Xi Jinping Fujianda xizmat qilgan mazgilda o'zi planlagan, o'zi o'rinlashtirgan, o'zi ilgari surgan Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlar hamkorligining ulgisi. Biz bosh shujining samimiy topshiriqini astichin saqlab, Fujian Ningxia hamkorligida 30 yil to'plangan qimmatli tajribalarga varislik qilib, rayonlarning mos taraqqiyotini ilgari surish, o'rtaq beshga qarab qadam tashlash yangi musobaqasida davomli kurash qilishimiz kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon bosh shuji Xi Jinping butun mamlakatning taraqqiyot umumiyatini chiqish qilib, Sharq rayonlar bilan G'arb rayonlarning hamkorlik xizmatining davomli cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishiga yetakchilik qildi va turtki bo'ldi. Namratlarni yo'lash taraqqiy qildirishdagi eng oxirgi qo'rg'onga hujum qilish bosqichida bosh shuji

0: Hürmetli radio alıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radio alıcılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radio alıcı dostlar, bu yıldın bu yan dünya mal sodası besin uçurdu. Rayon tokun işi, ihtiyacının bölün işi ve korkçılıkların baş götürüşü katarlıq amılla dünya iqtisadığa devamlı təsir görsətdi. Muşundaq arıq görünüş astıda, Jungo'nun aldınki 5 aydaki import-export miqdarı oxşaş məzgildikidin davamlı qaçdı.
1: Kongo Kinshasa'nın yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldıda Jungo hökuməti məxsus yuqur səviyyilik yuqumğu taqabül turuş davalaş mütəxəssislər qrupsini Kongo'a yuqumnun aldını eliş tezgilləşkə yardan berişkə əvətdi. Yuqum aldıda Jungo'nun tibbi xadımları qarşı yönülüşdü yürüb yardan berib hayatlıqını qoğdudu. Mehir muhabbətini yetküzdü. Məsuliyyətini zımmısıgı elişini namayan qıldı.
0: Ən-ənivi nefit təbii qaz əmkarlıqının eğirt quluq rolunu cari qıldırış asası da, Jungo Otrasiya dövlətləri bilən qol tutuşub, yeşil yipək yolu bilən, Otrasiyanın yeşil energiya strategiyasını çonqur tutaşdırışını ilgiri sürüb, teximi köp yuqur ölçəmlik, xəliq turmuşuqı nəb yetküzüdüğən, imkaniyyətlik sicil bolğan, ülgülük türləni bərpa qıldı. Hörmətlik radio anlıqçılar, əmdə diqqətinizlə bugünkü dünyaya nəzər proqramımızda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu il kirgəndən bu yan dünya mal sodası besim uçurdu. Rayon toqunışı, ehtiyacdan bölünüşü və qoruqçılıqnın baş kötürüşü qatarlıq amillar dünya iqtisadına davamlıq təsir göstərdi. Muşındaq arqı görünüş astıda, Jongonun aldınqı 5 aydakı import-eksport miqdarı oxşaş məzgildikidən davamlıq aşdı. Çət əl taratqıları və küzətkücülər mondaq dep qaradı. Jongonun taşqı sodudaki ifadesi körünərlik bolub, Jongo yasımıçılıqının yer şari təminat zəncirdiki, əvrişimliki və riqabət küçünü namayan qıldı. Şundaqla bazarının Jongo ixtisadının yuqur süpətlik tərəqiyatıqı bolğan işəncisini yanımı aşırdı. Jongo Tamujnu Baş Məhkəmisi yıqında ilan qılğan sallıq məlumatı görüstülüşcə, 2026-cı yılının aldınqı 5 eyyida Jongonun eksport-import süreti tən tezləşkən. Mal sodasının import-export umumi qımmeti 20 trilyon 680 milyard yuanə yetib, oxşaş məzgildikidən 15.3% aşqan. İş sürəti aldınqı 4 aydakidən 0.4 point yuqurilgan. 5-ci aygacha Jongonun aylıq import-exporti oda 3 ay 4 trilyon yuandan aşqan. Kəsb orlaşdırması dünyanın sünni əql ehtiyacı və məbləğ seliş yüzlənişigə uyğun bulub, Jongonun taşqı soğda sallıq məlumatının közümüdün eşib getişidiki muhim amil dəb qaraldı. Bloomberg agentliğinin xəbirge qarğanda, AI hesablaş küçü ol əsli haq quruluş dolqını, Jongonun pəntexniki məhsulatları soğdasının eşiği törtkü bolğan. Özək kompüter üskünlərinin import-exportunun eşi qoşqan töhpisi körünərlik bolğan. 5-ci ayda Jongonun yerim ötküzgüş eksportunun eş nesbiti 2013-ci yılıdın bu yankı ən yuqarı rekordini yaratqan. Kompüter və zapcas eksportunun eş nesbiti 2010-cı yılıdın bu yankı ən yuqarı səviyyini yaratqan. Singapur Daxua Bankısının ixtisasşünasları mundaqtab görsətdi. AI kəsb zənciri pəntexniki məhsulatlarının qoş yönölüşlük sodasının gülünüşüge törtkü boldi. Yerim ötküzgüş, kompüter üskünələri birli vaqtda import

Qadirlik dostlar, Kongo Kinshasa'nın paytaxtı Kinshasa'da Kongo Kinshasa Devletlik Biomedisina Tədqiqatxanasının başlığı virus şunas Jean-Yak Mobaybe Kongo Kinshasa'ğa yardım beriyotqan Jungo'nun yuqumğa taqabıl turuş davalaş boyunca tunji türkümdeki mütəxəssislər qrupsi bilen söhbətləşkəndə mundaq dedi. Dost eğir küllerde sınılıdı. Qiyinçilik uçurğandıla andın kimnin haqiqi dost şikallikini eniq bilgili boludu. Addi sözle Jungo Afrika münasibetideki emeliyet qayt-qayt ispatlıqan haqiqatini körüstüp bədi. Haqiqi hemralıq münasibeti Oğuşluk şaraitdiki alaqıda ifadılınıbla kalmay, xətərlik peyddə yardım berişdə ifadılınıdı. Kongo Kinshasa'nın yeni bir növətlik Ebola yuqumu aldı da, Jungo hükümeti məxsus yuqur səviyyəlik yuqumğa taqabıl turuş davalaş mütəxəssislə qrupsini Kongo'a yuqumnun aldını eləş tizgilləşkə yardım berişkə əvətdi. Şu caydiki 3 aylıq davalaş yardımını qanat yaydırdı. 6 ayının 2-ci günü tunji türkümdeki mütəxəssislər qrupsi yetib gəlgəndən kəyin dərhal xizmətə kirişib Kongonun səhiyyə tarmaqları həm də xalqaradakı həmrəyləri bilən əlaqələşiş, həmkarlaşışını gücləyib yuqumğa hökm qilish, ağrıqlarını qutquzuş, davalaş, təcrübəxanada təkşürüb ölçəş, oldını eləş, tizgilləş boyunca tərbiyələş qatarlıqlarını çördəb ehtiyacını udullaşdırdı və təcrübə almaşdırdı. Yuqum aldıda Jungo'nun tibbi xadimleri karşı yönülüştü yürüp yardım berip hayatlıqını qoq dedi. Mehir muhabbetini yetküzdi. Mesuliyetini zimmisigi elişini namayan kıldı. Bu adetki mənidiki ciddi yardım emez. Belki yuqumnun aldını eliş, tizgilləşnin aç kuşluq halkılırgı yüzlengen sistemili kollaş. Mütəxəssislər qrupsi Amivi Səhiyyə. Jungo tibabeti bilen Gərb tibabetini birləşdirib diagnoz qoyuş, davalaş qatarlıq kəsbi güçlərini birləşdirib, həm bemarlarını qutquzuş, davalaş, təkşürüb diagnoz qoyuş qatarlıq növbətdəki ciddi işlərini nəzərdə tutdu. Həm tərbiyələb yetəkləş, iqtidar quruluşu və mexanizm həmkarlığına əhmiyyət bədi. Ebola virusunun tarqılış xəvfi yuxarı. Aldını eliş tizgilləş zənciri uzun bulub, Her qandaq kemtüklük umumi müdafiye liniyasiga təsir körüstüşü mümkün. Jungo mütəxəssislər qrupsi məvqəni şucayının əmeliyyətigi qarıtıb, Kongo Kinshasa'nın ehtiyacıqı inkas qaytırıb, şucayının oldini eliş, tizgilləş və qutquzuş davalaş iqtidarını östürüşüki yardım berib, əmeli, kəsbi, dəl cayıdı bolğan həmkarlıq pikir yolunu namayan qıldı. Bəziləri xətər aldıda təətür yönülüşdü mağdı, yəni bəziləri adətki küllərdə çıng durdu. Yuqum yamırğandın buyan 24-cü türkümdeki Kongo Kinshasa'ğa yardım berdiğən Jungo davalaş ətirdi, tezdin ciddi əhvalğı taqabıl turuş layihəsini yolğa qoyub, aldını eliş tizgilləş sistemisi bərpa qılıb, tərbiyələş məşqni qanat yaydırıb, yuqumnun aldını eliş maddi əşyalarını bir tutaş pilallab, turuşluq cayının muhitini tüzüdü. Davalaş ətirtidikilə bir tərəbdən davalaş oranıdı çıng tursa, yeni bir tərəbdən yuqumluq kesəliklərinin oldini eliş tədbirlərini küçə itdi. Ciddi yardımgi kəlgən mütəxəssislər qrupsi bilən uzaq müddət şu yerdə turub yardım beri vatqan davalaş ətirti, öz ara maslışıb, Jungo'nun Kongo Kinshasa'nın yuqumğa taqabıl turuşunu qollaydığan uda hərkitini şəkilləndirdi. 60 neçə ildən buyan Jungo Afrikaya davalaş ətirti əvətdi. Jungo'nun bir türküm tibbi xadimləri şu cayda yıldız tartıb, bimarlarını davalab, xadimlarını tərbiyələb, bölüm işxanılarını qurub, təcrübələrdən tən bəhrman bulub, Afrika zımınıda Jungo Afrika dostluğunun canlıq səyibisini pütdi. Məyli Qərb Afrikadakı Ebola yuqumu məzgilidə bolsun, ya ki yeni tazısıman virusluq öpkiyalluq yuqumu məzgilidə bolsun, Jungo Afrika dövlətləri bilən mürünü mürgi tirəb yuqumğa taqabıl turdi. Zor ommivi səhiyyə krizisi oldu da, Jungo əzəldin kəm bolub qalmadı.
Növette Jungo Afrikadiki 44 devletke 45 davalaş etirdi. 900'dün artok davalaş hadimi evetti. Müşpeytte Jungo'nun nurgun tibbi hizmetçisi Afrika halkı bilen mürünü mürü getirip keselinin aldığını iliş, yukumga takabül duruş, kutkuzuş davalaştan birin sepede küreş kılmakta. Ulanın bazıları doktorhanıda kesel

görüdü. Bəziləri turuşluq cayda tərbiyələnidü. Bəziləri məhəllələrə gəlib aldını eliş, tizgilləş bilimlərini umumlaşdırdı. Xuddi Afrika kesəlliklərini kontrol qılış mərkizinin müdiri Jan Kasia etqandək, Jungo Afrika dövlətlərinin mühim həmrayı. Jungonun siması Afrikadakı hər qaysı dövlətlərə tarqalğan. Yuqumun təsir gücürğan dövlətlər Jungonun qollışığı erişməkdə. Virusun dövlət çigrası yox. Kongo Kinshasa'nın Ebola yuqumuğa taqabül turuşunu qollaş, həm Afrika xalqının hayatı, sağlamlığını qoğduğanlıq, həm rayon və bütün yer şəhərinin ammivi səhiyyə bexətərlikigə töhpə qoşqanlıq. Yer şəhər xarakterlik ammivi səhiyyə xırısı aldıda hər qandaq dövlətinin özününlə ğəmini yiyişi mümkün eməz. Aciz alqılanı toluqlab, xalqıra həmkarlıqını küçəyitib, aldını eriş tizgilləş iqtidarını ortaq östürüş, yuqumğa taqabül turuşunun toğru yönülüşü. Jungo Kongo Kinshasa'a tez yardım berip, dəl əmili hərkəti arqılıq insaniyyət səhiyyə sağlamlıq ortaq gəvdisi ideyasını əmiliyyət görsətdi. Jungo bilən Afrika buran çapqındımı, japadımı, halavətdimi billi bolğan yaxşı qeyrindaşla. Yeni dəvirdiki Jungo Afrika təqdir ortaq gəvdisi hüccət xitab namisigi yezilipli qalmay, teximi muhimi, müşkül peyttə mürünü mürgü tirəb olgı ilgirləşdə ifadələnidu. Yuqum haman ötüp getidu, lekin xəyib xətər işçidə qurulğan şənç yuqumaydı.

Hörmətli radio dinləyicilər. Otur Şərq vəziyyətində davolğuş bolub atqan yer şəri enerji əndizisi çonqur tənşilib atqan arqı görünüşdə Otur Asiya rayonu mol neft, təbii qaz apısı və tırılmə energiyəyə tayınıb, energiyanın strategiyelik qımmətini tezdən orğutmaqda. Qazıqistan, Türkmenistan, Özbekistan qatarlıq dövlətlə otura uzaq məzgillik tərəqiyyat planını arqa-arqadan oturğu qoyub, neft, təbii qaz baylıqını öz yerdə pişiqləb işləş ixtidarını özdürüş, aşırma qımmətli yuqarı məhsulatlarını eksport qılış ixtidarını özdürüşünü mühim yönülüş qıldı. Şunun bilan bir vaqtda energiya kasbini yeşil tövən karbonluq tipqi özgərtişini zor küş bilan ilgiri sürüb, rayon energiya kasbining köp mənbəlik tərəqqiyatını tezlitib, özlərinin yer şari energiya bazarıdaki strategiyelik orni və xalqara rəqabət iqtidarını östürdü. Yaqın qiladın buyan, Otur Asiyadaki nurgun dövlətlə neft təbii qaz baylıqını etişini özliksiz kengaytdi. Şundaqla, neft, təbii qaz, ayırış, türi, quruluşuqa kən küləmdə məbləq silib, energiya kəsb zəncərinin dərəcəsini östürüş quruluşunu mükəmməlləşdirib, neft, təbii qazının məhsulat qoşumçı qımmətini aşırdı və eksportını ilgiri sürdü. Qazıqistanın təkşürüb inıqlanğan neft sapısı təxminən 30 milyard ton bulub, yer şarıda aldınqı 15-dən işlədə durudu. 2025-ci ili 7-ci ayda Qazıqistan hökuməti 2025-ci yılıdan 2040-cı yılıqıcı bolğan neft ayırı sanayetini tərəqi qıldırış planını rəsmi təsdiqləb, neft ayırış nesbitini 94% kə östürüb, bu yılın axırıqıca künüge 2 milyon ton neft eksport qılıdığan texnikalıq işləb çıxırış ixtidari nişanıq yetiş üçün küş çıxırışını aydınlaşdırdı. Həm 2040-cı yılıq barğanda neft məhsulatları eksportunun nesbitini 30% kə yetküzüşünü planladı. Mölçərilinişcə, 2033-cü yılıqca Qazıqistanın məmləkət boyuca neft ayırış ixtidari yılıqa təxminən 18 milyon 400 min tonnadın 40 milyon tonuqı yetidikən. Həm Pavlodar neft ayırış zavudi, Atlau neft ayırış zavudi və Çimkent neft ayırış zavudini basqışqı bölüb zamanı vilaşdırış boyuca dərəcəsini östürüb və kengaytib qorub, 2030-cı yılıqı barğanda dizil miyi təminatı kəmçil boluş məsələsini asası cəhətdən həl qıladikən. Türkmenistanın təkşürüb inıqlanğan təbii qaz zapısı təxminən 19 trilyon 500 milyard kub metr bolub, zapısı uzun müddət yer şarıda 4-cü orunda muqim durub gəldi. Onun təvəsindəki gülünüş qazlıqı yer şari boyuca ən çox yəkkə gəvdilik quruqluq qazlıqlarının biri bolub, təkşürüb inıqlanğan soda zapısı 2 trilyon 800 milyard kub metr qeydudu. O, məzgur dövlətinin təbii qaz eksport qılışdiki asaslıq mənbəsi hesablanıdı. Türkmenistan təbii qaz pişiqləb işləş kəsib orullaşdırmasını tez ilgiri sürməkdə. 2025-ci ili 12-ci ayda Türkmenistan təbii qaz dövlətlik konsern şirkəti təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodunun layihəsi və aşqış tapşırış quruluşuna xalqaradan xeyridar çağırdığanlığını elan qılıb, bu dövlətin mol təbii qaz baylıqından faydalanıb yuqarı sifətlik benzin məhsulatları işləb çıxarışını planladı. Türkmenistan yana illik bir tərəb qılış ixtidari 10 milyard kub metr kelidigan soda xarakterlik təbii qaz bir tərəb qılış zavod qurudu. Həm münasib yuqur məhsulatlıq işləb çıxırış quduqlarını burğulab təkşürüş və pütürüş qurulışını tamamlaydı. Özbekistanın təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodu növbətdə yer şarıdaki ən çoğ, ən ilğar təbii qazdan benzin pişiqləb işləş zavodlarından biri. Bu zavod təbii qazını inçiki pişiqləb işləş arqılıq, paydası 4-dəsidin 5-həsəgəcə yuqur bolğan təyyar mayğı aylandırıb, Özbekistandaki birikmə dizil bağısını yerimgə yıqın tövəllidib, Avasiya kırsınını pütüllə import qılışdın özünü özü qamdaşqı özgərddi. Özbekistan hökuməti bu zavodunu yadırı qılıb, neft ximiyə sanayeti topını bərpa qılıb, onun ətrafıda yeni həmrah zavod qurub, işləb çıxırılğan naftadın paydalanıb, polietilin və polipropilin qatarlıq polimerlərini işləb çıxırıb, neft məhsullatlarını import qılış çıxımını azaytış, həm energiyini köp mənbələşdiriş strategiyasını işqa aşırışını planladı. Özbekistan yana Xarazm oblastıda təxminən 10 milyard Amerika dolları məbləğ silib, metanoldin olifin qazı pişiqləb işləş ximiyə sanayeti universal gəvdəsi quruş, həm ximiyə sanayeti texniki bağcı rayonunu yürüşləşdirib quruşunu planladı. Qazıqistan, Avropa Asiyanı Küzdiş Təhlil Tətqiqat Mərkəzinin müdiri Albik Tarabayev mündaq təbqaradı.
Nefit təbii qaz kəsbinin pişiqləb işləs zəncərini mükəmməlləşdürüş və ravajlandırış, otur Asiya dövlətlərinin baylıqını teximi toluq etiş, importqı tayinişini azaydışıqı paylıq bolub, ximiya sanayiti kəsbi, maşın sazlıq, əşə obru transporti, qatarlıq alaqadar kəsblənin tərəqiyyatıqı törtkü bolub, ixtisadi tərəqiyyatının əvrişimlikini aşırıdı. Otur Asiya dövlətlərinin ənənəvi energiya zapısı körünərlik bolubla qalmasıdın, tırılma energiyası muna aydım ol. Avrupa Asiya Tərəqiyyat Bankısının bağlılışığa asaslanğanda, Otur Asiya yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişdə zörür bolğan baylıq asasıqı egen. Qazıqıstanın cənubi və Özbekistanın çöllük rayonları yaxşı quyaş energiyası şəraitiqi egen. Qazıqıstanın qərbi və Kaspi denizi boyudiki şamal energiyası baylıqı gəvdilikken. Qırğızıstan bilən Tacikistan yetərlik su elektr əvzəllikigi egen. Növətdə, bu rayon dövlətləri qollaş tədbirlərini pağıl çıxırıb, xalqara həmkarlıqını küçəyidib, tırılmı energiyini iç dairəsini kən etməkdə. Növətdə, Cungu Otur Asiya energiya həmkarlıqı, dəsləbki nefit, təbii qaz içiş və turub yolu arqılıq yetküzüşdün, tədrici halda nefit, təbii qaz, nefit ayırış, elektr, tox yetküzüş, besim özgərtiş, yeni energiya, energiya saxlaş və energiya cabduqlarını öz işçiga alğan bütün kəsb zənciri həmkarlıqı kən aytdi. Ənənəvi nefit təbii qaz həmkarlıqının iğırt qulluq rolunu cari qıldırış asası da, Cungu Otur Asiya dövlətləri bilən qol tutuşub, yeşil yepək yolu bilən Otur Asiyanın yeşil energiya strategiyasını çonqur tutaşdırışını ilgir sürüb, texımı köp yuqur ölçəmlik, xəliq turmışıqı nəbiyyət gözüdüğən, imkaniyyətlik sicil bolğan ölgülük türləni bərpa qıldı. 2025-ci yildeki 2-ci növətlik Cungu Otur Asiya Ali Yığınıda Cungu Otur Asiya energiya tərəqiyyatı boyunca həmkarlıq, həmrahlıq münasibəti orın çıxı mədəd verilib, energiya umumi kəsb zənciri həmkarlıqını kən aytış iniq oturğu qoyuldu. Bu yılın 5-də Türkmenistan Cungu bilən həmkarlışıb, güllünüş qazlıqını 4-cü basquşluq soda xarakterlik etişini başladı. Bu arqılıq, hər yili soda xarakterlik təbii qaz işləb çıxırış ixtidari yenidən 10 milyard kub metr köpəydilidir. Kəlgüsədə güllünüş qazlıqı da plandiki yəddə içiş basquçı tamamlanğandın ki, yin yıllıq umumi məsulat mıxtarının 200 milyard kub metrəgi yıqılışıdın ümit ba. Özbekistanın Taşkent oblasti Buka rayonuda Cungu Karxanası hüddik alğan Özbekistan Buka 263 megavatlıq yoruqluq volt arqılıq toqtarqıtış türü soda ticaret basquçıqı kirdi. Hər yili təxminən 540 milyon kilovat saat toqtarqıta alaydı. Bu, Özbekistan energiya qurulmasının tipini özgərtib, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qədəm qoyuşuqa küşqü.

İzdeniş davamında alğı ilgirləyətən radio anlıqıcılar. Müşü vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü övünüş programımızda anlaşılanı qarışalımız, mən Arapat Üsəncə. Biz bugünkü övünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılın 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizmeti yığında qılğan Açlıq Bixətərlikidiki Təşəbbüskarlıq Hukukunu Məkkəm İgiləş Gerek namlıq sözünün bir qısmını və Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Cungu Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33. qitimlik kollektiv ögünüşügə riyasetçilik kılganı sözlügən Dövlətinin Biyo Xəvipsizlik Tosqını Həqiqi Müstəkkəmləş Gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladınız.

Radio anıqıcı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 9. ayının 29. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33. qetimlik kollektiv ügünüşüge riyasetçilik kılganda sözlügen Dövlətinin biyoxəvipsizlik tosqını həqiqin müstəkkəmləş gerek namlıq sözünün mühim noktasını anladımız.

Biyoxəvəbsizlik xalqının hayati və sağlamlıqıqa, dövlətinin əbədi əminlikiyə, Cunxua millətinin məngülük tərəqiyyatıqı münasibətlik bulub, umumi dövlət xəvəbsizlikinin mühim tərkibi qismi. Şündaqla, dünya əndisigi təsir görüstüdüğən, hətta onu qaytı bərpa qılıdıqan mühim küç. Yeni vəziyyətdə biyoxəvəbsizlik kuruluşunu küçəyitişinin mühimliqi və təxirsizlikini çonqurtunub, umumi dövlət xəvəbsizliki qarışını ızcıllaşdırıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ızcıllaşdırıb və əməliləşdirib, tərəqiyyat bilən xəvəbsizlikini bir tutaş planlap, Adəmni asas qılış, xəvəb-qətərinin aldını iliş, türgə ayırıb başquruş, əmkarlışış, maslışış prinsipi boyicə, dövlət biyoxəvəbsizlik xəvəb-xətərinin aldını iliş, tizgilləş və idarə qılış sistemisi quruluşunu küçəytib, dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış iqtidarını östürüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik tosqını həqiqi müstəhkəmləş gerek. Partiya 18-ci qurultidin buyan Partiya Mərkəzi Komiteti biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəytişini texımı gəvdilik orunqı quyub, dövlət xəvəbsizliki strategiyası kırgızıb, biyoxəvəbsizlik qanununu ilan qılıb və yolu qoyub, dövlətinin biyoxəvəbsizlik siyasəti və dövlətinin biyoxəvəbsizlik strategiyasını tüzüb, dövlətinin biyoxəvəbsizlik xizmətinin təşkili rəhbərlik tüzülmə mexanizmini təkamüllaşdırıb, biyoxəvəbsizliki dair zor xəvəb xətərləgə pahal təqabül durub, canlıqla baylıqını qoğdaş və onundun paydılınışını küçəytib, bütün partiya, bütün dövlət, bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yeni taşıman öpki yalığı yokumunun aldığını iliş, tizgilləş, xəliq uğruşunu yaxşı qıldı. Dövlətimizin biyoxəvbsizlik boyunca aldığını iliş ini və mudabiliniş ixtidari üzlüksüz küçəydi. Biyoxəvbsizlikini qoğdaş asası üzlüksüz müstəhkəmləndi. Biyoxəvbsizlik kuruluşu da tarixi muvafiqiyyətlə qolğu kəltürüldü. Hazır, ən-ənivi biyoxəvbsizlik məsələsi bilən yeni tipdiki biyoxəvbsizlik xəvb xətiri öz ara qirəlişib gətdi. Çıqra sırtıdiki biyotəhdit bilən işki qısımdiki biyoxəvb xətər qirəlişib tən məvcud popturuvatıdı. Biyoxəvbsizlik xəvb xətirdə nurğun yeni alahidliklə körülüvatıdı. Dövlətimizin biyoxəvbsizlik xəvb xətirinin aldını iliş tizgilləş, və idarə qılış sistemisi də yanıla kəmtüklük, aciz tərəflər var. Şuna, dövlətimizin biyoxəvəbsizlik vəziyyətini ilmi təhlil qılıb, duş gəlgən xəvəb-xətər və xırıslanı igiləb, biyoxəvəbsizlik quruluşunu küçəyitiş pikir yolu və tədbirini aydınlaşdırış şərt. Dövlətinin biyoxəvəbsizlikini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdirib, strategiyəlik, oldin körərliki igə tədqiqat və pılallaşını küçəytib, dövlətinin biyoxəvbsizlik strategiyasını mükəmməlləşdiriş gerək. Partiya komiteti rəhbərli qılıdıqan, hökumət məhsul buludıqan, cəmiyyət maslışıdıqan, amma qatnışıdıqan, qanuncillik kapalətləndirdiqan biyoxəvbsizlikini idarə qılış mexanizmini təkamüllaşdırıb, hər dərcilik biyoxəvbsizlik xizmətini maslaşdırış mexanizmlərini küçəytiş gerək. Qanun çıxırış, qanun icra qılış, qanun yürgüzüş, qanunni umumlaşdırış, qanunga raya qılışdın ibarət, hər qaysi halqıladın umumüzlü küçəb, dövlətinin biyoxəvbsizlikki dair qanun nizam sistemisi və tüzüm kapaliti sistemisini takamullaşdırıb, biyoxəvbsizlik qanun nizamları və biyoxəvbsizlik bilimleri təşviq tərbiyəsini küçəytib, pütkül cəmiyyətinin biyoxəvbsizlik xəvb-xətirinin aldını iliş inini östürüş gerek. Birlişib aldını iliş tizgilləş, amma aldını iliş tizgilləşinin asasi qatlam olunu puxtılab, biyoxəvbsizlik xəvb-xətirinin aldını iliş tizgilləş xəliq uğruşunu yaxşı qılış gerek. Sistemlik idarə qılış və bütün zəncirlik aldını iliş tizgilləşini küçəyitib, sistemi təpəkkürdə çıngdırıb, ilmi tədbir qolunub, bir tutaş pılallab, bütün zəncirlik idarə qılışını yaxşı tutuş gerek. Biyoxəvbsizlik xəvb-xətirini küzətiş və onundan siqnal veriş torunu puxta ziş toqub, küzətiş, siqnal veriş sistemisini takamullaşdırıb,
asosiy qatlamdagi kuzatish punkt nuqtalari qurilishini nuqtali kuchaytirib, oxirgi 3ta bayqash iqtidorini o'stirish kerak. Yangi paydo bo'lgan tasodifiy yuz bergan yuqumli kasal, eg'ir hayvonot o'simlik yuqumi, mikroorganizmlarning dorig'i chidamchanligi, jonliqlar texnikasining muhit xavfsizligi qatorliq xavf-xatar omillarini tez sezib va farqlandirib, baldur bayqash, baldur signal berish, baldur taqobul turish kerak. Bioxavfsizlikka doir zo'r tasodifiy voqealarga jiddiy taqobul turish loyihasini tuzib va takomillashtirib, jiddiy voqealarga tez sur'atda inkos qaytirish mexanizmini mukammallashtirish kerak. Jiddiyat moddiy ashyolari zapisi va iqtidor zapisini oshirib, ham moddiy buyumlarni zapas saqlash, ham ishlab chiqarish iqtidorini zapas saqlash kerak. Aktiv mudofiyalanib, tashabbuskorlik bilan idora qilib, hayvonot kesilining oldini olish, o'tkalni oldiga yetkazishni ching turib, odamdimi, hayvonnimi ko'riladigan kasalning tarqalish yo'lini manbasidan, oldi uchidan to'sib uzib tashlash kerak. Mavqani texmo dal joyida, texmo unumlik oldini olishga qo'yib, asosiy qatlamning hayvonot o'simlik yuqumining oldini olish, tizginlash, tuzilma mexanizmini ravonlashtirib, apparatlarning o'rnini aydınlashtirib, kasbiy iqtidorni o'stirib, asosiy qatlamning ulini putlash kerak. Hurmatli radio anglovchilar, biz bugungi o'yinish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2020-yilning 12-oyining 28-kuni Markaz yezi xizmati yig'inda qilgan ochliq bexatarligidagi tashabbuskorlik huquqini mahkam egallash kerak nomli so'zining bir qismini va boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 9-oyining 29-kuni Jungo Kommunistik Partiyasi 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun 33-cü qitimlik kollektiv ügünüşigə riyasətçilik qılğandı sözlügən Dövlətnin bioxəvpsizlik tosqını həqiqi müstəkkəmləş gərək namlıq sözünün müyum noxtısını anlattıq.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Dəniqnala, stansımızın başqa programları da bolsun.

Tatlı qızları idi. Bir günü Səbihənin anısı üyümüzə Behimur Abbas sorab kirib qaldı. Anam yox bolğaşqa Behimur Abbasını hər qan çıxıb mı tapamadım. Səbihənin anısı çıxıb gedişigə anam gəp qaldı. Əhvalını etdim. Anam mən bilən gerəmgə düşüb Behimur Abbasını tapdı. Qozunun töydə azraqlı qalğan ikən. Şunu bir qutuğu elib menindən kir gözdi. Səbihənin uyğa kirginimdə həmmisi Səmini çördəb oltırışqan ikən. Səmini ali məktəb ketkəndən beri köməgəndim. O bizdən 3-4 yaş çoğ idi. Anısı bəkmə çıraylıq ayal bulğaşqa, Səbihəmu, Səmimu naidi çıraylıq kilişkən idi. Əmma Səmi ali məktəb ketib burunqıdın xilin özgərgən. Səl östürbağan dolqun sıman çaşları, moda esil kiyimdiri. Tiximu aqırıp, paqırap durğan yüz terisi bilen, sepi özden çoğun şəhərləgi xas mədəni qiyafət kikirgen idi. Burunqi biz bilen billi oynaydıgan Səmiyge azraqmı oxşuma etdi. Abidə, biznin Səbihədim mu çoğun bop gedib duğu? Dedi o, manqarap, xudu çoğun kişilədik. Tonca qedim, onandın tatındım. Oduqdum. Bildim ki, o ağırıp qağan. Onun kesiliga Behimur Abbasi doğru bop qağan ikən. Ola meni tamaqı tutu ağaşqa oltırıp qaldım. Kiçigimdə bu ayılda talay qetimlap oynağaşqa qılcı yatsıra ses qınma etdim. Lekin şu günü aşını nait təsli içib tügətdim, həm Səbihənin tutqını qarmay aldırap yenib çıxdım. Keyin bilsem, şu günü qalbimge hayatımdaki tuncu muhabbetnin yalqulluq otlarını tutaştırıp çıkan ikan mən. Öyden çıkıpla bir kısım bop kaldım. Özüm mu özüm əməstek, Səmi mu Səmi əməstek, məhəllimiz mu özgürüp qalandek. Ətsi Murabba sorab Səbihə özü kirdi. Onunğa tönügün əkirib bəyinimnin ən axırqı behi Murabbası ikanlikini dəb oldurmay, gerəmge birli düşüb qardıq. Alma həm nəşbüt mürabbaları ba. Behi mürabbası tüyüyən idi. Behi mürabbası tüyüyəb ketkəngə heç qaçan bunçilik bir yaram bulmağan idim. Onundan pərvasız qiyabətdə aksının əhvalını sordum. Bugün xeyli yaxşı. Tətil toşqçı saqib gəsi boladdi, dedi Səbihə. Məktəb qaçan qaytudu. Yəni 13 gün ba. Keçdə anamğa Səbihənin aksı ağırıb qapdı. Behimur Abbası payda qıldıkken. Ola Behimur Abbası izləb yürüdü deyidim. Anam, əsta, hazır Behimur

Әтсі, бізнің өйге кірген Сәбиханың анысы әмәсілік әпні қылып, менің үрікімні ұстын үстін қылып әтті. Бізнің Сәмейджан, Абиде қызыны көріп, әйран қапты. Немандақ чырайлық чоң болған, ені келіп, шындақ чоң сұпәт, оңлық тәп, ағзы-ағзы тәймей мақтап кетті. Мұрабаны золысам егіл ұнымайды. Абиде қыз әкірген мұрабаны шындақ іштабілен епті күтіп әтті. Бұ кепләні аңлап, анамдың хейжіл болып, талағы чықып кеттім. Lekin bəkmə xoşalıqdan yürgüm yerəb getgən idi. 13 gün həşbəşli gücül ötüb getdi. Səbihədin aksının əti mağdıqalıqını anlab, könlüm bəkmə yerim boldi. Şü günü aram günü boğaşqa, mən velisipitimini minib, pazıl tağamlarının kigi yeni badım. Tadınçaq, kəm sözlükümgə baxmay, tuncaq etim tağamdın yeni behi sordum. Behil tağam boq etim, mağın ancı çıray içib getmedi. Həm bəməkmi qoymadı. O, geremge kirip getip, bir hazada işkitalı behi açıqıp, kulumu tutkuzup koydu. Hem, emdi behi sorap kemmesini etdi. Xijillik hem nomustun, közümge devrep gelgen yaşını testi tutup ilip, rahmet etip yenip çıxdım. Keşte, bir durup, işkitalı behini kötürüp kirişti nomus kısam, yeni bir durup, kandaktur bir istek, təqazalıq, meni Səbihənin uyge kirişki ünde etdi. Ahri, Сәбихәдің лоғат сорған болып, бейхені еліп кірдім. Кірсәм Сәбихә дәл мән сормақчы болған лоғатны ішлетіп, бір нәсі езіп атқан екен. Лоғатның кебіні аңлап, Сәмиму енімізгі кәлді. Мән мұндақлы есім кеген қияпәтті, оныңға ішкітал бейхені сұндым. О, рәхмәт етіп ағаш бейхені пұрап көйді. Андын, чамадандың найды кичік бір лоғатны чықады. Бұл янчық лоғат, dedi o. Abide, bunu sizge berey. İşkınla, hazırdan başlap, yaxşı ögününla. Ali mektepnin birinciliği da, mən tıldı bək qeynaldım. Savaqdaşlarının aldı da, külkü gümü qaldım. İşki ildə qatlıq tırışıp, hazır aran yetişmeyi anladı mən. Kiçigimdən çın tutup ögənmi geçke, bək püşayman qılı mən. Səbihə sınıpnın aldı, dedim mən. Mən bu əgiş ögünü vaddı mən. Nədikini, dedi Səbihə yalğan qeydap. Aka, loğatını mən talaşsam bəmək, abidək bir vətdən qo. Əsli o, məndən yaxşı boğan deyinkin, o yançıq loğudunu mağa bəsən bolatdı. Kiləq etdim, bunun da mı yaxşı loğatdın birini ağaç kelmən? Ləkin, kimnin internetdəsi yuqır bolsa, şununqı bermən, dedi Səmi. Boldi, onda xos mən ömüdümünü üzəy, dedi Səbihə. Şükünü, naid köngülük paranışıb oldurduq. Əds ətdiyəndə süt əkirişini bahanı qılıb, doxmuşdu saxlab, ta ki Səmi dadısı bilən yük taqını kötürüb, məhəldən ayrılığan qədər yoşurun qarab durdum. Şu çağdan başlapla qəlbimgə aşıqlıq otu tutaşqan idi. Səbihə bilən teximi yıqın bub gətdim. Kündü keçdə çoğla biznin öydə cihanının parağını qılışıb olduruşətdi. Kiçiklə Səbihənin öydə dərs təkralaydıq. Ulanın öydən məhəl boyucə tuncu ali məktəb ötkən bir aylən çıqqaşqım ikin, şu öydə dərs təkralaşını yaxşı görətdim. Çandırmay Səminin sürətlərgə, işlətkən nərslərgə, hətta sapmı kəşigimi mehrimlən qarab getirdim. O getib işkəb dedinkən onundan bir paçı xət tapşırıb aldım. O, Səbihənin bilib qilişdən ənsiriz gərək, konvertqa adresini, ismini yazmabdı. Ləkin, xətnin arqısıqa adres, isimlərini naid toluq yazıb qoyubdu. Hətta əhval soraş, həm yaxşı ögünüşkə dəvət qilişdən başqa yenilik yox. Bir parça sürət bağ idi. Sürətdə Səmi yatıqdaki karvatda kitab görüb oldurətdi. Bu, naid adlı sürət bosumu, ləkin tamdiki mıqqı esib qoyulğan işkital behi iniq gəvləndirilib tartılıqan idi. Xətni tapşırıb elib, nəç gün gücə qoyulğan tutqunumunu bilmək jürdüm. Gülsimani, Baldur muhabbətləş günü üçün Səbihə işkimiz əyibləb, aqıdın qəyvət qılışıb səl çətki qaqqan idiq. Əmdilikdə özüm Səbiyyənin aksığı aşıq bulub, tuncu sögünün hayacallıq, azablıq tuyğuları qərq bub yürməkdə idim. Gülsüma muhəbbətgə beləyən dinkin dərslərdə çəkinib gətdi. Bıraq, Səminin, işkınlanın qayısının nəddisi yuqır bolsa, mən loğatını şununqı soğuk qılmən deyən sözünü bir minutma əstin çıqamıqan idim. Çandırmay, ögün işdə Səbihə bilən bəsiş etdim. Bir ənəsini biləmək qalsam, xuddi, Səmi beşimdə qarab durğandək ciddi ilişib gedətdim.
бағанчы жымғырлышып, китаптан баш көтірмейдіған, шер хикайланы оқып, хатер есіп қойдыған. Мұңлынып, қиял сұрдыған боп қалды. Сәбиха, Гүлсымаға отыр мектеп хаятымыздың хатері қалдырып, яқшырақ бір пачы сүрәтке түшіп бойыш тәкліпіні бәдім. Сәбиханың сүрәтіні ақсығы әвәтеді ғалықыны білеттім. Шоңа сүрәтке чайлық түшке тұрыштым. Бірақ сүрәт шыққанда өзімге пәкәтлі ярымады. Бәкілі ғамкен чырай түшіп қаған еді. Пәрізімдікедек Сәбиха сүрәтіні ақсығы әвәтті. Оның өткенге қайтеге тегі жауап язмаған едім. Ұзақ өтмейлі оның ішкенде қайтінімі тапшырып алды. О қайтеде Сәбиха әвәткен сүрәтіні көріп, бәк қош болғалықыны етіпті. Әм менің қат езішімні өтініпті. Шының біле мәмі жауап езішіға тұтындым. Біздің аддиығына қысқылы езіліған қатларымыз о қышлық тәтілі қылып кәйенге қадар дауымлашды.

Yaqın dostu Sabihanın aksi, şundaqla inir bilen kiçikidin tatıp bülü oynağın. Hatta bir üyde bir yotkandı yetip digidek çoğun boğan idi. Ama bugünkü günge kəgende Ali Mektepki kitip burunqırın xeylili özgergen. Aqırıp, yüzleri paqırıp, şəhərliklərgi xas mədəni qiyabət kırıp qalan Sami, tuyuqsızla onun yürükide tuncu muhabbetinin uşuqullarını tutaşdırgan idi. O, Sami'din xicil bulduğun, tap tadıdığun, hatta onundan qastan özünü kaçırdığun bop qaldı. Ama onu kömüse yeni çıdap duranmaydı. Elbette Sami'mu, bağın siri rəng tüzəb, çıraylıq bop ketken abidəge alahidi qızğın muamını qıldığun bop qalgan idi. Ondaqda, bu 2 yaşının yanı qandaq şirin muhabbetli hikayedir badu. Olanın kengi külleri qandaq bola. Ola qızıqsınız, dektiniz dağımlıq Ətki Radio Jorlu programımızı oranlaşdırılğan Mahinur Abdülümnün Murabba Təmlik Hayatnamlıq povestinin davamıdır bolsun.

Hörmətli radio anlıqçılar. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının Radio Kütübxanısı proqraması. Mən Şirin Gültoxdi. Dağlıq əsərlə kişilərin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydım. Kişilər dağlıq əsərləni oxuş arqılıq mənvi cəhətdə mol uzıqı iyi boludu. Özü turuşluq zaman və makam boşluğundan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələni hazırlaydım. Radio anlıqıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Özüm Zarğın Muhabbət namlıq romanının davamını anlatırmız. Yaxtırıb anlıqa isləyəm.

Odildiki bolsa mehmanxana. Bu qar ünkörde Qudratning dehqonchilik maydoni qat ko'tirgandan bo'yin bu yakkildigan mehmonlarning oyog'i uzilmaydigan bo'ldi. Muxbirlar yana u mablag' to'plash fondi, bu mablag' to'plash fondi degandeklarning mu oyog'i uzilmaydigan bo'ldi. Shunga Qudratlar uchun bir mehmonxona selish zarur bo'lib qolgan edi. Bu mehmonxona kentlerinin jığın sağlığı oxşap qapdı. Dedi Qiyas tam yaqıldıb qatar kırıslı və çay üstülü tızılğan mehmanxanı görüb. Tamla yenə Qudratlan Aysimxanın yeza, şəhər və Abdunum rayondan berilgən əmgək nəmunəçisi, millətlə iştibaqlıqı nəmunəçisi digəndək şərəb taxtları bilən toşib getkən idi. Mehmanxana qarmaqqa rastlı kənitlərinin jığın zalığı oxşa etdi. Əməliyyətdim o, bu bir jığın zali. Adətdə bu yəgə başlaydıqan mehman nədə deysən? Minin dostlarım av yerli uzaydı. Dedi Qudrat, oylinin qərbi canıb yan tərbədiki süpünü körüstü. Bu öylə ancı həşəmətlik bulmuşumu, ləkin nahay tərətlik caylaşdırılğan. Tamlağa çağ-çıxış çapılınıp, yerləgim o çağ-çıxış yatqızılğan. Pakiz azadı körünətdi. Yenə yazlıq, qışlıq aşxanla mehmanxanın şərqiği yandaş çaylaşqan idi. Aşxanlanın şərq tərbədə arqı huyluğu ödünğən bir yol ba. Arqı huyla aldı huylunun qeypa şərqi şimalığı doğru kilətdi. Nahayde kəngri bulup, dövlengen ot yaş, samanxana, eğil kotallaba. Yeni bir qatar ambarlam silingan. Ambarlanın üstünki qavetiga qatar qılıp çünç silingan idi. Otunxanı da bağdın her yili kesip çıxırıp etilgen tək otolları tağdak tizip etilgen. Qudrat, bu otunlanın bir kısmını her yili kışlığı yaşangan, keselcan, qarğıçısı yok kişilerge taqtıp beretti. Samanxanda koy, kalıla yedigan, tähtin kesip çıxırıp etilgen yen şunla. Boğuzla dövüləklik duratdi. Qotanda 10 dek kala yenə 100'nin artıq koyba eydi. Qudrat adaş, sən çoğun üzümcü boplu qanmay, yenə çoğun çarvıcın bop qap sancı mu? Qandaqılı mən, təyik çıq, oğul setivasan bunun qımı köp bol kedirikən. Bunu qırqılğan şunlanı bir tırap qılışmı bir məsilikən. Bir nəç qoy beqip qoysam, işki məsiləm tənli həl buldikən. Anlasam, bunu quruqlarını mu dedi Qudrat tək otullarını köstüb. Maşında toğrab, yem xəşək yasıqılı buludu daydı. Sınapa qaymikin davadı mən. Qaldız pişib səncə mu? Pişdi deyilə mu bulmaydı. Əpləb səpləb birini mıqıb keti vadımız. Ola əmdi kən kətkən təhlik çıxdı. Olanın köz aldı da təhşi barangı ilinğən yap-yeşil təhlik namayan buldu. Bu təhliknin ətrapi quyuq orman bilən qaplanğan idi. Bu kiçikini bostallıq üç tərəbdən kən kətkən say içi də yeşil mərvay tək cülanıb duratdı. Pul bolsa cangaldı şorpa deyən şudə, dedi Qiyas. Qudrat ündümüdü. Qiyas sözünü davamlaşdırdı. Hey adaş, bu yıl nurğun dehqanlarının təhləri qurup getdi. Sənin bir obdan durubu desə, bu mu təliyimnin kəgini deyinə? Əməliyyətdə bu gibəngə özümü işəməysən qo deymən. Bu nemi deyinən? Təhlənin qurışı saxlanğılı bulmaydıqan apət deyən gəpki deymənə? Şu əməs mu? Dedi Qudrat, özünün yap-yeşil təhlükəyə nəzər silib. Hər

ishning sababi bo'ludi-da. Gerçi mening taklarim qurmagan bo'lsa-mu, fursat deb azadam agronomdan so'ra paqaymikin deyman. Ras, buning jazman bir sababi bor. Buningga agronomlar bir nima deyish kerak. Ular qudratning taklif beyg'ini chuncha eg'il qotallarni bir oylab kelguncha Aysimxon hardoq ishin tayyor qildi. Men sening bo'sh odam emasligingni burunli bilgandim. Necha 10 yil burunla Guangzhoudan nesibamni yadin izdayman deb ketib eding. Oxir deginingni qipsin. Bu bog rasmiy ismi jismiga loyiq katta dehqonchilik maydoni bo'pti. Rost gapni desam, amaliyotda bularning hammasi Aysimxonning to'yibisi. Onun əxli bilən boğan. Şundaq mu deyli? Yaxşı əqlini tonuşqa parasət, qubulqlışqı cürət, cigər kedidu. Nurğun ərlə xotunun körsətkən yaxşı əqlini qubulqlışını özü içi har ilib, saxtı qururundab, qəstən qubulqınmay, yaxşı fırsatını qoldun berib qoyudu. Şunu deymən, bəzdə xotunun gibini ağlap qoyğan mu durusken? Qeni, aşkı baqaylı. Öz vaxtıda ammay mende pürüp ağan xodun andı. Mani əmdi cininğı taza əsk edibdu, hə? Şun digi nə? Oylısam şu çağda atam bilən apamının gepini anlap xata qımab diken mən. Bir ömür kulku yumuşaqlıq qılıp paydı ağan adam sən. Aval, Atan bilen apağının gepini anlap, Aysimxanını elip paydı aldın. Kiyin, Aysimxanının gepini anlap, bu yani iç paydı aldın. Kaldız tələylik adam cümülsən. Atan bilen apağının gepini anlıqalıqım üçün, ulanın razıqını ağam bolsam gerek. Şuğunisi, Cəmil xamı bək əqıllıq de. Həm çıraylıq dediğinə, Amma onun ərdin təliyi çıxmadı. Apam onu yaxşı gün köysün dəb nəmət gibəyən. Kim bilsin, dəvir özgürüb, nəmətnin tərəqiyyət yetişəmək aqdı qaldığın ne? Nəmətnin kasabı dedin, o bəhli cəpadı qaldı. Onunğa heyl həm işbəş tatıp yürməy vatqan sənə? Qoyğına yaş bu yəkkəgəndə. Yaş çağlarında şunda xiyaladın boğam mıddın? Dedi xiyas, kudretke muğamberle çıkarıp. O diyen menin qeyni sınlım. Yeni gelip, özümnün sınlı istekla. Bir öyde bir mezgil turğaşkımı, ya ki er ayallıq turmuşnun uluğulu kudumu aytavur, men Aysimxan bilen toy qığandım başlap, o menin nazirimde öz sınlım dekli bop qaldı. Onunğa Bək içim ağrıydı. Acıraş durmasan lalı bu mudur mu? Dəsləbdə o erim yaş boğan dinkin haman bir günü özgürüp qala, tetiklişip qala dəp yürdü. Kiyin, yaş bir yegi bağında acıraş nemi qıla mən? Bu minin peşanamge pütülgini boz gerek, qobul qınmay nemi amal dəp təqdirge tən berip ötdi. Mani əmdi, Nəmət mu tuyuqsızı kesel bop tügep getdi. Cəmil xan biçəri yalğız. Onun üstüyə kesel can bop qaldı. Şu əhvalı bilən qaydı yatlıq bu muğumu təs. Balısı ba, hə? Hə, bir balısı ba. Balısı mu taza canğı əsqatmaydıqan balı op çıxdı. Qudret, muşu gətnin qılıvatqanda Vücudu da bilip bulmaydıgan bir ot yanğan dek boldi. Şundaqtı mu çandırmadı. O senin balanğı deymen, hə? Hə, öz vaxtı da Aysim xan bilen Cemil xan işkisi kilişip diken. Mən amalsız bobdu diken. Bu bala gerçe canğı əsqatmısı mı? Hər halda Cemil xanın yendi bir adamın boğunu yaxşı. Ola

Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansısının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdi. Diqqətinizdə bolıvatqını yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Qiyas adaş, sen bugün bu yege məxsus minin bu dehqancılıq meydanımını kögülli kəmigən sənə? Əlbəttə. Qiyni deyinə, qandaq pilaların ba, anla baqay. Sən bunun dinkin, üzüm sodası qınmay məndəb kətgən dinkin, mən üzüm sodası kırışıb qaldım. Qınmay mən desəm mu, xaq mini izdəb turvaldikən. Sən toğır dəb dikənsən, vaqt təmmini unutuldur dikən. Ola aynı çağda menin oğru atalğalarımını unutup kelişkan çeğe, meni izdəb keli vədi. Ulağa menin optan gebimini qıp berib dikənsən. Qudret qiyas silə yardam qıldı digən deyişdi. Qanda qılımən, mən digən özüm zarı toğulğanda. Birəgi yardam qıldım, işkisi yardam qıldım. Mən mu pul tapmasam bolmaydı de. Başqılağı yardım qılımən desəm, özümün işi bop qaldıken. Bu mu həm pul tap qılı, həm yurttaşlarımğa az dolu iş qıp bəgili bolduğan işken. Şuna, özümün qısam bomudu mu degen yeyək geldim. Bu işim mu obdan axdı. Bolub mu baza qoyu vitligen dinkin, helikidək əzan bahadiki özüm bilən bazanı kontrol qılıb aldığalamı yox boldi. Şunun bilən, özümün bahası tez örlədi. Özünmü beləsən, aldınqı yıllada özüm bazarı böləkçili canlıb getdi. Bahasımı yıldın yılğı örləb, deyqallamı, bizdək özüm sodiyarlarımı obdan nəb aldıq. Amma, yıqınqı 2 yılda özüm bazarı yeni pəs qoyğu düşüb qaldı. Ne müçülüğünü biləmsən? Yaq, bu işqa minin mu için püşüb duraddi. Minin üzümlürüm əmdə taza meyviləş basqıcı kırgən deyinə. Bəzlə, üzüm işləb çıxırış külümü bək eşib getdi. Baza üzümgü toyun deydi işiv adıdı. Anlısan, bəz deyqalla meyvi kırıb qalğan təklərini çepib taşlab dedək. Yox, gəp. Bu alqançılık yədə işləb çıxırılan üzüm, qandaq mı dünya üzüm bazarını toyunduralısın? Mən sana desəm, bizden bu yədə işləb çıxırılan yeşil kişmiş quruq üzüm, dünya quruq üzüm bazarının 100%-ini iyilləydi. Dünyadaki nurğun dövlətlərdə quruq üzüm işləb çıxırıldı. Dünya quruq üzüm məhsulatı milyon tonluğu yedidi. Yəni gelib, bu quruq üzümlərinin köpüncisi bizden üzümdək yeşil paqraq əməz. Bu nemidin deyirək berdi, biləmsən. Bizden yeşil kişmiş quruq üzümümüz dünya quruq üzüm bazırıqı kirib gəsə, hazır qıdın 10 əsküb bolsumu ehtiyacını qam diyamaydı. Bu təklik gülümünü zor dərəcdə köpəydib, yeşil kişmiş quruq üzüm işləb çıxasımı İhtiyacdan eşib getməkdir o deyəlik. Düşünü atam sən. Bu texi bazanın hazırqı ihtiyacı boyu hesablanan çağdaki mölcər. Bazanın özümgü boğan ihtiyacının hesablıqılı bulamdı. Əlbəttə boludu. Sən hesablayalım sən. Qandaq hesablaydı onu? Mağın öyütüb qoya, mən bir hesabla baqay. Sən bilən biz onu hesablayamayız. Bunun üçün dövlətin münasibətlik tarmaqları statistik qılıdı. Statistik qılıdı deyinin nemi deyən gəp? Hesablaydı deyən gəp. Ondaq bolsa hesablaydı dəvəginə, ondaq gəplər onu mən düşənməkdikən mən. Əmdi sən bu xocayın bub qaldın. Bundaq gəplərini bilib qoymasan bulmaydı. Baya, mən sözləb nə kəyəndim? Hə, hazırcı, yeməkli tədqiqatının çonqurluşıq əgəşib, özümünün uzuqlı qımadının yeməklilə içində bir qədər yuqur yeməkli ikəliğini kən kişilə etirab qaldı. Tatlıqlıq nəyə diginə? Bunun tədqiqimizi mu, eğizgi birli sazı bilgili bulduğa nəsuğu? Onun üstügə, biznin özümünün təminin tatlıqlığını burunla bütün dünya itiraf qığan əməs mu? Hə, hədisla
татлык, татлык бәбәмсәңчү. Озуклык кыметы белән оның кан тәркибе ишкесе ишке эш. Татлык булса, озуклык кыметы юқры булышына дайын. Хәзер кешеләр һәдәдән зияда татлык булышны бәк кугылышып кетмәйди. Азадам агрономмы хейли еллар бурулла мошныңга оқшаш гәпләрне кылып атты. Әмсә сәндә пакына. Немеге карап йемәклекнең эсел яки эсел әмәслеген айрыйды? Озыклык кыметы карап йемәклекнең яхшы начарлыгын айрыйды. Хәзер кешеләр йемәклек сәтеп алышта та оның озыклык кыметыга андын пакыз сүптенең нисбәтен мукым ва әмәске карайды. Озыклык кыметы дигәннең нимесе? Адам деген, еген нәрсінің әмісінің құбыл қылып алмайды ғу? Шындақ. Адам, емеклік ішідеке тәркіпләні бәдінің ехтиячы бойынша құбыл қылыды. Мәслән, витамин, минерал мадыла, қан кислата, яғ дегенләні. Бұланы пәкәт муапық нисбәтлі құбыл қылыды. Мәлім бір қыл тәркіпіне көп құбыл қылып аса, саламәтіке зиялық болуды. Шуңа, адам еген емеклерді бұл мадыла муапық нисбәті болса, оны құбыл қылышқымы муапық нисбәт болуды. Адам бәдінеге зейні болмайды. Емеклікімі әң юқыр нисбәт құбыл қылынды. Мұшындақ емеклікілі озықлық қымыты юқыр емеклікке сапланды. Бұл кепенче біздің ешіл кішмеш құрық үзімімізді витамин, минерал мадда, қан, яғ, кислота дегенлерінің түрі көп, нисбітімі муапық кенде? Дәл шындақ. Мен хазыр біз ішлеп чықаған ешіл кішмеш құрық үзімімізнің базар ихтияжын ешіп кетмегелігіні, әм ешіп кетмейді қалықыны. Озықлық қымадының му юқырлығын түшендім. Хош, ондақта біздің үзімімізнің озықлық қымады шөнчі юқыртырып, немішкі бағасы өсмейді. Сөзләп кәсі әкеп тола. База деген қызық бір дүния. Оныңға нұрғын амылла тәсір көстіді. Шының білән, бәзі малланың бағасы бірді өрлісе, бірді төвенләйді. Деді ғияс, өзін салапәтлік тұтып. База дегенде мәсулатқы құйылдыған тәләппәк юқырый. Кішілі мәсулатның сүпіті өзің өлчімі кетмесе сетіп алмайды. Бай мен саң дедім ғу. Нөветті ешіл кішмеш құрық үзімнің озықлық қаметінің юқырлықыны дүнияда кән істеймалчыла етірап қалды. Демәк, бұның денкен өзім базарының кән ыстықпалық егек кәлігін ыспатлайды. Әмдігеп үзімнің сүпіті де. Үзімнің сүпіті яқшы болсыла, оны сетіштін, бағасының түвен боп қылыштін, әнсірмісаң мұ болуды деген кеп. Хөкімет дейқанчылық доғырларыны елмей муапық шылтышының тәшәбіз қылып атыды. Азыр бір қысым дейқалла,

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio İstansiyasının Radio Kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yıldoğdu. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

organik uğut diye nime? Tabi içtilgandan kin mikrop sızlandırıp bir tarap kılıngan uğut ne organik uğut deydu. Hazır sen dehkan bolmagın bilen bundaq savatlanın bildiken sene? Boldi. Bu bizden xeyli yıraqtı kişla. Özümüzden gepek geleyli. Bayi degen yeşil yemeklik ölçümü yetken məhsulat işləp çıxırman desek, özüm işləp çıxırış və qurtuşdiki bir yürüş iş alqıları da əməl qılışıq digeşlik bir münç şərtləgə qatlıq əməl qılışdan bilə. Ahırqı pişiqlap işləş, orab qaçılaş alqısıqı cəzmən ölçəmlik zavud buluşi. Şundaq bolğandıla andın tələb yetken məhsulat işləp çıxırışını kapalət iki qığılı buludu. Bu zavudunu kuruş təs mu? Təs qo əməs, bıraq üskünlə qımmət, nurğun məbləq getudu. Qancılı getudu? Əlbəttə, sinin bir yıllık qosuluğunun pul əməs. Heç bu mığanda 10-20 yıllık qosuluğunun pulu gedə. Nemə? Mən texi qarızdan qutulub, Bilimni rusluğlı əndil bir nəçil buldu cümü. Bay digən, qarız bilən kökləydü. Boldi, minin əmdi qarızlar boğum yox. Qarızı bağının yürükü de dizi bağdəb. Adam bir gün müxatırcam uxlayamay digən. Onun üstügə 20 yıllık qosulunu qarız gəydisəm, bu dihqancılıq meydanını ne bilən aylandırmən? Bunun qımı nurğun pul gedilu. Bu qarızdan töləb buluşqa minin bu ömürüm azlıq qıldığan da qılıdı. Teş bolsa deyinə, oylmağa yedin təhləgi apət ya ki, mağa alımadız hadis kəp qasa, ballağı kötürə müqdək qarızını taşlap getkim yox. Gəp şu yəkəyəndə qudrət çonqur oyğu çöktik.

Hörmətli radio dinləyicilər. Anlavatqınınla Mərkəzi Xalq Radio stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Şirin Yoldoğdi. Diqqətinizdə bolayotqanı yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlıq romanı.

Hörmətli radio anlıqçılar. Bugünkü radio kütüphanası proqramımız musiyada axırlaşdı. Ətki radio kütüphanası proqramımızda yazğıcı İlham Sədullanın Özüm Zarğa Muhabbət namlı romanı davamlıq diqqətinladı boludum. Proqramımızın riyasətçisi və mühariri Şirinqül Doğdi. Kırışdırgıcısı Adıxalıq Əməd. Məsul mühariri Abdullah Molla. Nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdə diqqətinla stansımızın anıtlış aldı turğan başqı sərxil proqramlar da bolsun.

0: менталлан, мене-мене, психотүшілі тәсіклінді, үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтүріміз. Өпкемізді ішчеден қақуду.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтүрмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсіп өтуду.
3: 90-cı illarda tuğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarzının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstügə qarz bilan qarz qaytırıldı. Ular həm istimal həvəsini yığılmaydı, həm qarz qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
0: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarzlarım bıraqılıb tügəb getgən bolsa, həmmini qaytadan başlasam deyə bəxmar arzu qılıram.
4: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib olaydigan amaliy kuchingiz bo'lsin, sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.
0: Yemay ichmay seni o'qitotgan ota-onangga mushundoq javob qaytiramsa?
5: Odami sendek dotulamday.
4: Bəzilərə ballıq dövrü bir ömür məlhəm bolsa, yəni bəzilər ballıq dövrdə çalıq ağallını bir ömür tırışıb toluqlaydı.
2: Başqa cəhətki məktəblərə imtihan bəmə, çoxum yenimdə qalmısan bulmaydı.
0: Allah verəmsə, senin üç toy qılış üzəndən işimə.
4: Mən bu ola yaxşı göydək yaşa çıxı tırışıb atımə.
6: Ата-аналарның балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ селіп аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәп беріші керек.

Güzel çaraymı bir xil iqtidar. İlgir xizmat qılıb atqan çağıldırımdakı bir günü kompüterimdin kaşılı çıxıp qaldı. Ciddi yollaşqı tegişlik ilxat bolğaşqa arqa üstaldaki muavin direktorunun ruxsatını alğandan keyin onun kompüterini işiltip durdum. Məşğulat arlığıda onun kompüterinin yeniği çaplanğan rənglik kartlarını gördüm. Kartlağa munula yazılğan idi. Ciddi iş bolmasa, hər saatı bir qetim derezidin yiraqlağı nəzər taşlap közünə aram aldırın.